0: שמעון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה.
1: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1.

0: שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותך כבר פעם.
0: במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם.
0: עיינתי
1: וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש. שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנה עם טלפון טבעק.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר,
0: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן.
1: זקנין, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.

0: עכשיו, טוב שבאת. מה נשמע שם על ההר?
1: כך לא רע, רק רינה היא קצת מבולבלת. כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר.
2: המדבר נגמר מזמן.
1: אנו מלא, מלא.
2: מה נשמע? ספרי לי, רינה.

0: צורגת? מה שלמה של רבקה הר?
1: היא עזבה את יוסקה אבן.
2: שש שנים וכבר נגמר?

0: קבוצה של חבר'ה שקראו לה הפלמה.
1: בתקופת אותם הג'ובים
2: היה שמח.
3: כן, היו ימים מפעם, תענוג להיזכר.
4: אוי, נזכרתי.
5: שמע, עקיבא, בחייך, תיזהר.
4: מה יש?

0: שרו לי קטרה.
1: זה שן השחת המצרי.
2: שבמקום ריבה אכל משחת נעליים?
0: זהו זה, ואיך נלחם?
3: כן, באמת, בחור בריא.
1: מת.
2: מתי?
3: אחרי ההיא מרמתיים.
0: כן, הייתה תקופה של חבר'ה.

0: ילדה במשהו מוצק.
1: בתחילת מיון אמרה לפני יומיים שאימא דפית מתחייף לי חליות.
2: את צריכה לקחת את

0: אני קשר וממונה על כל הרשת. ושמי הוא מותקה, מהו שמי?
1: שמי רות.
2: עבור.
1: אולי תפסיק להתקשר.
0: זה כבר לא קשר.
1: אז מה זה?
0: פלונטר.
1: הטעות שלי חזר. אני חומשת.
0: באמת? אם כך הלב כאן, מצריך טיפול.
1: אנו נראה.
0: יותר חזק.
1: אי הוא מספיק עם רשיקות, ואתה שרושב כאן.
0: אני לא חושב, זה מקצועי, אני נשק.
3: תורנות הבסיס, מפוחים של נסיס, וטרנזיסטור קטן, אומנים של...

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שבוע לאחר שנותק עמן הקשר בווינה, מלי וליאל יהלומי אותרו אמש בארגנטינה. השתיים אותרו מיד עם נחיתתן, אז פנה עליהן נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, והחל בתחקור נסיבות עזיבתן. על פי גורם משטרתי, כוחות הביטחון עקבו באופן רציף אחר מסלול תנועתן, והצליחו להגיע עד לאוטובוס שבו נסעו, כדי לוודא שעזבו את הארץ מרצונן החופשי, ושאין חשד לפלילים. בתום התשאול שוחררו השתיים לדרכן. עוד מסר הגורם המשטרתי לחדשות 12 כי לשתיים היו חובות ולכן נמלטו מהארץ. במהלך מסען העבירו תיעוד למשפחתן שלכאורה צולם בווינה בעת שהיו ביעד אחר, וייתכן והאיכון הטלפוני שבוצע לפני כשבוע בעיר זויף על ידן. ממשפחת יהלומי נמסר, מעל הכל המשפחה חשה הקלה עצומה על כך שמלי וליאל הותרו והן בחיים. אנו מבקשים להודות לעם ישראל על הדאגה והרצון הטוב. עוד בחדשות, שבעה גברים נפצעו באירוע אלימות בתל אביב, בהם גבר כבן 30 במצב קשה, שלושה נוספים במצב בינוני ושלושה קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים. רעידת אדמה עוצמתית תקטה הלילה בחופי אינדונזיה באזור האי פלורס. רעש האדמה נמדד בעוצמה של 7.7 ובעומק של לפחות 35 קילומטרים מתחת לפני הים. סוכנות הגיאופיזיקה במדינה פרסמה אזהרת צונאמי באזורים שונים. על פי דיווחים מקומיים, לפחות 20 בני אדם נהרגו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, הבוקר מזג האוויר מעונן, נוח באופן יחסי, במשך היום חלק מהעננות יישאר
6: יישאר איתנו, אבל עדיין צפוי להיות חם בשעות הצהריים עם טמפרטורות ממוצעות לעונה. גם היום סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, אבל מכיוון שקיים סיכוי לגשם בסדרת האר, יש גם אפשרות לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. טעמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שבוע לאחר שנותק עמן הקשר בווינה, מלי וליאל יהלומי אותרו אמש בארגנטינה. השתיים אותרו מיד עם נחיתתן, אז פנה עליהן נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, והחל בתחקור נסיבות עזיבתן. על פי גורם משטרתי, כוחות הביטחון עקבו באופן רציף אחר מסלול תנועתן, והצליחו להגיע עד לאוטובוס שבו נסעו, כדי לוודא שעזבו את הארץ מרצונן החופשי, ושאין חשד לפלילים. בתום התשאול שוחררו השתיים לדרכן. עוד מסר הגורם המשטרתי לחדשות 12 כי לשתיים היו חובות ולכן נמלטו מהארץ. במהלך מסעה נעבירו תיעוד למשפחתן שלכאורה צולם בווינה בעת שהיו ביעד אחר, וייתכן והאיכון הטלפוני שבוצע לפני כשבוע בעיר זויף על ידן. ממשפחת יעלומי נמסר, מעל הכל המשפחה חשה הקלה עצומה על כך שמלי וליאל הותרו והן בחיים. אנו מבקשים להודות לעם ישראל על הדאגה והרצון הטוב. עוד בחדשות, רעידת אדמה עוצמתית תקטה הלילה בחופי אינדונזיה באזור האי פלורס. רעש האדמה נמדד בעוצמה של 7.7 ובעומק של לפחות 35 קילומטרים מתחת לפני הים. סוכנות הגיאופיזיקה במדינה פרסמה אזהרת צונאמי באזורים שונים. על פי דיווחים מקומיים, לפחות 20 בני אדם נהרגו. שבעה גברים נפצעו באירוע אלימות בתל אביב, בהם גבר כבן 30 במצב קשה, שלושה נוספים במצב בינוני ושלושה קל. צוותי מדע העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, הבוקר מזג האוויר מעונן, נוח באופן יחסי, במשך היום חלק מהעננות יישאר איתנו, אבל עדיין צפוי להיות חם בשעות הצהריים עם טמפרטורות ממוצעות לעונה. גם היום סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, אבל מכיוון שקיים סיכוי לגשם בסדרת האר, יש גם אפשרות לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שבת שלום עד כאן, מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103
17: FM. שירנו הבא, גברת עם סלים.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שבוע לאחר שנותק עימן הקשר בווינה, מלי וליאל יעלום יותרו אמש בארגנטינה. השתיים הותרו מיד עם לחיטתן, אז פנה עליהן נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, והחל בתחקור נסיבות עזיבתן. על פי גורם משטרתי, כוחות הביטחון עקבו באופן רציף אחר מסלול תנועתן, והצליחו להגיע עד לאוטובוס שבו נסעו, כדי לוודא שעזבו את הארץ מרצונן החופשי, ושאין חשד לפלילים. בתום התשאול שוחררו השתיים לדרכן. עוד מסר הגורם המשטרתי לחדשות 12 כי לשתיים היו חובות ולכן נמלטו מהארץ. במהלך מסען העבירו תיעוד למשפחתן שלכאורה צולם בווינה בעת שהיו ביעד אחר. ויתכן והאיכון הטלפוני שבוצע לפני כשבוע בעיר, זויף על ידן. ממשפחת יעלומי נמסר, מעל הכל המשפחה חשה הקלה עצומה על כך שמלי וליאל הותרו והן בחיים. אנו מבקשים להודות לעם ישראל על הדאגה והרצון הטוב. עוד בחדשות, רעידת אדמה עוצמתית הכתה הלילה בחופי אינדונזיה באזור האי פלורס. רעש האדמה נמדד בעוצמה של 7.7 ובעומק של לפחות 35 קילומטרים מתחת לפני הים. סוכנות הגיאופיזיקה במדינה פרסמה אזהרת צונאמי באזורים שונים. על פי דיווחים מקומיים, לפחות 20 בני אדם נהרגו. שבעה גברים נפצעו באירוע אלימות בתל אביב, בהם גבר כבן 30 במצב קשה, שלושה נוספים במצב בינוני ושלושה קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, הבוקר מזג האוויר מעונן, נוח באופן יחסי, במשך היום חלק מהעננות יישאר
6: להישאר איתנו, אבל עדיין צפוי להיות חם בשעות הצהריים עם טמפרטורות ממוצעות לעונה. גם היום סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, אבל מכיוון שקיים סיכוי לגשם בסדרת האר, יש גם אפשרות לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בניגל.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מתאה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה. 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שבוע לאחר שנותק עם הקשר בווינה, מלי וליאל יעלומי הותרו אמש בארגנטינה. השתיים הותרו מיד עם נחיתתן, אז פנה אליהם נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, והחל בתחקור נסיבות עזיבתן. על פי גורם משטרתי, כוחות הביטחון עקבו באופן רציף אחר מסלול תנועתן, והצליחו להגיע עד לאוטובוס שבו נסעו, כדי לוודא שעזבו את הארץ מרצונן החופשי, ושאין חשד לפלילים. בתום התשאול, שוחררו השתיים לדרכן. עוד מסר הגורם המשטרתי לחדשות 12 כי לשתיים היו חובות ולכן נמלטו מהארץ. במהלך מסען העבירו תיעוד למשפחתן שלכאורה צולם בווינה בעת שהיו ביעד אחר, וייתכן והאיכון הטלפוני שבוצע לפני כשבוע בעיר זויף על ידן. ממשפחת יעלומי נמסר, מעל הכל, המשפחה חשה הקלה עצומה על כך שמלי וליאל הותרו ואין בחיים. אנו מבקשים להודות לעם ישראל על הדאגה והרצון הטוב. עוד בחדשות, דובר צהל עדכן כי צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב ההבטחה. בלבנון מדווחים על לפחות 7 הרוגים בתקיפה. רעידת אדמה עוצמתית הקטה הלילה בחופי אינדונזיה באזור האי פלורס. רעש האדמה נמדד בעוצמה של 7.7 ובעומק של לפחות 35 קילומטרים מתחת לפני הים. סוכנות הגיאופיזיקה במדינה פרסמה אזהרת צונאמי באזורים שונים. על פי דיווחים מקומיים לפחות 20 בני אדם נהרגו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, הבוקר מזג האוויר מעונן, נוח באופן יחסי, במשך היום חלק מהעננות תישאר איתנו, אבל עדיין צפוי להיות חם בשעות הצהריים עם טמפרטורות ממוצעות לעונה. גם היום סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, אבל מכיוון שקיים סיכוי לגשם בסדרת האר, יש גם אפשרות לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בן

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1.

0: הישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמרתי.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותך כבר פעם.
0: במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי. תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת.
1: בוא נכת, אני לא חלש.
2: אתם מאזינים ל...

0: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית. ומחר, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה השקט מתאה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. קבוצת הכדורגל האנגלית קריסטל פאלאס מהפרמייר ליג הודיעה רשמית על החתמתו של שחקן נבחרת ישראל ענן חלילי. זאת לאחר שכבר סיכם את נאב באינטר האיטלקית, אך העברתו בוטלה לאחר שבדיקותיו הרפואיות נכשלו. חלילי יעבור לקריסטל פאלאס תמורת סכום של 24 מיליון וחצי אירו, העברה היקרה ביותר של שחקן כדורגל ישראלי אי פעם. חקירתן של מלי וליאל יהלומי שאותרו אמש בארגנטינה שבוע לאחרי אלמותן. מתשאול שערך עימן נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, עלה כי השתיים רכשו טלפונים ניידים חלופיים וגיבשו תוכנית הימלטות בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתום התשאול הן שוחררו לדרכן, שכן לא עלה חשד לעבירה פלילית. השתיים בחרו שלא לחזור לישראל ולעדכן את משפחתן, וגורם במשטרה אמר לחדשות 12 כי הן עזבו מרצונן, ואושר כי אינן מאוימות ולא נשקפת סכנה לחייהן. דובר צהל עדכן כי צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב ההבטחה. בלבנון מדווחים על לפחות 7 הרוגים בתקיפה. גם השבוע נמשכים האימותים בבית הקפה בסמטה שבירושלים. מפגינים חרדים הגיעו למקום ומנגד הגיעה קבוצה לתמיכה בבעלי בית העסק. כתבתנו אינברט ויזר מציינת כי ככל הנראה הכניסו המפגינים דבק למנעול בית הקפה, אשר נפתח רק בתום מאמץ של 40 דקות. מדובר בשבת השביעית שבה נרשמים אימותים במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, רובנו לא נראה את הגשם הזה. עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

0: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית. ומחר, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילט יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. קבוצת הכדורגל האנגלית קריסטל פלאס מהפרמר ליג הודיעה רשמית על החתמתו של שחקן נבחרת ישראל ענן חלילי. זאת לאחר שכבר סיכם את תנאיו באינטר האיטלקית, אך העברתו בוטלה לאחר שבדיקותיו רפואיות נכשלו. חלילי יעבור לקריסטל פלאס תמורת סכום של 24 מיליון וחצי אירו, העברה היקרה ביותר של שחקן כדורגל ישראלי אי פעם. חקירתן של מלי וליאל יהלומי שאותרו אמש בארגנטינה שבוע לאחר העלמותן. מתשאול שערך עם הנציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, עלה כי השתיים רכשו טלפונים ניידים חלופיים וגיבשו תוכנית הימלטות בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתום התשאול הן שוחררו לדרכן, שכן לא עלה חשד לעבירה פלילית. השתיים בחרו שלא לחזור לישראל ולעדכן את משפחתן, וגורם במשטרה אמר לחדשות 12 כי הן עזבו מרצונן, ואושר כי אינן מאוימות ולא נשקפת סכנה לחייהן. דובר צהל עדכן כי צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב ההבטחה. בלבנון מדווחים על לפחות 7 הרוגים בתקיפה. גם השבוע נמשכים האימותים בבית הקפה בסמטה שבירושלים. מפגינים חרדים הגיעו למקום, ומנגד הגיעה קבוצת מפגינים לתמיכה בבעלי בית העסק. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי ככל הנראה הכניסו המפגינים החרדים דבק למנעול בית הקפה, אשר נפתח רק בתום מאמץ של 40 דקות. מדובר בשבת השביעית, שבה נרשמים אימותים במקום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ. רובנו לא נראה את הגשם הזה. עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחל ים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב

0: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית. ומחר, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: 103 FM שבת עברית
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. חקירתן של מלי וליאל יהלומי שאותרו אמש בארגנטינה שבוע לאחר העלמותן. מתשאול שערך עם הנציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, עלה כי השתיים רכשו טלפונים ניידים חלופיים וגיבשו תוכנית הימלטות בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתום התשאול הן שוחררו לדרכן, שכן לא עלה חשד לעבירה פלילית. השתיים בחרו שלא לחזור לישראל ולעדכן את משפחתן, וגורם במשטרה אמר לחדשות 12 כי הן עזבו מרצון ואושר כי אינן מאוימות ולא נשקפת סכנה לחייהן. קבוצת הכדורגל האנגלית קריסטל פאלאס מהפרמר ליג הודיעה רשמית על החתמתו של שחקן נבחרת ישראל ענן חלילי. זאת לאחר שכבר סיכם את נאב באינטר איטלקית, אך העברתו בוטלה לאחר שבדיקותיו הרפואיות נכשלו. חלילי, שעוזב את סן ג'ילואז הבלגית אחרי שנתיים, יעבור לקריסטל פאלאס תמורת סכום של 24.5 מיליון אירו, העברה היקרה ביותר של שחקן כדורגל ישראלי אי פעם. דובר צהל עדכן כי צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב ההבטחה. בלבנון מדווחים על לפחות 7 הרוגים בתקיפה. עלה ל-38 מניין ההרוגים ברעידת האדמה באינדונזיה, כך על פי דיווחים מקומיים. הרעידה הורגשה אמש בעוצמה 7.7 סמוך לאי פלורס, ולוותה במספר רעידות משנה. הרשויות פרסמו אזהרת צונמי במספר חופים במדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ. רובנו לא נראה את הגשם הזה. עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך

0: בין כל הבנות שהיו עד עכשיו
1: רק את המורה לטבע נוהה
2: צחק נרקיס כולה חיננית
3: רכה עדינה וגם טבעונית אצלנו בראשון הייתה משולה לנוף ראשוני

בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן. ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית. ומחר, מכבי תל אביב.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיימה לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על שני הרוגים ותשעה פצועים כתוצאה מתקיפה שבוצעה בדרום המדינה. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, התייחס לדיווחים ואמר, האחריות להתמודד עם כל תשתיות צבאיות, אם קיימות כאלה לאדמת לבנון, היא אחריותה הבלעדית של לבנון באמצעות הצבא שלנו ומוסדות המדינה, כך לדבריו. מוקדם יותר היום דובר צהל התקן כי צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב ההבטחה. חקירתן של מלי וליאל יעלומי שהותרו אמש בארגנטינה שבוע לאחר העלמותן. מתשאול שערך עימה נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, עלה כי השתיים רכשו טלפונים ניידים חלופיים וגיבשו תוכנית הימלטות בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתום התשאול הן שוחררו לדרכן, שכן לא עלה חשד לעבירה פלילית. השתיים בחרו לא לחזור לישראל ולהתקן את משפחתן. גורם במשטרה אמר לחדשות 12 כי הן עזבו מרצונן ואושר כי אינן מאוימות ולא נשקפת סכנה לחייהן. מניין ההרוגים עלה ל-38 ברעידת האדמה באינדונזיה, כך על פי דיווחים מקומיים. הרעידה הורגשה אמש בעוצמה 7.7 סמוך לאי פלורס ולופתה במספר רעידות משנה. הרשויות פרסמו אזהרת צונמי במספר חופים במדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, רובנו לא נראה את הגשם הזה. עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית

איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מדהים.

0: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית. ומחר, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. כנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: 103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: גילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על שני הרוגים ותשעה פצועים כתוצאה מתקיפה שבוצעה בדרום המדינה. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, התייחס לדיווחים ואמר, האחריות להתמודד עם כל תשתיות צבאיות, אם קיימות כאלה על אדמת לבנון, היא אחריותה הבלעדית של לבנון באמצעות הצבא שלנו, מוסדות המדינה. כך לדבריו. מוקדם יותר היום, דובר צהל התקן כי צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בעקבות פעולה נגד הכוחות במרחב ההבטחה. חקירתן של מלי וליאל יעלומי שאותרו אמש בארגנטינה שבוע לאחר העלמותן. מתשאול שערך עימה נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, עלה כי השתיים רכשו טלפונים ניידים חלופיים וגיבשו תוכנית הימלטות בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתום התשאול הן שוחררו לדרכן, שכן לא עלה חשד לעבירה פלילית. השתיים בחרו שלא לחזור לישראל ולהתקן את משפחתם. גורם במשטרה אמר לחדשות 12 כי הן עזבו מרצונן, ואושר כי אינן מאוימות ולא נשקפת סכנה לחייהם. צבא איראן הודיע כי שלושה טייסים איראניים נמצאים בחיים בשבי בקטר, לאחר שהמטוס שעליהם היו התרסק במהלך משימות תקיפה בחודש מרץ. באיראן מדווחים כי קטר ביקרה אותה מכיוון שלטענתם, דוח לא מאפשרת לטייסים השבויים ליצור קשר עם משפחותיהם או הגורמים הרשמיים בטהרן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ, רובנו לא נראה את הגשם הזה. עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן, מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך

0: 103 FM.
1: שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים ל...

0: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית. ומחר, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 שעה 5, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקרישי מהחדשות. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על שני הרוגים ותשעה פצועים כתוצאה מתקיפה שבוצעה בדרום המדינה. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, התייחס לדיווחים ואמר, ההסלמה הישראלית מהבוקר מסוכנת ביותר ופוגעת במאמצים לבסס יציבות. האחריות להתמודד עם כל התשתיות הצבאיות, אם קיימות כאלה לאדמת לבנון, היא אחריותה הבלעדית של לבנון. בעקבות הדיווחים על התקיפות, חיזבאללה הוציא הודעה שלפי הטען, כי התקיפות הישראליות בלבנון יענו בהתאם. יושב ראש הכנסת לשעבר אברהם בורג מצטרף למפלגה ערבית יהודית החדשה, מקום לכולנו, וירוץ ברשימתה לבחירות הכנסת הקרובות. הערב המפלגה תתכנס לאשר את הצטרפותו ולהכריז רשמית על המהלך. כזכור, מקום לכולנו היא מפלגה יהודית ערבית חדשה בראשות רולה דאוד ואלון לי גרין, שהכריזה לפני כחודשיים על התמודדותה בבחירות לכנסת. צבא איראן הודיע כי שלושה טייסים איראנים נמצאים בחיים בשבי בקטר לאחר שמטוס שעליהם שהו התרסק במהלך משימות תקיפה בחודש מרץ. באיראן מותחים ביקורת על קטר מכיוון שלטענתם דוחה לא מאפשרת לטייסים השבועים ליצור קשר עם משפחותיהם או הגורמים הרשמיים בטהרן. עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם נקודתי ומקומי רק באזורים המזרחיים של הארץ. רובנו לא נראה את הגשם הזה. עוד קיימת אפשרות לזרימה בנחל ים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה נוח בשעות הבוקר, חם כמובן בשעות הצהריים בשאר האזורים. במהלך השבוע הקרוב הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומטה, כך שיהיה קצת פחות חם.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך

שבת עברית ב-103 FM. אתם מאזינים ל...

0: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית. ומחר, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד ראש הממשלה הוציא הודעה רשמית אחרי התקיפה הישראלית בדרום לבנון, בה נכתב: הבוקר הפר חיזבאללה את הפסקת האש בלבנון ותקף את חיילינו ברצועת הביטחון, המגנה על יישובים ישראלים הסמוכים לגבול. כתוצאה מהתקיפה נפצעו קשה 3 מחיילינו, צהל הגיב בתקיפות ותקף מפקדת טרור של חיזבאללה, אשר הורתה על ביצוע התקיפה. ובעקבות הדיווחים על התקיפות, חיזבאללה הוציא הודעה שלפי הטען כי התקיפות הישראליות בלבנון יענו בהתאם. קטטה המונית פרצה היום בבריכה של פארק המים ימית 2000 בחולון. כתוצאה מהאלימות במקום, 2 מאבטחים נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי. שוטרי התחנה ומחוז תל אביב הגיעו לזירה, השתלטו על המצב והשיבו את הסדר. בעקבות האירועים נסגר המתחם כולו לכניסת מבקרים. בחברות והצלה דיווחו על ריבוי אירועי הצפות וקריסות בדרום ומזרח ירושלים בעקבות הגשמים מוקדם יותר היום, וקוראים לאזרחים להימנע מירידה למפלסים תת-קרקעיים, חניונים ומעליות בזמן הצפה ולהתרחק מערוצי זרימה. הכוחות בעיר ממשיכים לבצע פעולות חילוץ וסיוע לאזרחים בכמה זירות. צבא איראן הודיע כי 3 טייסים איראניים נמצאים בחיים בשבי בקטר, לאחר שמטוס ששהו התרסק במהלך משימות תקיפה בחודש מרץ. באיראן מותחים ביקורת על קטר, מכיוון שלטענתם דוחה לא מאפשרת לטייסים השבועים ליצור קשר עם משפחותיהם או הגורמים הרשמיים בטהרן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, בעוד שבמרבית האזורים בארץ מזג האוויר היה חם ובהיר, בעיקר במזרח הארץ, אזור רמת הגולן, אזור הרי יהודה, ירד גשם, גם מחר עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בדיוק באזורים הללו. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במרבית האזורים בארץ, מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. חם כמובן בשעות הצהריים, בהמשך השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית

0: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית. ומחר, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה לוחמי צה"ל נפצעו בלבנון. מוקדם יותר משרד ראש הממשלה הוציא הודעה רשמית אחרי התקיפה ישראלית בה נכתב: הבוקר הפר חיזבאללה את הפסקת האש בלבנון ותקף את חיילינו ברצועת הביטחון המגנה על יישובים ישראלים הסמוכים לגבול. כתוצאה מהתקיפה נפצעו קשה שלושה מחיילינו. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן של חיזבאללה הפועלים במרחב הביטחוני בהתאם להסכם הפסקת האש. קטטה המונית פרצה היום בבריכה של פארק המים ימית 2000 בחולון. כתוצאה מהאלימות במקום, שני מאבטחים נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי. שוטרי תחנת חולון ומחוז תל אביב הגיעו לזירה, השתלטו על המצב והשיבו את הסדר. בעקבות האירועים נסגר המתחם כולו לכניסת מבקרים. גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים ירדו היום באזור ירושלים. בחבאות והצלה דיווחו על ריבוי אירועי הצפה וקריסות בדרום ומזרח ירושלים, וקוראים לאזרחים להימנע מירידה למפלסים תת-קרקעיים, חניונים ומעליות בזמן הצפה, ולהתרחק מערוצי זרימה. הכוחות בעיר ממשיכים לבצע פעולות חילוץ וסיוע לאזרחים בכמה זירות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, בעוד שבמרבית האזורים בארץ מזג האוויר היה חם ובהיר, בעיקר במזרח הארץ, אזור רמת הגולן, אזור הרי יהודה, ירד גשם, גם מחר עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בדיוק באזורים הללו. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במרבית האזורים בארץ, מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. חם כמובן בשעות הצהריים, בהמשך השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חסון.

0: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית. ומחר, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'יל מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, חיזבאללה הפר את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת הביטחון. במהלך התקרית מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר לוחמים, שלושה מהם נפצעו באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב״ם שבחיפה. מצבו של אחד מהם התייצב, בעוד שניים נוספים עדיין מורדמים ומאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צהל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת. ובעזה דובר צהל עדכן כי לפני זמן קצר במהלך פעילות מבצעית של הכוחות בדרום רצועת עזה, במרחב הקו הצהוב, טנק עלה על מטען של חמאס. אין נפגעים לכוחותינו. באירוע נוסף, הלוחמים זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של צהל. לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעברם וחיסלו אותם. חיפושים נרחבים אחר ילד בן 4 שנעדר בחוף באשקלון. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
10: חיפושים נרחבים אחר ילד בן 4 שנעדר אחרי ששעה בחוף גלילה באשקלון. הוא שעה שם יחד עם משפחתו, הם הגיעו מרעת, ובשעה האחרונה החלו חיפושים אחריו, אחרי שהוא נעלם למשפחתו. כך אנחנו מבינים מהמשטרה, כשכוחות שיטור ומתנדבים מבצעים כעת צריקות נרחבות באזור ופועלים לאיתורו.
9: בספרד מדווחים כי הרשויות במרוקו עצרו היום לפחות 148 בני אדם במהלך אימותים עם המוני מאגרים שניסו שוב לחצות את הגבול לעיר המובלעת סאוטה. הכוחות המרוקנים השתמשו במסוקים ובאמצעים לפיזור הפגנות, כולל גז מדמיע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. והצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, בעוד שבמרבית האזורים בארץ מזג האוויר היה חם ובהיר, בעיקר במזרח הארץ, אזור רמת הגולן, אזור הרי יהודה, ירד גשם, גם מחר עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בדיוק באזורים הללו. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במרבית האזורים בארץ, מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. חם כמובן בשעות הצהריים, בהמשך השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות עורכת אדרה אקריש. עד כאן מחדשות 12.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב.

0: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית. ומחר, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM, הרב אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר חברה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. חיזבאללה הפר את הפסקת האש וביצע פעולות נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו מחבלי חיזבאללה רחפה נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו קשה 3 לוחמים ופונו למרכז הרפואי רמב״ם שבחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב, בעוד 2 נוספים עדיין מורדמים ומאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צהל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. כמו כן, תושבים בצפון הותקנו שצהל יתקוף הלילה בדרום לבנון וישמעו קולות נפץ. דובר צהל התקן כי לפני זמן קצר במהלך פעילות מבצעית של כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי בדרום רצועת עזה, במרחב הקו הצהוב, טנק של הכוחות עלה על מטען חמאס. אין נפגעים לכוחותינו. באירוע נוסף, כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים זיהו 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של כוחות צהל. לאחר הזיהוי הכוחות הגיבו בירי וחיסלו אותם. בספרד מדווחים, הרשויות במרוקו עצרו היום לפחות 148 בני אדם במהלך עימותים עם המוני מאגרים שניסו שוב לחצות את הגבור לעיר המובלעת סאוטה. הכוחות המרוקנים השתמשו במסוקים ובאמצעים לפיזור הפגנות, כולל גז מדמיע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, בעוד שבמרבית האזורים בארץ מזג האוויר היה חם ובהיר, בעיקר במזרח הארץ, אזור רמת הגולן, אזור הרי יהודה, ירד גשם, גם מחר עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בדיוק באזורים הללו. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במרבית האזורים בארץ, מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. חם כמובן בשעות הצהריים, בהמשך השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM, הרב אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
5: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורה מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
13: שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו שואבים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, הלא הוא ספר הזוהר הקדוש, בזה שאנחנו נותנים מענה למאזיננו בכל מחמני החיים כאן ועכשיו דרך הספרים הקדושים. והיום כמובן אנחנו נפתח את שידורנו בברכת חודש טוב, חודש אלול. אלוהינו ולאבותינו, חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום, למחילת חטא ולסליחת אבון, ויהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו. צוות האולפן שלנו הוא איציק אהרון, על הביצוע הטכני, כמובן מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, כאן איתכם, אפרים בן צבי. אז כאמור, אנחנו מברכים אתכם לחודש טוב ומבורך, חודש אלול, הרחמים והסליחות. אתם יודעים, מסופר, נפתח את התוכנית שלנו דווקא עם איזה סיפור קטנטן, על איזה בן שעזב את אבא שלו, ובהתחלה הוא חשב שהוא יחזור לאחר כמה ימים, אבל אתם יודעים איך זה בחיים, הימים הופכים לשבועות, השבועות לחודשים, ואחר כך זה גם שנים, והמרחק הולך וגדל, הולך וגדל, ופעמים רבות הוא רוצה לחזור, אבל בכל פעם עלתה לו אותה מחשבה, איך אני אחזור עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן, אחרי שהתרחקתי מאבא שבשמיים, מאבא שלי, זה במשל כמובן, אולי כבר אבא הוא לא רוצה בי, ובכן דווקא הבושה שהייתה אמורה להחזיר אותו הביתה, הרחיקה אותו עוד יותר, עד שיום אחד הוא מקבל מכתב קצר מאביו, וככה הוא פותח אותו בידיים רועדות. היום אין מכתבים, היה אז, בכל זאת היה אגרות, היה כל מיני דברים שמעבירים, היום זה הכל מיילים. ובמכתב היו כתובות רק מילים. בני היקר, האמת שהדלת מעולם לא הייתה נעולה. אני מחכה לך. אותו דבר גם עכשיו, זה נקרא חודש אלול. לפעמים אדם חושב שהבעיה הגדולה ביותר שלו היא החטאים שלו, אבל לפעמים יש בעיה גדולה יותר. שהוא כבר הוא לא מאמין שהוא יכול לחזור. אז הוא אומר לעצמו, כמה פעמים כבר הבטחתי להשתנות, כמה פעמים קיבלתי החלטות ולא עמדתי בהן, כמה פעמים ביקשתי סליחה, ושוב נכשלתי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו בחודש אלול, רבותיי, בניי, אהוביי, הדלת תמיד פתוחה עבורכם, אני תמיד אקבל אתכם, בכל מצב ואיך שאתם, כי פשוט אני אוהב אתכם. ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל, באהבה. וחז"ל מלמדים אותנו על כוחה העצום של התשובה. העבר לא חייב לקבוע את העתיד. אדם יכול לעבור שנה שלמה של ריחוק, וברגע אחד אמיתי של התעוררות, להתחיל מסלול חדש. וזה אולי אחד המסרים הגדולים של חודש אלול. הקדוש ברוך הוא לא שואל רק איפה היית, הוא שואל לאן אתה רוצה ללכת מכאן. אלול, בארמית, למי שלא יודע, זה חיפוש. חיפוש הייעוד שלי, חיפוש התפקיד שלי, חיפוש בעולם הזה, מה אני, המשמעות של החיים. אני לדודי ודודי לי. שימו לב לסדר. קודם כל, אני לדודי. אני עושה צעד. לא חייבים להפוך ביום אחד לאדם אחר, אבל אפשר להתחיל בקטן. ברכה אחת יותר בכוונה, אהבת חסד, אהבת הבריות, פחות לשון הרע, פחות להכפיש אנשים ברשתות החברתיות, לקבל עלינו דברים בין אדם גם למקום, להתחזק בתפילה. בחודש הזה נדבר בהמשך על נושא של תהילים, להקפיד יותר על בין אדם לחברו, לוותר במקום שבו בדרך כלל מתעקשים, לבקש סליחה מאדם שפגענו בו, לתת צדקה, לעשות חסד בסתר. והדבר החשוב ביותר, לא לדחות. כי אחת התחבולות הגדולות של היצר רע, לא לומר לאדם, אל תחזור. הוא אומר לו, תחזור, אבל לא עכשיו. בשנה הבאה בירושלים בנויה, מחר אני אתפלל יותר, מחר אני אלמד, מחר אני אבקש סליחה, מחר אני אתחיל להשתנות. וכך עוברים הימים, לכן בא אלול ואומר לנו, לא מחר, היום, היום, היום ורק היום. אנחנו חיים רק את היום, לא את העבר ולא את העתיד. יש לנו רק את היום. וחודש אלול הוא מתנה. בורא עולם נותן לנו זמן לעצור בתוך מרוץ החיים, להסתכל פנינה ולשאול, האם אני האדם שאני באמת רוצה להיות? האם אני נותן מספיק מקום לנשמה שלי? האם יש אדם שאני צריך לפייס אותו? האם יש מצווה שאני יכול להתחזק בה? האם יש משהו אחד שאני יודע שאני חייב לשנות? אל תחפשו כל כך הרבה דברים. בחרו לכם דבר אחד. קבלה אחת אמיתית ותאריכו שהמעט זה הרבה. צעד אחד שאתה מסוגל לעמוד בו. כי לפעמים שינוי של חיים שלמים מתחיל בהחלטה קטנה, אחת שנעשתה באמת. ובעוד זמן קצר, אוטוטו, נעמוד בראש השנה ונאמר, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, נבקש חיים, בריאות, פרנסה, נחת, שלום, ישועה, זיווג, שלום בית, בריאות לילדים, בריאות לעצמנו, בריאות להורינו. אבל אולי לפני שאנחנו מבקשים מבורא עולם, תן לי שנה חדשה, אולי נאמר לו, ריבונו של עולם, תן לנו לב חדש, תן לנו לב חדש בתוך השנה החדשה, לב שרוצה אותך יותר, לב שסולח יותר, לב שמאמין יותר, לב שעושה יותר טוב. ואם לפעמים נדמה לכך שהתרחקנו יותר מדי, נזכור, הדלת מעולם לא ננעלה, אבא מחכה, זה אלול, זה הזמן לחזור הביתה. אז יהי רצון שהחודש הזה נזכה כולנו לחודש אמיתי של רחמים וסליחות, של חשבון נפש אמיתי ונוקב, עם החלטה טובה, עם קבלה אחת, התקרבות לבורא עולם, מחילה, כפרה, ושניכתב וניחתם לשנה טובה ומתוקה, שנת בריאות, פרנסה, שלום, נחת, ישועות ובשורות טובות, והקדוש ברוך הוא ישמור על חיילינו. כולם תאמרו עכשיו אמן. אנחנו נעבור כבר למאזינים הראשונים שלפנינו, לא לפני שנזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו כבר ברשותכם נעבור למאזינים שלפנינו ונאמר השלום והברכה לרוני.
14: שלום וברכה, כבוד הרב.
13: בשורות טובות, אמן. בואי נתחיל עם תאריך הלידה, בבקשה.
14: עברי או לועזי?
13: לועזי. אנחנו פה בתוכניתנו, לועזי.
14: 5/10/95.
13: מצוין. בבקשה.
14: שתי שאלות רציתי לשאול את הרב. אחד לגבי מקום מגורים ששיניתי לאחרונה. ושתיים לגבי זוגיות. לגבי מקום מגורים, ככה לשאול את הרב אם זה יהיה לי נכון לחזור לאותו מקום שעזרתי בעצם. לקחתי איזושהי הפסקה ואני מתלבטת אם יהיה לי נכון לחזור לשם.
13: למה? מה משכנע אותך לחזור שוב לאותו מקום?
14: היה לי שם הרבה דברים טובים, אני עדיין רווקה, לגור אצל ההורים זה פחות נכון לי בתקופה הזאת. אבל היה לי שם מאוד קשה, ובגלל זה בחרתי ככה לקחת רגע הפסקה ולעשות חושבים.
13: אוקיי. והמרחק מבחינה פיזית הוא ארוך, גדול, רחוק?
14: לא ארוך ולא גדול, פשוט אצל ההורים.
13: כמה זמן גרת שם?
14: שנה וחצי, שנתיים.
13: ומתי עזבת?
14: לפני חודשיים.
13: אוקיי, אנחנו נבדוק. ומה השאלה הנוספת?
14: לקבל עצה מהרב לגבי זוגיות, אני מרגישה שהתחום הזה קצת תקוע בחיים שלי, מאוד רוצה להתקדם, מאוד רוצה להקים בית.
13: אוקיי. מה הסטטוס שלך רווקה, כן?
14: נכון.
13: אוקיי. יש לך אחים ואחיות נשואים?
14: לא.
13: אף אחד. ואת הגדולה?
14: לא.
13: אוקיי. בסדר, אז זאת אומרת שגם הם תקועים.
14: נכון.
13: אוקיי. מספר בין 1 ל-72.
14: 36.
13: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, בזכות חודש אלול הרחמים והסליחות, שנזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן יהי רצון ונאמר?
14: אמן.
13: אמן, יוצאים לדרך, תמתיני.
14: תודה.

0: אז הנה אנחנו שווים אלייך, מה נאמר ומה נעשה ומה נצטדק, כשאנחנו פותחים פה בספר הזוהר הקדוש, והוא מפנה אותנו לתלמוד הבבלי. ובתלמוד הבבלי, אני מצטט לך אחד לאחד, שתראי איזה דברים נפלאים, שהכל כתוב בתורה, הפוך בדי, הפוך בדי חול הבא. ובפרט עכשיו, בחודש הרחמים והסליחות, אז לפני הכל, אני קודם כל רוצה לומר לך ולצטט את מה שכתוב לך בתשובה, ואני חושב שאת תראי תשובה שהיא מובנת ולא משתמעת לכל מיני פירושים. אז הנה, זה מסכת כתובות במשנה האחרונה. אוקיי, כתובה, את יודעת, זה עניין של גם של חתונה ועניין של זיווג. וכתוב לך פה בפירוש עניין של חתונה וזיווג. ואז שאלתי, איכן, מה המקום? מה טוב בשבילה? מה טוב עבורה? לאן היא תתחבר, גם מבחינת מציאת הזיווג, אנחנו לא מדבר רק מבחינת אנרגיה, ומבחינת מקום, גם מבחינת מציאת זיווג, והמשנה האחרונה מדברת, אני מצטט, הכל מעלין לירושלים. המקום שלך זה בירושלים. זו הצעתי. את תבחרי את מה שאת רוצה, אבל זו המשנה האחרונה במסכת כתובות. ושם נמצא גם הזיווג שלך, מעניין. פלא פלאים.
1: היה איזה מישהו שיצאתי איתו לפני שנתיים, הוא היה מאזור ירושלים, גם חשבתי לשאול לגביו אם זה היה נכון.
0: תשמעי, ממש מרתית, מרעיד, והחיבור שלך זה ירושלים, מבינה?
1: כן.
0: מה את אומרת?
1: מפתיע.
0: מפתיע, מפתיע, את רואה? קיבלת תשובות כל כך מדויק להפליא, אבל, והאבל הזה הוא גדול. מפעד שאנחנו בחודש הרחמים והסליחות, הסגולה הגדולה ביותר, לך ולכל אחד, לך אני אוסיף עוד משהו, כדי שנזרז את הנושא של הזיווג, ונפתח גם את הפקק הזה, לכל הבית, כי פה יש פה משהו משפחתי, שבאמת צריכים לעשות. וזה אחד מהדברים הגדולים, שאנחנו לפעמים לא מבינים, כמה פעמים, בחיים שלנו, לא פעם ולא פעמיים, אנשים לא מבינים ממה הם בכלל הם חסומים, והם חושבים שהם יודעים הכל, אבל הם לא יודעים הכל, כי איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. ואנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים שכתוב בתורה הקדושה, זה גם נושא של עין רעה, ולא סתם, יש את זה, אנחנו גם מתפללים על זה. ועשר צר ומסתין מלפנינו, ועשר שטן מאחורינו מלפנינו, אנחנו רואים את זה בתפילת ערבית. אבל לא רק זה, לא פעמים, לא פעם ולא פעמיים, יש לאנשים הרבה הרבה הרבה, תשימי לב, הרבה הרבה בעיות של, את יודעת, אם זה כל מיני חסמים למיניהם, אדם חושב שיהיה לו שם ויהיה לו פה, וכל מיני דברים כאלה, והוא מחפש, ובקיצור ולעניין, מה שרואים פה, המעבר הזה יעשה לך טוב, התחלה טובה, לדעתי, את נכנסת לשנה מצוינת, אני מאמין שהשנה הזאת שתבוא עלינו, את תזמיני אותי לחתונה שלך. המעבר הזה יעשה לך טוב, אבל תהילים, תהילים, תהילים, ועוד פעם תהילים. החודש הזה מסוגל יותר מכל השנה לתהילים, כל השנה תהילים מסוגל. אבל בפרט כתוב בכתבים שתהילים בחודש אלול מסוגל לתשובה, ולא רק זה, תהילים בחודש אלול, אדם ייקח על עצמו אפילו 10 פרקי תהילים. או לפי הסדר, 5 פרקי תהילים. מנהג חבד, הם קוראים כל יום 3 פרקי תהילים, לפי האדמו"רים. אז כל דבר זה דבר גדול, אבל תהילים תהילים. בנוסף, אני נותן לך משהו מאוד מאוד חזק, על מנת לזרז גם את הזיווג שלך. תקבלי על עצמך בימי השבת, לקרוא את כל פרקי אבות. את יכולה משחרית או משעת המנחה, לקרוא את כל פרקי אבות. זה סך הכל אנחנו מדברים על 6 פרקים, ולפחות במשך חודשיים 3, אני הייתי מציע 3, 91 ימים, רק בימי שבת, עבורך. אני מאמין שאת תראי ניסים ונפלאות מעל הטבע.
1: אמן.
0: בסדר?
1: אני מודה לך מאוד.
0: ברכה והצלחה ורק דברים טובים, אמן.
1: אמן.
0: אנחנו נעבור למאזינים נוספים, ונאמר לטובה, שלום וברכה.
2: וברכה.
0: שלום טובה, תאריך לידה.
2: 17/10/2005.
0: יופי, בבקשה. מה הבעיה?
2: יש לי ילדה שלאחרונה התגלה לנו שהיא יוצאת עם בחור רוסי סיני, שהוא לא, לצערי הוא גוי. וההתנהגות שלה השתנתה כלפינו, זו ילדה שמכבדת, זו ילדה חמה ואוהבת, ונדבקה בה לצערי אטומה, שהיא הייתה איתו בקשר, ולאט לאט הבנו שהיא גם נפגשת איתו, מזה כאילו יותר נכנסתי, ואני במעקב.
0: אוקיי.
2: וזהו, ואני רוצה להוציא אותה מזה.
0: ממש פשוט, את אומרת, לוחצים על כפתור ומוציאים אותה.
2: ממש לא, זה ממש לא פשוט, אני בטוחה. מה אפשר לעזור לנו להוציא אותה מזה, עכשיו, או להחזיר אותה לתלם?
0: כן.
2: להוציא אותה מהתומה.
0: אני מבין אותך. עכשיו, מה זה המושג רוסי-סיני? מה הכוונה? רוסיני או רוסי? לא הבנתי. זה הגדרה.
2: הוא רוסי וגם סיני, ככה הבנתי, ממה שאני יודעת.
0: זאת אומרת, אבא הוא סיני, האמא רוסיה, והוא גוי ומת.
2: לא יודעת, לא יודעת. אני יודעת שהוא גם וגם. אני יודעת שהוא לא יהודי. שזה הכי תורם לי.
0: מאיזו מדינה הוא?
2: הוא מהצפון.
0: אוקיי. וכמה זמן היא בקשר איתו ואיך היא הכירה אותו, את יודעת?
2: אני מעריכה שזה משהו כמו, הקשר זה כבר לפחות שנתיים, אבל המפגשים שהם התחילו, הם היו ידידים, ועכשיו כאילו המפגשים, ומה שצורם לי זה שאף פעם היא לא שקרה, והיא אומרת שהיא הולכת לחברה בצפון, ובעצם היא נפגשת איתו. ומפה זה הדבר שאני...
0: אז היא רוצה שבעצם היא תגיד לך, אמא יקרה, אני הכרתי מישהו כך וכך, אולי פוחדת. זה דבר שטבעי, לא?
2: אני לא יודעת. היא לא משתפת, היא מאוד סגורה. אתה מנסה לדבר איתה, אז השינוי שלה זה בכעס, בהתפרצויות, שאתה מהיר לה משהו, גם באירועים משפחתיים, אז היא מיד קמה והולכת ומסתגרת, ויוצאת עם זה... בבית הזה לתוך החדר ומסתגרת. אי אפשר לדבר איתה. ממש. פשוט הילדה השתנתה לי לגמרי.
0: איפה אבא בחיים שלה?
2: אבא לא בדיוק יודע, אני קצת יותר מורה, אנחנו מנסים להגיד לו, יש קצת התכחשות כי הוא לא מאמין, אנחנו בית מסורתית, וקשה לנו עם זה. שלי מאוד.
0: מתי את? ברור, ברור, אני שומע בקול שלך. מתי התחיל כל הקשר הזה?
2: אני אליי זה התגלה שזה משהו בשנה האחרונה, כאילו המפגשים יותר.
0: רק בשנה
2: משהו האחרונה. משהו השתנה בה.
0: איך בעצם את אומרת שמצד אחד היא מסתירה את זה ממך, מצד שני את מגלה. איך את מגלה?
2: אני מרגישה שזה... היא לא רגילה לשקר. והתגלה לנו כאילו כל הסיפור בכלל עם הקשר מדרך איזה חברה שגם ניסתה לדבר איתה, ואני הבנתי שהרבה ניסו לדבר איתה בנושא להוציא אותה משם, אבל היא מאוהבת בצורה של מאוד מאוד חזקה.
0: הבנתי אותו.
2: גם שחברות ניסו לדבר איתה, היא לא מוכנה בשום פנים באופן לשמוע על אף אחד. היא פשוט מסונברת.
0: אוקיי, כל כמה זמן היא נפגשת איתו?
2: לעתים רחוקות, יותר בשיחות טלפון, זה יכול להיות פעם בכמה חודשים, זה יכול להיות חצי שנה, אבל רק לפני ממש חודש האחרון היה מפגש, היא אמרה לי שנוסעת לחברה, אני יודעת שזה לא היה לשם. כשאתה בא מנסה להניע אותה מזה, ולמה היא לא תבוא, ולמה את הולכת אליה כל הזמן, אז אמא, אני כבר בת 20.
0: ואת אומרת שבעצם היא נפגשת איתו באזור הצפון.
2: עכשיו, יותר מכך, לי נראה לפחות לפעם האחרונה, שביחד הבנתי שהוא גר בדירה שכורה, אני לא יודעת. עכשיו, ביקשו ממני לא להגיד את זה איזושהי חברה, לא לשתף, לא להגיד שהיא נאמרה, שזה מאוד חשוב לה ומאוד כואב לה, והיא הגיעה, סיפרה את זה ל... לאחים שלה, ואני הגעתי לזה למרות שכבר אני התחלתי לחשוד ורציתי לגלות מידע כמה שאפשר, פייסבוק, אינסטגרם, כל הדברים האלה, אז הצלחתי להגיע גם לשם ולדעת שהוא מהצפון. ובאמת לשם כל הזמן היא נוסעת. אני רוצה עזרה להוציא אותה מהתומה הזו. זה לא הבת שלי. לא בדיבור עלינו, לא בהתנהגות.
0: אלא לפני... היה לפני זה קשר עם מישהו אחר?
2: לא.
0: זאת אומרת, זה פעם ראשונה...
2: תמיד היה לה ידידי מהבית ספר, מה... כל מיני כאלה שהיא הייתה אוהבת, כל מיני כאלה של הצעירים, אתה יודע, של הנוער, אוהבים כל השירים למיניהם, והתחברה תוך כדי ככה בפייסבוק. הייתי מאורה עם בנות, עם בנים, צעירים. כל מיני שגעונות.
0: זאת אומרת, זו פעם ראשונה שהיא מסתנברת ממישהו.
2: לגמרי. ואני חושבת שיש גם יותר מזה.
0: עד כדי כך. בעצם גם כשאת משוחחת איתה, את רואה שהיא לא בפוקוס בכלל.
2: לא, היא ישר מתפרצת, זה לא הייתה כך.
0: מה היא?
2: דבר איתה, כל מה שאתה פונה עליה, מנסה לדבר איתה, היא בהתפרצויות עליך, היא בכעסים.
0: היא מגינה על עצמה?
2: היא חושבת שאני אומרת לה, תלמדי לפעמים, בואי שבי למצמך, תחשבי. אולי אנחנו, איך אומרים, בשיחות שלכם צעירים, אני חופרת, אני זה, אבל אני רואה, החפירות שלי זה רק מכוונות טובות. אמא ואבא תמיד ירצו את הרק טוב שלך.
0: אבל ברגע שעכשיו, לדוגמה, היא מתגוננת, אז היא אומרת לך, אמא, נו באמת, אנחנו לא, אנחנו רק בקשר כזה, את יודעת, זה לא
2: משהו... כלום, היא לא מדברת בכלל על קשר, אתה מנסה לדבר איתה, היא לא מכניסה את זה בכלל. היא לא יודעת שאני יודעת את כל הדברים האלה. כי אני לא רוצה להסגיר את אחת החברות.
0: ברור. מה קורה עם האחים?
2: אחים, אחד יודע והתפרץ עליה וזרקו, אמרו לה כמה פעמים. אני לא רציתי שזה יגיע קצת לאלימות בינו לבינה, כי הוא פשוט עומד להתפרץ מזה. והיא כאילו לא סומכת על אף אחד, כי פעם אחת שניסיתה לדבר עם אחותה, והיא באה ואמרה משהו ברמיזות אליי, אז היא כאילו גם מבחינתה היא נסגרה. והיא לא משתפת. זה יותר משתף את החברות ולא אותנו, כי הם מעמידים אותה, כי הם יודעים טוב מאוד איך, מה, אני, מה החשיבות שלי בכל החינוך שחינכתי אותם. הם משתפים, הם מספרים, והיא כלום. אתה צריך לשאוב ממנה דברים. היא תספר לך אתה מלמעלה, אבל לא אתה ממש האישי שלה.
0: איך את
2: אמרתי לה, אני מרגישה שמשהו עובר עלייך, בואי תשתפי אותי. בואי תספרי איך... משהו, את צריכה טיפול, את צריכה עזרה במשהו, אני פה. לא? היא מתכחשת שהכל בסדר.
0: איך את יודעת שהוא גוי?
2: מהחברה.
0: שהיא אמרה לך? ואם יתברר שהוא יהודי, זה בסדר?
2: גם לא.
0: למה? כי את לא אוהבת את הקשר הזה שהוא כך התחיל?
2: בהחלט כן. אתה מבנתי שהיחס לא הכי...
0: שהוא שולט עליה?
2: כן.
0: מה הפער הגילים ביניהם?
2: אני הבנתי ממש עכשיו ששלוש שנים.
0: מספר
2: בין 1-72. בהתחלה חשבתי שהוא אותו גיל, אבל הבנתי שהוא יותר גדול בשלוש שנים.
0: בואי נבדוק, בואי נראה מה אפשר לעשות. מספר בין 1-72.
2: 17.
0: התחלתי עם טוב, 17 בגימטריה טוב. בואו נראה. חודש הרחמים והסליחות.
2: אמן.
0: תמתיני.
2: חודש שיש בצד בצורות טובות.

את יודעת, את אומרת מספר, אני בודק בספרים, אבל לכל מספר יש משמעות. ודרך אגב, אני אזכיר את זה אולי למאזינים ברשותך, שהשבוע זה השבוע האחרון, לפני שאנחנו פותחים את הקורס המדובר, המיוחד, צופנת פענח, בנושא של נמרולוגיה קבלית, ואני כבר אסביר לך למה אני אומר את זה, בעקבות המספר שבחרת. וכדאי למי שרוצה כמובן להשתתף, לקבל כלים מבחוניים מהקבלה, משהו בצורה מדהימה. זה השבוע האחרון.

0: מוציאה מתוך הפה. ואני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, תגידי, הוא היה בצבא?
1: כן.
0: אז היא הכירה אותו בצבא, גברתי, רואים לא, את זה בספר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה לפני.
0: אני אומר לך שהיא הכירה אותו דרך
1: לא,
0: איזה
1: חברה הקשר, בצבא. לא, הקשר היה לפני, עוד הרב, הקשר היה לפני.
0: לפני הצבא?
1: הקשר שלה, היא סיימה עכשיו את הצבא, הקשר שלה okay. איתו, אמרתי, בסביבות שנתיים פלוס, קשר היה לפני, אבל הקשר המגע ויותר החברות, זה היה קשר בתור כמו הנוער, כל מיני שטויות וכאלה, וזה נותק וזה חזר.
0: כן.
1: וכשזה חזר אז גם נפגש, אבל זה לא קשור. היא רק עכשיו סיימה צבא.
0: הייתה בצבא, נכון?
1: היא גם הייתה בצבא, אבל הוא בא באזור אחר והיא באזור אחר.
0: אוקיי, אוקיי. אבל הם היו בקשר במהלך השירות שלה, נכון?
1: כן, בהחלט כן.
0: או, או, או. רואים פה משהו, אוקיי. עכשיו אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מאוד חשוב, שאת צריכה להבין. יש לו קודם כל, זה לא עניין של להרגיע. אני רואה שקודם כל הקשר הזה הוא לא טוב עבורך, והוא קשר שהוא שלילי. עכשיו דרך אגב, אני חייב לומר לך, שאחד מההורים שלו כנראה הוא כן יהודי. את יכולה לבדוק את מה שאמרתי. אני לא יודע אם זה האמא או האבא, אבל זה נראה יותר האבא, דרך אגב. אוקיי? עכשיו.
1: Okay.
0: עכשיו, אני לא מדבר כרגע עכשיו על הזהות. אני מדבר על האישיות. אוקיי? יש פה שני דברים. היא נמצאת, כמובן, בסוג של כישוף. בסוג של הרפול. בסוג ש... היא לא נמצאת פה. היא עכשיו שיקורה ולא מיין.
1: זה מה שאני חושבת.
0: היא שיקורה ולא מיין. מבינה?
1: לגמרי.
0: זה כמו אדם שהוא מסומם... מה שלא תגיד לו, הוא לא נמצא בעולם הזה. אפילו שאתה רוצה בטובתו, הוא לא שומע, לא רואה ולא מדבר.
1: ממש ככה, היא יודעת הכי טוב.
0: כמו מומיה. בקיצור ולעניין. נכון, זה מה שקורה.
1: לגמרי, בדיוק.
0: היא לא בפוקוס. ושלא תחשבי שהיא מוצאת את סוד הנחמה. זה נחמה שקרית. ואני לא אומר את זה בגלל עכשיו מה הוא ואיך הוא ולמה הוא. אני מסתכל פה לעומק הדברים... בחיוניות יתרה, ובטח שאכפת לי על כל אדם, כי לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה אחד מתרי"ג המצוות, אז בוודאי או בוודאי. אבל, את רואה שבעצם הקשר שלה הוא ארוך, זה לא שפתאום היא הכירה אותו ונמצאת איתו.
1: לא, לא, זה כבר קשר ארוך.
0: כשנתיים, שנתיים, משהו כזה, נכון?
1: יותר אפילו, כן.
0: אפילו יותר, את מבינה? וזה לא יוצא, וכמה שמדברים איתה, היא משתנה, וכו' וכו', והיא בורחת. לדברים. את רואה את זה כקשר רע, היא רואה את זה כקשר טוב.
1: לגמרי, היא יודעת הכי טוב.
0: היא רואה שאת לא מבינה, ואת חושבת שאת כן מבינה. היא אומרת לך, הבחירה היא שלי ולא הבחירה שלך. ואת רואה את הדברים. ולאחר בדיקה מעמיקה, אני הסתכלתי והתבוננתי. עכשיו יש לנו פה תוצאה, האם הקשר הזה הוא טוב או לא טוב? השאלה, אם להגיד אותו או לא להגיד אותו, התשובה שאני מקבל, לא קשר טוב, הייתי אומר, קורא לזה קשר רע, והקשר הזה רע, כמו שאמרתי, שיקורה אני ולא מיין. עכשיו, מה ניתן לעשות? אנחנו בחודש הרחמים והסליחות. אנחנו יודעים שמנהג הספרדים קמים כל חודש אלול עד יום הכיפורים. יפה? מנהג האשכנזים, שבוע לפני ראש השנה. אוקיי? יפה מאוד. אני מציע לך, תקשיבי טוב, פעם בשבוע, להשתתף, מתי שיש סליחות, בעזרת השם, פעם בשבוע. תקבלי על עצמך סליחות, כמובן להשתתף, איפה שאומרים סליחות, שאומרים כמובן את יג מידות, את הכל, השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה, ונקה וכו' וכו' וכו'. ואז, מתי שהם אומרים את זה, במעמד הסליחות, אומרים את זה פעם בשבוע עד יום הכיפורים, תזכיר את השם שלה, תגידי לפדיון, שהקדוש ברוך הוא יבדה אותה, ויש פדיון מיוחד, שאנחנו עושים את זה עם 160 אגורות, אני בכוונה אומר אגורות, למה אני אומר אגורות? היום אנחנו בעידן השקלים, לא, אגורות יש...

0: עשרות אגורות, זה גם, זה נקרא מטבעות, 160 מטבעות, זה לא משנה איזה מטבע. אז 160 מטבעות, זה יכול להיות גם עשרות אגורות, אוקיי?
1: כן.
0: שאת שמה באותו רגע, שאומרים את יג מידות, תשימי את זה, ותגידי שהבת שלי, בעזרת השם, תחזור הביתה כפדיון שבועים, 160 כמניין צלם, צלם, מה זה צלם? צלם זה החוט המקשר בין הנשמה לגוף, בין החומר לגוף, אוקיי? אני מדבר איתך עכשיו כרגע מבחינה פיזיולוגית.
1: כן.
0: זה החוט שמקשר, זה נקרא הצלם, וצלם בגימטריה זה 160, צד יקלמד ומם, 160, ברור?
1: כן.
0: יופי. ואז את אומרת את השם שלה, אני מאמין שעד, כבר אני אומר לך, לא הרבה, כתוב לי פה משהו חשבן, כסלב, התקופה הזאת, אחרי סוכות, האמת שמשהו, סוכות, שמחת תורה, משהו בתקופה הזו, בין שמחת תורה...
1: זה היום הולדת שלה.
0: או, את רואה? לא סתם. בין שמחת תורה לפטירה של שמעון הצדיק, אנחנו יודעים שזה גם חודש חשבן, שמעון הצדיק שהיה משירי כנסת הגדולה בירושלים, ואמר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים, קבור כמובן בירושלים, שם בשייח ג'ראח, ושמעון הצדיק היה בכהונה גדולה בבית המקדש, תדליקי נר פעם בשבוע לשמעון הצדיק, ואז תבקשי מבורא עולם, בזכות הצדיק, שמעון הצדיק, שיבדה את ביתך, אני מאמין באמונה שלמה שתראה ניסים ונפלאות מעל הטבע.
1: אמן, אמן ואמן.
0: ויהיו בשורות.
1: חשוב לי רק להדגיש שהיא גרה איתנו בבית, זה לא שהיא לא גרה כרגע בבית, והיא רוצה לעזוב את הבית.
0: כן, הבנתי. בעזרת השם. הלא, לא תהיה, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: אמן. תודה רבה רבה לך, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים, אמן.
1: תודה רבה.
0: אמן. אפרופו, לפני שאנחנו נעבור מעניין לעניין ועם עוד מאזינים, אז ראשית כל ולפני הכל, אני שוב חוזר, כל מוסד, בית כנסת, ישיבה, שזקוקים לספר תורה מהודר, הרי הקדוש, שזקוקים, תוכלו לטלפן, אנחנו רוצים לתרום, כמובן, ספר תורה מהודר, למקום שנזקק ונצרח וצריך, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. רבותיי, לפני שאנחנו נמשיך עם מאזינים, בתקופה האחרונה אנחנו רואים כל כך הרבה אסונות. הרבה אסונות. אתה פותח כל מיני אתרים למיניהם, דתיים, לא דתיים, אתה רואה רק אסונות. ילד ששוכחים אותו ברכב. אנשים שנפצעים מקורקינטים. תאונות דרכים, בלי סוף. התאבדויות, בלגן. רציחות, השם ירחם. כל כך הרבה דברים. אבל אני רוצה להזכיר, אחד מהמתנדבים שעבדו אצלנו, יותר נכון, לא עבדו, התנדבו אצלנו, זה הזמר והפייטן, לא ישי לוי, מתבלבלים הרבה אנשים, אבישי לוי. אבישי לוי תרם רבות למערכת של לב של ילד. מקרה קשה מאוד שהראה פחות משבוע בירושלים, ואדם נמחץ למוות לצערי, בעקבות שהרכב יידרדר, השאיר אותו כנראה על פארק, על רוורס, וזה יידרדר אחורנית, הוא ניסה לעצור את הרכב, והרכב מחץ אותו. ואתה אומר לעצמך, אבא שבשמיים, עד מתי? כל יום אנחנו שומעים תאונות דרכים, תרבות הנהיגה הקלוקלת. כל החכמים, שהם כל כך חכמים, שאנחנו רואים אותם חכמים ומתנצחים בתקשורת, ואחד יורד על השני, ואחד רוצה להראות כמה יש לו שכל, וכמה יש לו מוח, וההתלהמות הזאת. ואנחנו לקראת בחירות, והשטן עוד יותר מרכז, אתם יודעים, עוד יותר יכניס בינינו איפה ושנאה. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, למה יש כל כך הרבה גזרות? למה יש כל כך הרבה תאונות? למה יש כל כך הרבה מקרי תביעה? אנשים בבין הזמנים, אנשים יוצאים לחופש, הולכים לטיולים ברחבי העולם, ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם. כל יום אתה קורא על כל כך מקרים מזעזעים, החיילים שלנו שנהרגים, שהם בבת עינינו, וכל מיני דברים מאוד מאוד קשים, ואתה אומר, אבא שבשמיים, עד מתי? אבל הכל מתחיל מהשינוי הפנימי של עצמנו, וזה אנחנו צריכים לזכור. איפה כל החוכמולוגים למיניהם, כל השרים, כל אלה שיודעים לדבר בהתייפיפות נוראה ובשכנוע, כל כך לא יכולים לשנות פה את תרבות הנהיגה. אנשים פתאום נהיו רוצחים בכבישים. רוצחים בכבישים, אנשים נהיו רוצחים בכבישים. עוקפים, לא מעוטטים, לא מסתכלים, נוסעים במהירויות, איפה שיש להם הזדמנות ללחוץ על הגז כמה שיותר מהר. אפילו אדם שנוסע בצד ימין, ומאחוריו רכב, הוא נוסע כפי החוק, יצפצפו לו שיזוז, יתחילו לשים לו אורות מהבהבים, ואין פה הוא מצפצף. אני רוצה לראות את כל הגיבורים שעשו את זה, לדוגמה בארצות הברית, ובכל מיני מקומות בעולם. אנשים נוסעים לתאילנד, רואים שם את כל הריקשות האלה, את כל הסקוטרים האלה, למיניהם, עומדים בצומת איזה 100 אופנועים, אף אחד לא נוגע בשני. גם ככה בהודו, מי שהיה. ופה נותנים לבן אדם, כמו דימיקו לו, איזה קורקינט, כל יום תאונות דרכים, כל יום נפצעים, אורתופדיה א', בתל השומר, אתם יכולים לעשות טיול, כמה אופנוענים, כמה אנשים נהרגים, ואין פה הוא מצפצף. נהיינו חיות טרף בכבישים, חיות טרף. ממש כך, ואין פה הוא מצפצף, לא מדברים על זה, ממשיכים הלאה. הגיע הזמן לשנות את תרבות הנהיגה, שזה אולי בחלום הלילה בצאת הכוכבים. שאנחנו נעשה פה משהו בכלל. אנשים פשוט מאבדים את החיים שלהם, משאירים יתומים, אלמנות, וכל מיני בעיות כל כך קשות, אנשים לא מבינים. האם נהיינו פרעי האדם בכבישים? אפילו דברים פשוטים. אנשים בחוץ לארץ נוסעים ללא כסדה. פה תשים לו כסדה, תשים לו מגינים ברגליים, מה שלא תעשה, תאונות, תאונות, תאונות. הגורם האנושי, הגורם האנושי, רבותיי, רק הוא האשם, קודם כל רק הוא. מה שלא תעשו, תראו בעולם, פה בישראל רוצים להביא רישיון, דיברו, הכל חרטוטים, להביא לכם רישיון לאופנוע ים, נסיר את האופנוע ים, בחוץ לארץ לא צריך אופנוע ים, בארצות הברית לדוגמה, אופנוע ים לא צריך, הדרכה של 2 דקות, הכל בסדר. אפילו סקיפרים לא צריכים רישיון. פה רישיון ותיאוריה ומבחנים ובלגנים, ואחרי שהוא עובר את הכל, תאונות, תאונות בלי סוף. כל אחד נהיה אנוכי בכביש. לא אכפת להם. אנשים לוקחים אפילו נוסעים מעל המותר, בלי חגורות בטיחות. אומרים להם אנשים של טלפון, ממשיכים לסמס, ממשיכים לדבר בטלפון, מצפצפים. אף אחד לא רואה, אבל בורא עולם רואה אותך, בורא עולם רואה אותך. מה אנחנו חושבים? עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. וזה היה לעילוי נשמתו של אבישי לוי, שנמחץ למוות. ואני אומר לכם שוב, רבותיי, אחים ואחיות, אנחנו כולנו ביחד, זה כאב שאנחנו מבזבזים את החיים שלנו, הורגים את החיים שלנו, בגלל תרבות כזאת מגעילה, מכוערת וכואבת. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, נועה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: וחודש טוב.
2: כבוד הרב, חודש כן. טוב. אני ובעלי התחתנו לפני 1.5 שנים, ומאז אנחנו מתקשים להיכנס להיריון. רק רצינו, אני, כאילו יש לי משהו בהרגשה שלי שמשהו לא תקין, אבל עשינו בדיקות אצל רופאים ואמרו שהכל בסדר. רק רציתי לבדוק כמובן שהכל בסדר, ולדעת מתי בעזרת השם ניכנס להיריון.
0: בוא ניכנס קודם כל להרגשה שלך. מה ההרגשה כן. שלך אומרת לך, ולמה את מרגישה?
2: אני לא יודעת אם זה בא מלחץ, או שזה אני לא יודעת להסביר, אבל זה משהו שהוא פנימי יותר, שאני מרגישה.
0: אוקיי. מבחינה הורמונלית, הכל סדיר אצלך?
2: כן, סדיר.
0: אוקיי, יופי. עכשיו, מתי התחתנתם? לפני שנה וחצי. באיזה חודש זה היה?
2: זה היה במאי.
0: אוקיי, למניינם, אייר?
2: נראה לי.
0: אוקיי.
2: אני לא
0: טועה. בסדר. את יודעת מה התאריך במאי?
2: 25 לחמישי.
0: אוקיי, הבנתי. אוקיי, בסדר. בסייעתא דשמיא נבדוק נושא של הריון. כמובן, את יודעת, אנחנו אומרים בראש השנה, בניך היום מזונה, זה רק אצל בורא עולם, אבל
2: כן.
0: על ידי התפילה שלנו אנחנו יכולים לשנות ולעשות כל מיני דברים. אז קדימה, מספר בין 1 ל-72. בואי נראה, בסייעתא דשמיא.
2: יאללה, 8.
0: תמתיני.

0: הכל בסדר, הודו לשם כי טוב, כי לא עם חסדו, את נכנסת לשנה של הריון, אין שום בעיה, הכל לחץ, לחצים ולחצים ולחצים, ואחרי שמביאים את הילד עוד לחצים, ובהיריון עוד לחצים, הגיע הזמן השקטה, מדיטציה, רפואה, הכל בריא, תקין, שריר, בריא וקיים, יש הריון, יש ילדים, הכל תקין. עכשיו אני אגיד לך משהו. יש תהילים של מלכות וקסברגר, אם את מכירה, אני מכיר את זה, פשוט הם עשו עריכה מאוד נפלאה, ושם בהתחלה הם מביאים את פרק שירה, וגם שם יש סדר הדלקת נרות, הם עשו את זה מאוד יפה, סדר הדלקת נרות, ובסדר הדלקת נרות בערב שבת, הם הוסיפו את התפילה של דובה תתפלל חנה, את כל המהלך שאנחנו גם קוראים, בראש השנה, בהפטרה, אנחנו קוראים כמובן את הסיפור של חנה, שפנינה כמובן הביאה הרבה ילדים, וחנה הייתה הכרה, אז גם לומר את ותתפלל חנה, מתי שאנחנו מדליקים נרות ולבקש, סגולה נפלאה, בדוקה ומנוסה, ויש הריון. בעזרת
1: השם, תודה רבה.
0: כל ערב שבת, תעשי את הסגולה הזאת.
1: אוקיי.
0: תודה רבה, כבוד הרב. והכל בסדר, בלי לחץ, הכל טוב, יש לך בעל נהדר, הכל טוב, תהיו רגועים, תהיו בצ'יל, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה רבה, כבוד הרב, ביי ביי.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז אם עסקינם בטיפים וסגולות מעולם הקבלה, אז אנחנו יודעים שהסגולה לחודש שלנו, חודש אלול, להבטחה, לשנה טובה, שאדם לא יקרה לו איזה מקרה רע במשך השנה, ובאמת, יהיה לו חיים טובים ומאושרים. אנחנו יודעים שיש סגולה עצומה, שכדאי כמובן כמה שיותר להפיץ אותה, ויש סגולה ממש בדוקה. נהגו בכל תפוצות ישראל. מעכשיו, לומר את פרק חף זין בתהילים, בכל ימות חודש אלול, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. גם אם לא אמרתם עד עכשיו, מעכשיו, תגידו, בכל בוקר וערב, מי שיכול בוקר וערב, תבוא עליו ברכת השם. אחד מהצדיקים מספר שערי תפילה של רבי יעקב רוקח, הוא כתב שכל האומר מזמור לדוד, השם ראורי ואישי, מראש חודש אלול עד אחר שמחת תורה, אפילו גזרה רעה נתונה עליו מן השמיים, יכול לבטלה. ומעביר מעליו כל המקטרגים, כל גזרות קשות ורעות, ויוצא זכאי בדין, ומובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו בטוב, ויערב לו. תראו איזה יש פרק אחד שיכול להפוך עולם. אז למה אנחנו אומרים את תהילים פרק חף זין בוקר וערב במשך 40 ימים? מסביר הרי הקדוש שבראש חודש אלול, נכון? אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא מושיט לנו את השושנה. דודי, לי ואני לא הרועה בשושנים. לכל שושנה יש בדיוק כמה? 13 עלים. השושנה היא י' ג' 13 מידות של רחמים. ובחודש אלול נפתחים מעלינו 13 צינורות של רחמים, שהם מעניקים לאדם את הכוח המיוחד להשתנות, וזה דבר גדול. אז מתי הצינורות האלה נפתחים? כשאומרים את מזמור לדוד, השם אורי ואישי, המזמור הזה מכיל את שם השם 13 פעמים, כמו מספר עלי השושנה. בכל פעם שאומרים את שם השם, אז צינור של רחמים נפתח מעליך. אז ברשותכם, אנחנו נאמר את הפסוקים האלה יחד איתכם, מי שרוצה עכשיו לפתוח את פרק חף זין, אנחנו נאמר את זה לרפואה ולהצלחת עם ישראל, ולהצלחת חיילנו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם לביתם בריאים ושלמים, אמן. לדוד, אדוני אורי ואישי, ממי עירה, אדוני מעוז חיי, ממי אפחד, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, הם הקשלו ונפלו, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה. בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני. ואתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, וזבחה בו עלו זבחי תרועה, אשירה ואזמרה לאדוני. כמובן תמשיכו את הפסוקים, וכמובן תגידו את זה לעם ישראל, מזמור חף זין, סגולה נפלאה, לומר מעכשיו, ממש כך, עד יום הושענא רבה, ביום ובלילה, מי שיכול לומר פעם אחת, כל דבר זה טוב, לומר את הפסוק הזה להצלחתכם, להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים, זה דבר אדיר ומיוחד. רבותיי, אנחנו פותחים כמובן את הקורס, זה השבוע האחרון להרשמה, אנחנו פותחים את הקורס הנמורולוגיה יחד איתי אפרים בן צבי, קורס צופנת פענח, נמורולוגיה קבלית אמיתית עם סודות הקבלה, עם חישובים קבליים מאלפים שלא שמעת אוזן, מהספרים העתיקים והקדושים, וקורס ממש משפיע, מרתק, מיוחד, שנותן כלים אבחוניים, ונותן לכם עוצמות, גם סוד השמות, דרך אגב, הרבה אנשים מחליפים שמות בדור שלנו, צריכים לדעת איך, מתי, מדוע, סוד השמות, איך עושים את זה בדיוק, מה התהליכים, מתי צריך, ואם צריך בכלל, מה זה שם הריסה, מה זה רוח נבואה, הרבה דברים מיוחדים בנושא השמות והאותיות, וכמובן אנחנו מתרכזים בתאריך העברי, בתאריך הלועזי, את הדברים, מה זה נקרא יראה, מה זה נקרא אהבה, מה זה נקרא לשם ייחוד קודשה בריחו, את החיבור ביניהם, מה זה השמש, מה זה הלבנה, וכמובן את כל החישובים הקבליים, והמחזוריות של החיים על פי הקבלה, הרבה דברים מאוד מאלפים, שתוכלו לקבל בעשרה עד 12 מפגשים מאוד מיוחדים וייחודיים, כמובן לא נשאיר אתכם לבד, עם תמיכה, וכמובן דברים מיוחדים, תוכלו לטלפן ל-053, 3717 ולהירשם לקורס נמרולוגיה. רבותיי, אנחנו לקראת סיום, תום השעה הראשונה, עומדת לנו עוד שעה נוספת, שתוכלו להתקשר ל-026-485-485, 026-485-485. ברצוני להודות פה לצוות ההפקה, לאיציק אהרון היקר, על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, יחד ביחד בשמחה, נמשיך לתקן איתי אפרים בן צבי.

0: מיד ב-103 FM הרב אפרים בן צבי 103 FM. עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
1: לילה טוב אבי.
0: עשית את מה שהבטחת?
1: כן.
0: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
1: נכון.
0: ו?
1: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי כץ, כל מוצאי שבת 11 בלילה, 103 FM. חווה אלברשטיין.
2: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
0: שלמה ארצי.
3: שבת עברית עם כל השירים, איך נגיד? קלאסיקה.
0: אילנית.
4: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
0: ירדן הרזי.
5: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
0: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
2: הרבה מוזיקה טובה.
4: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
3: יפה, לא?
0: שבת עברית, בכל סוף שבוע, ב-103 FM.
6: שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום רפי.
7: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
6: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
7: ועל מה נדבר?
6: מה שתרצה.
7: על רגשות.
6: נדבר.
7: על אהבה.
6: הצלחות וכישלונות, עושר.
7: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
6: רפי?
7: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני.
6: ב-10.
0: מיד, ב-103 FM.

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו, חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, שעה שנייה, כאן איתי אפרים בן צבי, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, ואנחנו כולנו עם הספרים הקדושים, ובראשם ספר הזוהר הקדוש. שעה שנייה, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה אירט, עורכת ראשית, אנחנו כאן, אתם איתנו, וכולנו עם בורא עולם. ראשית כל נברך אתכם לחודש טוב ומבורך, חודש של עשיית חסד, חודש של התקרבות לבורא ולנבראים, חודש שבו אנחנו כולנו נשנה כל מיני דברים טובים, נהיה יותר אנושיים, ונבקש מהקדוש ברוך הוא בתפילות, ריבונו של עולם, תן לנו חיים, תן לנו בריאות, בריאות טובה, פרנסה, שמור על ילדינו, שמור על עצמנו, שמור על הורינו ומשפחתנו, תן לנו נחת, שלווה פנימית, ריבונו של עולם, שלח לנו ישועה. ובאמת, אולי גם אנחנו ניתן, לא רק נקבל ולא רק נבקש. אז מה ניתן? בואו נעשה עוד יותר מצוות, אולי יותר תפילות, אולי יותר ויתורים גם. פחות לשון הרע, יותר צדקה, עוד סליחה, עוד איזה לב טוב. מה אתם אומרים? לעשות חסד, להיות השקפתיים יותר, פחות שנאה, יותר אהבה, יותר שלום בית, יותר סבלנות עם הילדים, יותר להיות אנושיים בכביש. זה גם חסד. גם שאנחנו נוהגים זה נקרא חסד. כשאתה נותן זכות קדימה לאחר, זה נקרא חסד. להיות בני אדם. אתם יודעים מה? אולי בוא נבקש מהקדוש ברוך הוא דבר אחד. ריבונו של עולם, בוא נהיה בני אדם. אולי קודם כל צריך לבקש על זה. לא להיות חיה, לא להיות בהמה, להיות בן אדם. בן אדם עם מידות טובות. לא צריכים לחכות לראש השנה, לא צריכים לחכות לעשרת ימי תשובה, לא צריכים לחכות ליום הכיפורים. בוא נתחיל מעכשיו. המתנה הכי גדולה ביותר של אלול, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחה לנו על העבר. המתנה הגדולה ביותר היא שהוא נותן לנו הזדמנות לכתוב אחרת את העתיד שלנו. אז באמת, יהי רצון שנזכה לנצל כל יום מימי הרחמים והסליחות, להתקרב לבורא עולם באמת, לתקן את מה שצריך תיקון. למחול, לבקש מחילה, ולהיכנס בהרגשה טובה לראש השנה בלב נקי ונשמה מהירה. שבאמת נזכה כולנו להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום, לבריאות, לפרנסה טובה, לנחת, לשמחה, לישועה ולגאולה שלמה. לא נחכה לרגע האחרון, נתחיל מעכשיו. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. וכאמור, אתם יכולים לעלות גם בעילום שם. טוב, אז אנחנו נעבור למאזינים שלפנינו ונאמר למאיה, שלום לך מאיה.
2: שלום
1: לך. מה שלומך מאיה?
2: ברוך השם, בסדר.
1: יופי, בואי נתחיל עם תאריך הלידה.
2: 15/2/92.
1: מצוין. מה קרה בתאריך הזה, את יודעת?
2: ב-15/2?
1: כן.
2: אין לי מושג. יהודה לפדר וטרומפלדור?
1: הרבי אומר, הרבי אומר, שהעולם לא יאכל בלעדייך.
2: וואי.
1: יפה.
2: ויופי.
1: בבקשה, אני איתך.
2: זהו, אני מרגישה שכבר, כאילו, מי שסיימתי את הבית ספר, עד עכשיו אני ב-34, אני לא ממש כאילו מוצאת את עצמי מבחינה תעסוקתית. אני כאילו עובדת בעבודה ועוזבת, עובדת, עוזבת, אני לא ממש מוצאת את עצמי. ככה, ורציתי לשאול, כאילו, מה אתה רואה?
1: מה עסקת בחיים?
2: מה למדתי?
1: כן, מה למדת?
2: למדתי...
1: כשאת אומרת מה למדת, זאת אומרת שלא היית, לא התעסקת כל כך, לפי
2: כן.
1: השאלה שלך.
2: למדתי איפור.
1: אוקיי, ו?
2: ואני לא מתעסקת עם זה, לא התעסקתי עם זה בגלל חוסר ביטחון.
1: את מתחברת לזה?
2: כן.
1: קודם כל, בוודאי שמהמילה חוסר ביטחון, זו הגדרה. Mm-hmm. מה זה נקרא חוסר ביטחון? גם שאדם הולך לעבודה בהתחלה, חדשה.
2: כן.
1: יש לו חוסר ביטחון?
2: כן.
1: סוג של חוסר ביטחון זה הגדרה, שאלה כמה חוסר ביטחון, אם אנחנו ניקח את סולם הערכים בין 1 ל-10, תלוי מה אנחנו מדברים. נכון? זה דבר ראשון.
2: כן.
1: דבר שני, אז למה לא עבודות פשוטות שמתחילים בהן, ולאט לאט ככה גדלים? מה הבעיה עם זה?
2: כן, אני לא יודעת, אני גם מרגישה שאני מבולבלת. גזע אני אשמח שתבדוק לי, כאילו.
1: עכשיו, לפני הבלבול.
2: כן.
1: אני שואל אותך, יש תלמוד בבלי, את יודעת מה זה תלמוד בבלי? הגמרא הקדושה, כן?
2: כן.
1: התלמוד בבלי, אפשר לקרוא את זה גם אחרת, תלמוד בובלה. אוקיי? במקום תלמוד כן. בבלי, תלמוד כן. בובלה. זאת אומרת שיש לנו פה גם עניין של בלבול. אז יש הרבה סוגים של בלבול בחיים. השאלה שאנחנו אומרים בלבול, האם אנחנו מכניסים אנרגיה, או שאנחנו רוצים לצאת מהאנרגיה, ובעזרת השם להתחיל עם כל מיני דברים. למה אם אנחנו יכולים כל הזמן להגיד, זה נקרא גם סוג של הלקאה עצמית, וצריכים כן. לצאת מזה. גם הדיבור יש לו כוח להשפיע, וברגע שאנחנו כל הזמן מכניסים בתודעה שלנו, דפוסי ההתנהגות שלנו, שאנחנו לא מספיק הכרחיים, או לא מספיק טובים, ולא נספיק נצליח, זה חודר, זה כמו איזה גרעין ששוטלים אותו באדמה, כן. משקים אותו, והוא גדל לאט לאט בתוכנו.
2: נכון.
1: מבינה? אז הגיע כן. הזמן גם לעשות סדר בדברים, וגם עבודות פשוטות שאדם עושה, כל עבודה היא מכבדת את בעליה, כמובן היא מחוקית, ולא כן. עוברת על כל מיני דברים, ואדם מתחיל לאט לאט ככה לגדול, אז מה? גם למכור עגבניות בשוק זה בסדר גמור. אז מה? גם מרוויחים בזה הרבה כסף דרך אגב. אבל אני אומר באופן כללי, לא לזלזל בשום דבר. צריכים כן. לדעת שאנחנו שליחים של הבורא, ובכל מקום שהוא שם אותנו בהתחלה, זה הכל בסדר, ולאט לאט דברים משתנים בחיים. אבל להישאר בבית, אז כל המחשבות הלא טובות, נקרא לזה כך,
2: כן.
1: נכנסות לנו בתוך התודעה, שאנחנו לא נכון. שווים ולא אפשריים. הנה, ועובדה היא שהצלחת ללמוד, זאת אומרת שיש בך דברים טובים. הצלחת ללמוד, לעבור את הקורס הזה של האיפור. עובדה היא, כן. לא קטעת אותו באמצע, לא פרשת באמצע, זאת אומרת שיש לך יכולות, נכון? אז
2: כן.
1: יש לך הרבה דברים טובים, תסתכלי על הדברים הטובים, לא על הדברים הלא טובים. תמיד כן. תסתכלו על הדברים הטובים, אנחנו כל הזמן...
2: אני אגיד לך, אני
1: כן.
2: עברתי גם, כאילו, התגרשתי, ועברתי ניסויים... כאילו רעילים, שכל פעם הוא תפטף לי שאני לא טובה, כאילו, אתה יודע, כמו רעל כזה, כל פעם מטפטפים לך שאתה לא טובה, אתה לא טובה, אתה בסוף מאמין בזה.
1: דואגים לדרוך עלייך, בקיצור, לרמוס אותך.
2: כן.
1: זה מה שקרה לך בחיים, נכון?
2: כן, כן.
1: עכשיו, יש לך ילדים?
2: יש לי ילד, בן 10.
1: יופי, את רואה? נו, אז גם הצלחת להביא ילד לעולם. יש כאלה שעכשיו היו מוכנים לשלם הון תועפות של כסף להביא ילדים, והקדוש ברוך הוא נתן לך ילדים.
2: נכון.
1: נתן לך ילד, ברוך השם. תסתכל על הדברים הטובים, כמה דברים טובים. כן. ואיפה את גרה, עם ההורים או...
2: לא,
1: אני
2: מזכירה דירה לאדם.
1: אז תגידי, את לא גרה אפילו עם ההורים. אז תסתכלי כמה טוב יש לך. תראי, יש לך בית, יש כן. לך אוכל במקרר, יש לך ילד, יש לך ביגוד, ואת משלמת גם את החשמל בזמן. יש לך כל כך הרבה דברים טובים.
2: נכון.
1: אז ברוך השם,
2: לא יודעת למה תמיד היצר הרע נותן לנו להסתכל על מה שאין לנו.
1: אז אני אגיד לך למה, כי היצר הרע רוצה רק דבר אחד, לייאש אותנו ולהכניס אותנו לעצבות. ולזה כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מה אומר לעם ישראל? הקדוש ברוך הוא אומר, כי בשמחה תצאון, ובשלום תובלון. זאת אומרת שאנחנו רואים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהעצבות והמרה שחורה, שבו אנחנו כולנו שרויים. וכל המחלות באים, במה? בגלל הנפש.
2: בגלל הנפש,
1: כל המחלות שאתה, בגלל הנפש.
2: נכון.
1: יכולים
2: נכון.
1: לספר לך סיפורים, בן אדם יכול לעשות כל הסיפורי סבתא שיש היום בטרנדים, ניקוי ריאלים, תיקח כל מיני תוספי תזונה, מטמטמים את האנשים, והכל נשאר ככה על המדף, כל תוספי התזונה למעלה, לוקחים אותם יום יומיים, ואחר כך זורקים לפח, או שנשארים שם עוד שנה, עד שפג התוקף.
2: לגמרי.
1: ועובדים עלינו בכל מיני דברים, ואנחנו לא מבינים שהכל בא מהנפש. ריפוי הנפש הוא כבר 90% מהריפוי של הגוף.
2: נכון, לגמרי.
1: אנשים צריכים לדעת שקודם כל הנפש, הנפש, הנפש, רוב הכדורים שיש היום זה לנפש, חרדות, נכון. דיכאון, כל מיני דברים לצערנו הרב, שיש היום עצבויות, מראה שחורה, וכל הדברים האלה. זה כל המחלות שבאים על האדם, צריך לפעול על הנפש, כל דבר טוב. מספר
2: במיוחד בדור הזה גם.
1: הדור הזה, זה הדור של הנפש, ברור.
2: כן.
1: יש לנו מוח, לב כבד. מלך, מוח זה נשמה, לב, אנחנו יודעים שזה הרוח, וכבד זה הנפש. אז יוצא שהדור האחרון, זה העיקר זה הנפש. איך אנחנו לומדים את זה? מדוד המלך, עליו השלום. יש את דוד, הוא היה הבחינה האחרונה, שזה נקרא המלכות, שזה הנפש, ונפשו קשורה בנפשו. מבינה? נפשי קשורה בנפשו, עניין של נפש. זה דוד מלך ישראל, חי וקיים, זה הגאולה האחרונה, שאנחנו אומרים דוד משיח צדקי, שהוא כל העניין של הנפש. מבינה?
2: כן.
1: והדם, הדם זה הנפש, נכון? איך התחילה הבריאה? עם הדם. הדם, כן. ד' ומם, זה נפש, הכל. בסדר? מספר בין 1 ל-72, בוא נראה מה קורה.
2: 36.
1: תמתיני.

0: זור, בבקשה, אנחנו חוזרים אלייך, ואנחנו רואים פה בספרים הקדושים כמה וכמה דברים. קודם כל, הכל פתוח בפנייך, יש זיווג במזלך, יש עבודה במזלך. אני באופן אישי רואה אותך מאוד מתאימה למקצועות היופי, אבל בכל מקרה צריכה לעבוד 4-5 שעות בכל עבודה שתכניס לך קצת דברים. עכשיו, אני באופן אישי מציע לך, לפי מה שרואים פה בספר, באמת, אבל מהלב, אני אומר לך את זה ככה כעצה טובה ואמיתית, כמו שאני אתן לבת שלי. תתחילי אפילו עם מחיר מאוד מאוד מוזל, מחיר סמלי, כדי לצבור ידע, הון. יש הרבה סטודנטים, סטודנטיות, או אנשים שקשה להם, או אמהות, או כל מיני. תתחילי לאפר אותם במחיר סמלי. תרחשי ידע. ניסיון זה גם כסף. ידע זה כוח, וכוח שווה לכסף. הניסיון זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים. לא סתם אומרים, אין חכם כבעל הניסיון. את מבינה?
1: כן.
0: ותתחילי עם זה. תתחילי אפילו עם מחירים מוזלים. תכתבי, תפרסמי. יש אנרגיה טובה. את כן יכולה להצליח בזה. יש לך ידיים טובות. השם נתן לך. ידיים טובות. אז מתחילים עם דברים קלים. אז מה קרה? אז מה קרה? תתחילי עם מחירים מוזלים, מחירים סמליים. אז מה? אבל העיקר בסופו של דבר זה הברכה. מזה תבוא לך הברכה. ברגע שאת עוזרת לאנשים שאין להם, ואת מאפרת אותם, את גם צוברת ניסיון, גם אינטראקציה, גם את שומעת על הדרך, את גם נהיית פסיכולוגית ופסיכיאטרית, כמו שהולכים לספר, מספרים לו את הכל, או כל מיני מטפלים למיניהם, הוא צריך להיות גם פסיכולוג, גם פוליטיקאי, וגם פסיכיאטר, וגם קורצ'ינג, הכל ביחד. אז את יודעת, את מתחילה לאפר, ומה את עושה ומה את לא עושה, והדיבורים ממשיכים, עד בלי סוף, הרי מספרים הכל, אין לספר ואין לה... למטפלת וגם בפדיקור וגם במניקור. אבל תקחי את הדברים האלה, זה מה שקורה הרבה לאנשים. רוצים כבר, הם רואים את ההר גבוה, הם אומרים איך אני מגיע לפסגה. מתחילים עם הפסגה לאט לאט, אל תסתכלו על למעלה. תתחילו לאט לאט. אדם לעמל יולד. תקחי את האנרגיה הזאת, את ההצעה הזאת, אני חושבת לשנה מצוינת. בסופו של דבר את תעבדי באיפור, ביופי, מתאים לך מאוד. הכל הולך להיות טוב, ויש גם זיווג במזלך, הנה, בשורות טובות. הכל טוב.
1: תודה רבה, ממש שמחת אותי.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים.
1: תודה, השם ישמור אותך. תודה רבה.
0: ברכה והצלחה, כל טוב. הטלפון שלנו זה 026-485-485, 026-485-485. כן, אנחנו נעבור לגיל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום עליכם. מה שלומך?
2: יכול להיות יותר טוב.
0: אני איתך, תאריך לידה.
2: 7/9/8.
0: בבקשה, מה הבעיה? תספר לי.
2: סובל מבעיות רפואיות בלתי מוסברות, חרחורות קשות, ונימולים בידיים, ומשהו כבר חצי שנה במצב הזה. הרופאים לא מוצאים פחות או יותר מה יש לי.
0: זהו. אתה אומר, הרופאים לא מוצאים מה שיש לך, מסתם עשית בטח בדיקות דם, אולי בטח הלכת יותר גבוה גם לבדיקות אקג.
2: MRI, אקג.
0: MRI, או. ואקג עשית?
2: כן.
0: אוקיי. אז בסופו של דבר, לפי מה שאני ככה חש אותך, הרופאים יגידו לך שזה מה? חרדות.
2: נכון. הם נתנו לי כדורים, לקחתי אותם, וזה לא משפר את המצב.
0: אני אגיד לך למה. אני אסביר לך למה זה לא עוזר לך. כמה סיבות. סיבה ראשונה, כנראה רופא המשפחה נתן לך את זה.
2: נכון.
0: יפה. רופא המשפחה היום, בגלל שהתורים כל כך ארוכים לפסיכיאטרים או לפסיכולוגים, שדרך אגב לא בכל מקרה אני מצדד בהם, כן? הכל בסדר. אבל אני חושב, לדעתי, לעניות דעתי, הרופאים, רופאי המשפחה, הרבה פעמים, לקבוע תור לפסיכיאטר, לוקח הרבה זמן. אני לא אומר שאתה צריך ללכת לפסיכיאטר, אני רק אומר באופן כללי, אני מדבר כרגע. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, אז מה קורה בקופות החולים, שאנחנו משלמים להם הון תועפות של כסף, ומתי שאנחנו צריכים אותם, אתה יכול לדבר לקיר? וזה מה שקורה בדרך כלל אנשים מבוגרים שצריכים פתאום איזה ניתוח לקבל מהם תפסים, אז פתאום אתה רואה שאתה לא מכוסה וכל מיני דברים עושים בעיות. ככה זה גם הביטוחים בישראל, וכל הדברים האלה למיניהם, אנחנו יודעים, לשלם, הם יודעים לקחת את הכסף ולעשות עיקולים בבנק ושעיבודים, הם אלופים בזה, ולהסיר מאיתנו את כל מיני דברים, אבל לתת לנו את מה שצריך, הם לא, וגם אם מוציאים תמיץ, אנחנו יודעים, אבל מה לעשות? אנחנו פה במדינה, אנחנו רגילים לחיות בג'ונגל, ואין פה סדר, לצערנו הרב, ואין פה, הוא מצפצף. אז שצריכים אותם, אז הם יגידו לך שהתרופה הזאת היא לא בסל הבריאות, ויש כל כך הרבה מקרים שפונים אליי, ואנשים כל כך התאכזבו שהם שילמו קרנות למיניהם, דרך המשכורות שלהם, וכל מיני מיסים למיניהם, וגם שהם שילמו את האקסטרה שבאקסטרה, גם שהם הגיעו למצבים, כל מיני מצבים לא פשוטים, אתה יכול להמשיך לדבר או עם הבטון, או עם הקיר, או עם הבלוק. אחד משני, משלושתם תבחר. אז עכשיו.
2: אני רוצה בזה, כבוד הרב.
0: רק שנייה, לפני היוצא, אני מבין שאתה רוצה את הדובדבן שבקצפת, אבל לפני זה יש דבר שנקרא עמל וסבלנות. אז תקשיב טוב, עכשיו, מה קורה היום? אז בגלל שרוצים ללכת לפסיכיאטר ולקבוע איתו תור, זה לוקח תלוי, זה חודש, חודשיים, אז הרופא יודע לרשום לכולם, רבותיי, מי רוצה ציפרלקס? שיגיד לרופא שהוא קצת בחרדה, והרופא ייתן לו. גם קלונקס דרך אגב נותנים. קלונקס זה כמו קוקאין למיניהם. מי רוצה 0.5? להרים את היד. מי רוצה בבקשה סרנדה? מי רוצה לוסטרל? מישהו רוצה אסטו? מישהו רוצה לוריבן? גם אין בעיה לתת לך אטנט. אין בעיה היום לתת ריטלין. אין בעיה לתת ריספונד. אין בעיה לתת רספידל, הכל בסדר, רבותיי, תיקחו כמה שיותר, מצוין. אין דבר כזה עבודה אישית, אין כזה רגע לבדוק, מה קורה, מה, אוקיי, למה? כי חרדה, בוא אני אסביר לך, חרדה, גם המטפלים שלנו הרבה, הרבה, לא כולם, אפשר להכליל, צריך להיזהר בדיבור. גם, אבל יש הרבה היום כל מיני חפרים שמבטיחים, תוך ארבע מפגשים אני אפתור לך את כל החרדות, אקח תשלם את הכסף. ואנשים תמימים הולכים, אתה מבין, כאילו זה אוקוס פוקוס, קח כדור נסמם אותך, אין לך חרדה. אין פה עניין של עבודה. בשביל לטפל בנושא של חרדות, צריך שיתוף מלא מהמטופל. אלא אם כן הוא רוצה לבחור בדרך המוות. ובדרך המוות זה כל הזמן יעשו עליו ניסוי ותהייה. למה? כי הוא בוחר כל הזמן בדרכים הלא דרכים. אבל אם הוא ישתף פעולה, אז כבר חצי מהטיפול כבר יכול להיות דבר טוב. אתה מבין?
2: כן.
0: זה דבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו לא מבינים אותו. אז עכשיו אתה לקחת...
2: יש פה עוד נדבך
0: מסוים
2: שלא סיפרתי.
0: מה?
2: יש פה עוד נדבך מסוים שלא סיפרתי.
0: בבקשה, בבקשה.
2: הנושא הזה גרם לגירושין. איתי ועם האישה, והתחיל מהסחרחורות האלה, והתחיל בזה שישבתי בבית, בגלל הסחרחורות האלה, זה גרם לגירושין. כרגע אנחנו בשלב האחרון של הגט, שאני צריך לתת לגט. יש ילד באמצע, הבאתי את העבודה, אני סגור בבית, הבאנו את הבית, אני עכשיו בבית של ההורים, גירשה אותי לבית של ההורים, ומורה פה גט, כאילו, שאני צריך לתת לה, ופשוט גירושים עם ילד שבאמצע, ילד
0: בשנתיים
2: שבאמצע.
0: כואב הלב, אני רוצה לומר לך משהו, כואב הלב.
2: כואב
0: עכשיו תשמע, ייתכן מאוד שגם עברת את הגבול עם האישה ואני לא דן אותה. דרך אגב, אנחנו לא יודעים באמת מה שקרה. זה שפתאום אישה מגיעה למצב שהיא רוצה להתגרש, כנראה עברת את הגבול או את הקו האדום. כנראה כל הזמן אתה אומר לה, תשמעי, אני רואה סחרחורות, אני חווה סחרחורות, פחד, דופק מהיר, שפתיים יבשות. העולם מתהפך, מכל מיני דברים, כל הנתונים או כל הסימפטומים של חרדות. ואז אתה פשוט לא יודע מה לעשות עם החיים שלך, ואתה חושב שאשתך היא תפתור לך את כל הבעיות, והיא הפסיכולוגית שלך, כי פסיכולוגים לא עוזרים לך ולא הפסיכיאטרים. אז הפסיכיאטר הכי צמוד אליך שזו אשתך, ואז אתה בעצם שופך עליה את כל הקיטון, את הקיטונות, למיניהם שיש לך בתוך הלב, כי היא כבכל החברה הכי טובה שלך, ואתה לא מבין שאין לה כלי לפתור לך את הבעיות. עכשיו, סחרחורות, הרבה פעמים קורה לאנשים, מכל מיני דברים, אני לא יודע אם בדקת את הכל, אמרת שבדקת, אז ייתכן מאוד, אבל לפעמים זה ורטיגו, לפעמים זה דיזנס, לפעמים זה גם מהעיניים, ויש הרבה סיבות לסחרחורות ולכאבי ראש, ותלוי מה, איך ולמה. בכל מקרה, אתה תתקשר אליי במהלך השבוע, אנחנו נבדוק את הדברים שגם מעבר לדברים, אבל אני רוצה לבדוק כרגע בספר הזוהר הקדוש, מה קורה איתך. אני באופן אישי, אני מאוד מבקש, תדבר עם אשתך, זה המצווה הכי חשובה שלנו, לפני הגירושין, שתדבר איתנו, בוא נציל את הבית הזה, לא בגלל זה אנחנו...
2: לא מוכנה לזמן כלום. עשיתי הכל,
0: לא מוכנה.
2: עשיתי הכל.
0: אם היא מוכנה, אז אנחנו נשלח לה גם מישהי, תדבר איתה בטלפון, ותראה את הדברים, אתה יודע, יש הרבה פעמים החלטות שאנחנו עושים, והייתי נקיים מהשם ומישראל. מה הכוונה? הכוונה, הרבה פעמים אנחנו חושבים שהכל בסדר, אנחנו נעשה איזה צעד מסוים, אבל יש להיות נקי מהשם ויש נקי מישראל. דוד מלך ישראל ביקש, אדריכני באמיתך, אדריכני בנתיב מצוותיך. מה זה אדריכני באמיתך? באמת שלך, ריבונו של עולם. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהאמת שלנו היא אמת מנצחת. טעות גדולה, מי אמר שזה האמת של הקדוש ברוך הוא? אז הרבה פעמים אנחנו לוקחים החלטות ואנחנו מצטערים. אני עכשיו לא אומר אם היא צודקת או לא צודקת. לא נכנסתי פה לעניין של שופט, עדיין לא הוסמכתי להיות שופט, וגם לא מעוניין להיות שופט. אני רוצה להיות מהצד של העוזר. אז עכשיו מה שאני רוצה לומר לך זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם היא רוצה רק לשמוע, אין בעיה, היא רוצה להתגרש, אין בעיה. אבל לפני שהיא מתגרשת, שתשמע משהו, ומסתם האם פתחת תיק, או היא פתחה תיק, כנראה שהיא פתחה תיק, אז קודם כל יש תהליך, והתהליך הוא גישור.
2: אני פתחתי את התיק, כי גירשה אותי מהבית. אז אני התחלתי את התהליך.
0: אז קודם כל היית צריך לפתוח תיק ליישוב סכסוך, ליישוב סכסוך, קודם כל. עכשיו גירשה אותך מהבית. כנראה שקרה משהו שאתה לא מספר אותו.
2: זה קצת, כן.
0: אתה רואה, אני מרגיש את הדברים, נכון? אוקיי.
2: עכשיו שאני אקח כדורים פסיכיאטרים שלא הסכמתי לקחת אותם. לקחתי אותם כמה ימים וזה פשוט עשה לי לא טוב, אז הפסקתי אותם וגרשמתי.
0: אז קודם כל, כפי שציינתי, אתה רואה שאני מכוון למטרה, שיש הרבה כדורים שאנשים לוקחים, וזה עושה להם יותר גרוע. אני לא מדבר כבר על בעיות של אכילה או השמנה, אני כבר לא מדבר על רעד בגוף, ואני לא מדבר שאדם מנותק מהמציאות. כל אחד זה משפיע עליו בצורה אחרת, וצריכים מאוד מאוד להיזהר מה לוקחים ואיך לוקחים. ואני אישית, אם אתה שואל אותי, ההמלצה שלי, לעולם, לעולם, ואני אומר לך את זה גם כדברי הגדולים שאומרים את זה, תמיד לקחת בדברים האלה, לשמוע שני רופאים, על פי שניים יקום דבר, ולא רפואה, לא רופא אחד לסגוד לו. הרבה פעמים אנשים רק סוגדים לבן אדם אחד, ואז אתה יודע מה שקורה, הם אוכלים אותה, אתה מבין? ולא מבינים שיש הרבה פעמים, אבל זה אחד מהדברים הכואבים. מספר בין 1 ל-72.
2: 25.
0: תמתין.

0: תאמר לי, זה הנישואים הראשונים שלך?
1: כן, ראשונים שלי.
0: כמה זמן אתה נשוי?
1: 12 שנה, 11 שנה.
0: למה אני רואה משהו שקשור להיריון? היה לכם איזה קושי בהבאת ילדים? ילד?
1: נכון, היה לנו הרבה קשיים.
0: מה היה?
1: הייתה בטיפולים הרבה שנים, אני אמרה 13 הפלות. כן. ואחרי 13 הפלות, עזרו לנו, והבאנו את הילד, את רפאל, בפונדקאות, אחרי שעזרו לנו.
0: וואו, אני רואה שהנפש של ה-13 הפלות, אתה יודע מה, אני רואה הפלות, נפילה, ולא הבנתי, כי אתה נשמע גם בקול שלך קצת, אתה יודע, צעיר, אמנם אתה נולדת ב-1980, אתה בן 46, ובכל זאת, אתה נשמע צעיר, אבל בכל זאת, עם ילד אחד, כל כך הרבה הרפתקות,
1: אני כל הזמן מנסה לעזור לה,
0: ואני יודע שאתה כל כך אוהב אותה, אתה אוהב אותה ואתה לא רוצה להתגרש.
1: נכון.
0: פשוט אתה כואב בגלל שמה שקרה והגעתם עד למצב הזה.
1: נכון.
0: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, עכשיו היא שומעת אותך. מה אתה אומר לה?
1: אני אוהב אותה. ואם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, הייתי עושה את זה, זה לא מעביר אותה את כל השוס הפלות האלה שהיו לה. כי אני מרגיש בזה שאני ישן.
0: למה אתה אשם?
1: כי לא יודע, אלוהים הפגיש אותי איתה, ועברנו את השלב, את הסלבים האלה ביחד, ולא ויתרנו, ובסוף זה שבר את כל הזוגיות, את הכל. עד שהגענו לילד לפני שנתיים, אז הכל נשבר, אני הייתי עם הסחרחורות האלה, וזה פירק את הכל. לא הייתי מעביר אותה את הסבל הזאת, אבל אני מרגיש שאני אשם, שזה אשמתי. כל אשמתי. ואני גם מרגיש שהעונש שאני מקבל, זה בגלל זה.
0: במנחה בערב שבת נפטרו 3 צדיקים. דוד, משה ויוסף. יש מישהו שקשור בשמות האלה אליך? דוד, משה, דוד. יוסף?
1: דוד.
0: דוד, אוקיי.
1: אבא שלי.
0: אבא. איך אבא שלך רואה את כל המצב ביניכם?
1: הוא לטובתה.
0: למה? רוצה שנחזור. זה מה שאני לא מבין. למה הוא לטובתה?
1: לא יודע, הוא בקשר טוב איתה. היא אוהבת אותו גם משום, כל המשפחה שלי אוהבת רק את אבא שלי.
0: הוא מצדד בגירושין האלה?
1: לא. הוא עד הרגע האחרון ניסה לדבר וליישב את הסכסוך ו...
0: אז אני רוצה לומר לך, אני לא יודע, אני רואה שאבא שלך חרדי, זה נכון?
1: לא, הוא לא חרדי, לא.
0: הוא לא דתי?
1: הוא לא דתי.
0: אתה אומר שהוא מתחיל בשם דוד, כן?
1: דוד, כן.
0: תן לי מספר 14, אתה יודע למה 14? כי מעניין דוד, אוקיי? תבחר מספר בין 1 ל-14. דוד בגימטרי זה 14.
1: 12.
0: נכון?
1: כן.
0: אוקיי. כמה זה 1 ועוד 2? אתה יודע, נכון? 3, נכון? למדת חשבון.
1: כן.
0: אוקיי? אתם 3 אחים, כולכם, איתך?
1: נכון, 3 אחים.
0: נכון? יפה. תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 92.
0: 92. יפה. צדיק ב', מה זה צדיק ב'? זה מזמור שיר ליום השבת טוב להודות להשם, ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אוקיי? שבת, נכון?
1: שבת.
0: אוקיי, יפה. ראשי תיבות, שבת. שעה ביום, תתבונן. או תתבודד, או תתוועד. שעה ביום, פעם בשבוע, תקבל על עצמך, שעה ביום אתה מתפלל. זאת אומרת, מתפלל, תהילים. או תפילות, איזה שתרצה. דבר איתו, שעה לפחות בשבוע. אוקיי?
1: כן.
0: משהו עומד להשתנות. תלך ליישוב סכסוך.
1: היא לא רוצה.
0: אחד מהתהליכים, מה זאת אומרת? יש גישור, מה זאת אומרת? לפני שבן אדם...
1: היא יתרה לגישור, היא לא רוצה. היא רוצה את הגט.
0: אוקיי, אז אתה תבקש. אתה תבקש שלום בית. רגע, חכה רגע, שנייה. אתה לא מבין שהנפש שלה, אתה לא מבין שאתה השפעת עליה קשות. אישה טובה. אישה טובה. אני בדקתי את זה לעומק. אישה טובה. רגע, אל תמהר, אתה גם כל כך ממהר, מסיק מסקנות, מדבר בצורה לא טובה אליה, ואתה כבר עושה דברים קיצוניים, אתה כבר מבטר, אתה לא מבין את כל המעברים, אתה יודע מה זה אישה שעוברת 13 הפלות?
1: אני יודע.
0: מה אתה חושב שזה קל? מה אתה, אנחנו הגברים לא מבינים מה זה צער ההיריון של האישה, צער העיבור, ובטח הפלות כל כך.

0: לה אפילו לא מעבר אותה בדברים טובים. מה היא רוצה ממך? היא רוצה ממך את המחמאות, את האהבה, היא מרגישה ריקה מתוכן, לא מספיק שהיא עברה כל כך הרבה דברים. יש לך אישה טובה? יש לך אישה טובה? אין שום סיבה פה אמיתית. הבעיה היא אצלך, שאתה הקרנת עליה את כל הבלגן שיש לך עם הפחדים, עם החרדות, אי תפקוד, וסליחה על הביטוי שאני אומר לך, אתה לא גבר כביכול. מה זה לא גבר? כוונה, אתה יודע, מבחינת אחריות של הבית, מבחינת דברים, לא שאני מוכיח אותך חלילה.
1: הכל בסדר.
0: אני מרגיש... מה?
1: הכל בסדר, אני מקבל את הכל באהבה.
0: אתה מבין, אתה לא... אתה בן אדם שיכול לתת, אוהב, אבל אתה מקרין, אתה חושב שהיא עובדת סוציאלית שלך, והיא לא יכולה להתמודד עם כל הכאב, גם היא עוברת עם עצמה את מה שהיא עוברת. אז אתה מאמיס, מאמיס, מאמיס עליה. גמרנו, יש גם, אתה יודע, גם למסעית, יש 4 טון שהוא יכול לקחת, 6 טון, אבל לא יותר. אחר כך בן אדם מתפרק לחתיכות, וזה מה שקרה לה. מרגישה שאין אפילו תקווה איתך. חיבית את כל השלטרים. ברור?
1: כן.
0: תעשה את מה שביקשתי בעוד שבועיים, אנחנו נעמוד בקשר, תתקשר אליי. בוא, אני רוצה לעשות משהו, אתה תבקש כן גישור, בעזרת השם.
1: אני אנסה.
0: ואם הייתי רואה שהיא באמת החליטה, אבל ההחלטה שלה זה מייאוש. החלטה שלה זה באמת מייאוש. כי היא לא מאמינה שמשהו יכול לזוז ולהשתנות, וחבל. ברכה והצלחה.
1: אני אמרת המשפחה שלי כל הזמן, היא לא אוהבת אותם. ממש לא רוצה שום קשר.
0: אתה רואה מה הכנסת עכשיו, לא אוהבת, כן אוהבת. בוא נשחק עכשיו בדוקים ובקלאס, או בפאקמן.
1: כן, אבל זה מה שהיא אומרת לי, זה לא אתה, זה המשפחה שלך, אני לא...
0: ודאי שהיא אומרת, כשאדם בן אדם שנמצא בקז ובמשבר, הוא יגיד הכל, הוא יראה לכל הכיוונים. כל כלי שיש לידו, יתחיל לראות.
1: הבנתי אותך כבודו.
0: ברכה והצלחה. עכשיו, בקשר למה שיש לך, כן?
1: כן.
0: תדבר איתי במהלך השבוע, אני אגיד לך כמה דברים לעשות. ברכה והצלחה, כל טוב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, לא לפני שנאמר לכם. טוב, אנחנו נקבל מאזין, ואחר כך ניתן לכם טיפים וסגולות מעולם הקבלה, אבל קודם כל נאמר שלום וברכה לעדן. עדן?
2: כן, שלום וברכה.
0: שלום וברכה לך, עדן. שלום וברכה, בשורות טובות. תאריך לידה שלך.
2: 27/1997.
0: בבקשה.
2: אז אני אתן לך קצת רקע. אני בת 29, ובגיל 21 התפרצה לי בבת אחת נכות, שהיא... יש אותה לאחד ל9,000,000,000 איש בעולם, כאילו זה זן מאוד נדיר, אין תרופה, רופאים לא יודעים מה לעשות, היום אני בת 29, המצב שלי מתרדר, זה בעיית שיבול משקל, זה מתחיל להשפיע גם על העיניים, על התנועות עיניים, ואני מקווה שזה באהבה. אני לא עליתי כדי לדבר על נושא הבריאות. עליתי כי אני במצב שאני כאילו זה תוקע אותי מבחינת זוגיות, מבחינת כאילו אני לא יכולה לעבוד. אני כל היום בבית חסרת מס, אין לי סיפוק משום דבר. לא מלהתנדב, לא, כאילו, שום דבר לא מספק אותי, אני כאילו תקועה, אני פשוט תקועה במקום, אני לא רוצה לעשות כסף משום דבר, אני כאילו לא מאמינה בזה, אני מאמינה שיש לי מאוד שליחות גדולה, שאני מעלה מודעות ברשתות, סרטונים כן. שלי על הבעיה, על הנכות, ואני מחזקת אנשים דרכי, אבל אני לא יודעת אם אני גם עושה עוול הלא בכפי, שאני מעלה ואני חושפת הכל, ואולי זה פוגע לי בסוגיות באיזשהו מובן. אני, כאילו, אני לפעמים אומרת שחסר לי מזל, כאילו, באמת.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו, חד וחלק. לא עלייך אני מדבר כרגע, באופן ישיר. אנשים שמעלים סרטונים וכל הזמן מתרברבים בכל מיני דברים, אני לא מדבר כרגע עלייך.

0: עלייך אני עוד מעט אענה לך. והם מראים כל מיני דברים, אחד מתפאר בבית שלו, אחד בחתונה שלו, או כל מיני דברים כאלה, ביופי, ולא מתנהג בעצניות, ודאי וודאי שהוא מושך עליו עין רעה מאוד מאוד גדולה. אין שום ספק. וכל האנשים בסופו של דבר אנחנו רואים את התוצאה, אלה שהתרברבו ואמרו לי זה לא יקרה, וקורה להם, ועוד איך שקורה להם וגם יקרה להם. כי אין דבר הסמוי מעין, אין דבר שסמוי מעין יש בו ברכה. כל דבר הסמוי מעין, סליחה, יש בו ברכה. אז אנחנו יודעים שזה דבר גדול, בגלל זה כתוב, הצנה לכת עם השם אלוקיך, ולצנועים חוכמה. אז בוודאי ובוודאי בעידן שלנו צריכים לדעת גם תכנים, קודם כל שאדם מעלה תוכן מסוים, אם הוא חושב שהתוכן הזה הוא ייתן לאנשים לקנה, או כל מיני דברים כאלה למיניהם, הוא שם לעצמו מוקש, והיום רוב האנשים שמים לעצמם מוקשים. אם זה משהו מחירתי, צריך לדעת לא לעבוד על אנשים. היום אנשים מעלים לכל מיני מקומות לרשתות, לדוגמה בוסם מסוים, שעולה 2 שקלים, 2 שקלים, ובסופו של דבר הוא מתחיל עכשיו להתרברב שהבוסם הזה מיוחד, ולא נשאר, והריח שלו נשאר 24 שעות ו-82 שעות, וכל מיני מיוחדים, ופה ובוא תראו מה הוא יעשה לכם. יש דבר שנקרא, גם במסע ומתן, שאדם גונב את דעת הבריות, זה גם סעיף בשולחן ערוך, וזה גם מתרי"ג המצוות שלנו. זאת אומרת, גם במסע ומתן צריך אדם להיזהר מאוד, להישמר ולהיזהר מה שהוא עושה. אז עכשיו, אז יש את האדם...
1: אני פשוט לא מאמינה בשום דבר מהדברים האלה, וגם כאילו התוכן שאני עושה, אני לא יודעת אם זה בא לרעתי, כי אני בסופו של דבר, הדברים שאני עושה הם טובים, הם באים לחזק את הקהל. כאילו, ומה שאני עושה זה אבות של ילדים נכים, שאומרים, אני מראה לבת שלי איך את... כאילו הולכת ואחד כאילו לא מסתכלת על, על מה שיש לך והולכת עם ההליכון בגאווה והמצב שלי גם התרדר, כאילו אני התחלתי ללכת עם ההליכון ואני ממש כאילו קשה לי ואני רוצה להישאר נכה, כאילו אין לי בעיה, אבל רק כאילו לא להיות עם ההליכון, הבנת?
0: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור. אני מבין בטח שאת עושה גם בטח פיזיותרפיה או משהו, נכון?
1: לא, אני לא עושה. אין, שום דבר לא עוזר לכבוד הרב.
0: אין לא עוזר, אין לא עוזר. את צריכה לעשות לחזק את השירים.
1: לא עוזר, רק אלוהים יעזור לי.
0: אלוהים, ודאי הקדוש ברוך הוא עוזר, עזר ויעזור. אבל אנחנו צריכים לעשות גם השתדלות, ברור? הבנת אותי? שזה מאוד מאוד חשוב. ולא לומר, הכל יהיה בסדר. אנחנו צריכים לעשות גם השתדלות. גם הרמב״ם אומר, אם אדם יאכל את כל המאכלים הכי טובים ולא יתאמל, לא יעזור לו שום דבר. נכון שהתאמלות זה לא אומר, זה לא תרופת קסם, זה ברור, אבל בכל מקרה מה, אנחנו יודעים שכמובן צריכים לעשות את הדברים האלה כמו שצריך, אוקיי? אז לא לזלזל בזה, אפילו תרגילים של 5 דקות בתוך הבית, עם הכיסא, לשבת ולעמוד, כל מיני דברים כאלה, להרים רגל, להוריד רגל. אני לא אעביר לך עכשיו שיעור בנושא הזה, למרות שאני יודע, אבל בכל מקרה, אם הרב שלך פה, שאת מתייעצת איתו, לא הרב שלך, אבל אני שמייעץ לך פה, עושה בעצמו, אז גם את צריכה לעשות, אפילו שקשה לך. ואם תגידי שאת לא מסוגלת, אין לו מסוגל, תעשי גם בכוח. ברור?
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני עכשיו יושבת איתך במכון כושר, אני עושה מכון כושר, אבל אני גם נופלת, אני עושה לי בסוף של דבר גם נזק.
0: אז תחזיקי בהליכון, תחזיקי בהליכון צדיקה, תחזיקי בהליכון, גם אם הליכון זה בסדר, גם אם מקל זה בסדר, גם אם זה כיסא, אם כיסא זה בסדר, הכל בסדר צדיקה, הכל טוב.
1: אני לא רוצה להגיע, אני כבר צריכה כיסא, אני פשוט לא רוצה להסתקק לכיסא. כאילו, אם אני אסתקק לכיסא, אני לא יודעת איפה אני אהיה היום, כי אני כל כך עצמאית, אני מתניידת באוטובוסים. אני, כאילו, הכל אני עושה לבד, כאילו, גם עם ההליכון לפעמים אני נופלת, ואני לא מסוגלת לראות את החיים שלי עם ההליכון, עם כיסא.
0: הבנתי. אבל תתחילי בעזרת השם, ולאט לאט, תראי שדברים ייפתחו לך. בואי נתחיל עם מספר בין 1 ל-72, בואי נראה.
1: 70.
0: תמתיני.

0: תשמעי, אני רוצה לומר לך משהו. יש לך פה אנרגיה מאוד מאוד חזקה בחודש אלול לקרוא את תפילת חזקיהו המלך. תורידי מהאינטרנט את חזקיהו המלך. בשבוע הראשון תקריא את התפילה הזאת בוקר וערב.
1: בראש השנה.
0: מעכשיו עד ראש השנה. ורק בשבוע הראשון תקריא את זה בוקר וערב. ואחר כך עד ראש השנה תקריא את זה פעם אחת ביום. את תראי ניסים ונפלאות. תתפלי לשמוע. תראי משהו שמתחולל. תראי, לפי מה שרואים פה בספר, מה שיש לך, זה דבר של, אני לא יודע, אחד לאולי 10 מיליון.
1: כן.
0: אולי משהו כזה.
1: כן, ו... תופעה טבע. ממש כן. נס ועל
0: הטבע. כן, ממש. וברוך השם, את שורדת את זה בגדול. צריכה עוד טיפה מאמץ. את הולכת לכיוון טוב, והתכנים שאת מעלה, תכנים טובים, מחזקים, את משתפת, תמשיכי בעבודתך נאמנה, את עושה דברים טובים, יש נחת רוח, שזה הדבר הכי גדול, שברגע שאת מכוונת למטרה, להיות שליחה אמיתית ולעזור, ולשתף בדברים טובים, אין למעלה מזה, ברור? וזה הדבר הגדול, כל המזכת הרבים, אין חטא בעל ידו, וזה מה שאת עושה, את עושה דברים טובים, ואני מבקש שתבדקי את המזוזות בבית, משהו לא, לא, לא, אין אנרגיה טובה בתוך הבית, איפה שאת גרה. מתי בדקתם את המזוזות?
1: וואי, את האמת שבדקנו את המזוזות לא מזמן, והלכנו לאיזה
0: רב. מה קרה שם במזוזה? משהו לא בסדר, במזוזות.
1: המון אומרים את זה, ובאמת אין אנרגיה טובה בבית.
0: אני מרגיש. אני אשאל אותך שאלה, תעני לי בבקשה. הרב שהלכתם אליו, שיבדוק לכם את המזוזות, שימי לב מה אני שואל אותך. או בשם שלו, בשם המשפחה שלו, מתחיל באות בבט?
1: אני חושבת, אני לא זוכרת. אני לא זוכרת מזה הרב, מרוב שאני הולכת לכל כך הרבה רבנים.
0: לא, אני מדבר איתך על בודק מזוזות, לא על רבנים. הלכת למישהו שיבדוק לך את המזוזות, כן או לא?
1: כן.
0: יפה, אז אני אומר לך חד וחלק, תבדקי אצל מישהו שהוא מוסמך, שהוא מגיע מוסמך, לא ללכת לרבנים שיבדקו לך.
1: אתה בסדר? יכול להגיד לי, אתה יכול לתת לי מישהו?
0: לא, כן? דרך, לא דרך גלי היתר. אוקיי? בסדר?
1: לא דרך גלי היתר.
0: כן, או שתלכי לבית חבד הקרוב אלייך, יבדקו לך כמו שצריך. בסדר?
1: אוקיי, ורציתי לשאול, אז אתה אומר לי בעניין המזוזות, לבדוק וחזקיהו המלך מהיום עד ראש השנה, בוקר ערב?
0: לא, רק בשבוע הראשון אמרתי בוקר וערב, ולאחר מכן רק בוקר.
1: כאילו, מעכשיו עד שבוע הבא, בוקר
0: וערב, נכון מאוד, צודקת.
1: ואז כאילו בוקר, רק בוקר.
0: בדיוק, נכון, עד ראש השנה. עד ערב ראש השנה. בסדר?
1: עד ערב ראש השנה. אוקיי, ורציתי לשאול אותך גם כבוד הרב, כאילו, אני, נכון, בגלל שאני, כאילו, באמת אני תקועה בבית, אני כל היום מנסה להסיק את עצמי, אז, ואני, כאילו, אני לא רוצה, אני לא מאמינה, אם אין עבודה קשה, אני לא מאמינה בלקחת כסף לאנשים, כמו נגיד תכנים שאני מעלה, עצמות, דברים כאלה, זה נראה לי בולשיט לקחת כסף. זה תכנים, אתה יודע, הם שליחותיים. ואני רוצה ללכת ללמוד נומרולוגיה וכל הדברים האלה, בולשיט אני מאוד רוחנית. האם זה נכון?
0: ראשית כל בן אדם הוא רוחני. אנחנו עשויים מרוח ומחומר. כל אדם הוא רוחני, והתורה ניתנה ממקום גבוה למקום נמוך. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש לו, כמובן, את הרוחניות שבתוכו. רק הוא צריך לגלות אותה, להפיץ אותה, ולהוציא את זה מהכוח אל הפועל. אז ברור, ברור שטוב מאוד שתלמדי דברים שהם קשורים לבורא, שיתנו לך כוח, כי התורה נותנת כוח, ואנחנו יודעים מה יעשה אדם ויזכה לקבל את אור התורה, אז ירבה בישיבה וימעט בסחורה. זאת אומרת שאנחנו יודעים שגם פה תלמדי דברים של רוחניות, זה יביא לך יותר מזור. החש בראשו, מה כתוב, יעסוק בתורה. זאת אומרת ברוחניות, נכון? אז בוודאי ובוודאי שזה דבר טוב עבורך, ובעזרת השם את תצליחי. לגבי מה ששאלת, לגבי כסף, כל דבר לעניינו, צריך לבחון את הדברים, אבל באופן כללי, תתחילי עם דברים סמליים, עם התוכן שלך, הוא נצרך לאנשים שחשוב להם, או שבעזרת השם תקחי רק, את יודעת, דברים סמליים, ולאט לאט תראי איך זה הולך. ברכה והצלחה, בשורות טובות. אוראל.
2: תודה רב, שלום וברכה כבוד הרב, שבוע טוב. תודה על הזכות שניתנה לי לדבר עם הרב, חיכיתי הרבה וברוך השם.
0: בואו נתחיל עם תאריך הלידה.
2: 5.9.1995.
0: אני איתך.
2: כן כבוד הרב, אז אני בעזרת השם שבוע בחודש הבא, אני אחגוג 31. ברקע שלי אני חוזר בתשובה, מגיע ממשפחה מסורתי דתית. אני חוזר בתשובה מגיל 16, זכיתי ללמוד בישיבה תורנית כמעט עד גיל 25. במהלך התקופה של הישיבה יצאתי לשידוכים. גם אחרי תקופת הישיבה עדיין ממשיך לצאת לשידוכים דרך כל האפשרויות, שטחניות, אם זה קבוצות וואטסאפ, כל האפשרויות, ועדיין לא צולח. ורציתי לשאול, עיקר השאלה שלי בעצם זה על עניין הזיווג, אם הרב יאיר את עינינו ככה בעניין הזה אצלי.
0: טוב, הנושא של היום בדור שלנו בפרט, הנושא של כל האפליקציות למיניהם וכל האתרים למיניהם, זה עולם כולו כואב מאוד מאוד מאוד. אני באמת, אתה יודע מה, אני לא יודע כמה באחוזים, אולי אתה יודע יותר טוב ממני, אולי המאזינים שלנו יודעים, כמה באמת אנשים התחתנו מכל האתרים האלה למיניהם. יכול להיות שכמה הפרסומאים למיניהם, הם בעצמם אולי מפיצים, אבל לא יודעים באמת מי שעומד, הם מטשטשים את התמונה ולראות אם זה באמת, או בגלל שיכנסו אליהם לאתרים. אני לא יודע באמת כמה אנשים מתחתנים מכל האתרים האלה. אני יודע דבר אחד, שהם לוקחים כסף, משלמים להם, ויש אתרים שמשלמים להם גם כסף טוב. לדעת כמה יצא מזה, אני לא יודע. אני לא רוצה מצד אחד לשלול, ומצד שני, לא ראיתי שום הוכחות. בינתיים, כל אלה שאני מדבר איתם במשך כ-20 שנים האחרונות, הם רק כולם אומרים לי, נרשמנו לאפליקציות, ולא ננקוט בשמות שלהם, וכו' וכו' וכו'. אני משלם כל כסף, מנוי חודשי, מנוי שנתי, מנוי פה, מנוי שם, ולא יוצא, יש תערובות, יש בלגן, יש נישואים, יש נישואות, גרושים, גרושות, יש פה הרבה מכשולות, הרבה מכשולים.
2: תדע למקד את הרב, אצלי זה לאו דווקא דרך פלטפורמות כאלה, זה דרך שטחניות, דרך מכרים.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת, זה מכל הכיוונים.
0: אז גם היום בשטחניות, גם בזה צריך לזהר, לידיעתך. זה לא דבר פשוט. אין כמו פרונטלי, שבאמת אנחנו יודעים שהיום צריך מאוד מאוד לזהר, וגם אנחנו נייחד אולי בהזדמנות שיעור בנושא. בואו נבדוק מה קורה. איתך תן לי מספר בין 1 ל-72.
2: 69.
0: תמתין.

0: טוב, אז אנחנו פה רואים כמה וכמה דברים. אצלך, אתה בן 31, נכון?
1: כן, בחודש שמה.
0: אוקיי, אוקיי, יופי. אז קודם כל אתה נכנס, יש שנה של זיווג, אני כבר אומר לך, אין לך שום חסימה, לא עין רע, לא איזה דברים מהותיים, הכל בסדר. אתה יודע מה? מה אני אגיד לך? אני מאמין שהשנה הזאת שתבוא עלינו, תזמין אותי לחתונה שלך, אין לך שום בעיה. אתה אדם ישר, טוב, כל מי שתזכה בך, תהיה שמחה מאוד. תעשה קצת יותר ספורט, ואתה צריך לקבל על עצמך, ללמוד חצי שעה מוסר, וחצי שעה שולחן ארוך, אוקיי? הלכות אני מתכוון.
1: כן.
0: בסדר?
1: חצי שעה מוסר, חצי שולחן ארוך, ברוך השם זכינו ללמוד הרבה, ולהמשיך את זה פשוט, זה מה שהרב אומר.
0: מצוין, נכון, להמשיך וללמוד את זה, אתה מאוד קשור לתורה הקדושה, מאוד טוב, ואני הייתי ממליץ לך גם ללמוד תניה, מאוד, תלמד את זה ככה בעיון כמו שצריך, זה יפתח לך הרבה, ואני אגיד לך, אתה אדם מאוד מאוד הגון, הקדוש ברוך הוא מתפאר בך, אתה אדם שבאמת מחובר, יש לך דברים טובים, מידות טובות, ובעזרת השם, אני מאמין שמשהו עומד לפתח לך, אתה נכנס לשנה מאוד טובה, שנה שלך היא שנה גורלית, תצא כמה שיותר, זה עומד להתאפס, ואני רוצה שהשנה תעלה לשידור, תבוא עלינו לטובה ולברכה, ותבשר לי שהנה, הנה, זה הגיע היום המיוחל. בסדר?
1: ברוך השם. אז הרב, מה שהרב אומר, זה לקדם את עצמנו יותר בלימוד, מאשר לנסות כיוונים. זה יבוא.
0: לא, לא, בשניהם, אל תנח אתך מזה או מזה. אוקיי?
1: ברור, ברור.
0: נהיה מדויקים. ברור, לצאת, לצאת הרבה, ולהתאמץ כמה שיותר. אתה נכנס לשנה מצוינת, מבורכת.
1: תודה רבה, כבודה, תודה רבה.
0: בשורות טובות. רבותיי, אנחנו לקראת סיום. שוב, אנחנו פותחים שבוע האחרון של ההרשמה, קורס נמרולוגיה קבלית. כל מי שירצה, כמובן, להירשם לקורס נמרולוגיה, תוכלו לטלפן ל-053-3717. מי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485, והנה, הודעה אחרונה, אנחנו רוצים לתרום ספר תורה, כתב הארי הקדוש, ספר מהודר, למקום שהוא נצרך, בית הכנסת, ישיבה, בית מדרש, פנימיה של אנשים שזקוקים לספר תורה, אנחנו רוצים להיות מאלה שמזכה הרבים, ותוכלו לטלפן ל-026-485-485. תודה רבה למאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, איציק אהרון ביצוע טכני, שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, בשורות טובות ממני אפרים בן צבי.

0: עכשיו אנחנו נחשושי, לילה טוב.
1: לילה טוב, אבי.
0: עשית את מה שהבטחת?
1: כן, כן, כן.
0: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
1: נכון.
0: ו?
1: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן, כן, למחרת כן.
2: שיחות לילה עם אבי כץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. שיחות לילה.

לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת, 11 בלילה, שיחות לילה. גם הלילה נדבר על כל נושא שתבחרו להעלות, לשתף, לחלוק, להתייעץ. לא עם איש מקצוע, אלא אחד כמוכם ובגובה עיניים. את השאלות אתם שואלים, את ההמלצות אני ממליץ, אבל ההחלטות והאחריות להן שייכים אך ורק לכם. הלילה זה הלילה שבו נוכל לדבר על כל מה שקורה, על מה שקרה ועל מה שאנחנו חושבים שהולך לקרות. כולנו מוטרדים, גם בגלל המצב במדינה, גם לאן אנחנו הולכים, בתקווה שהבחירות יביאו אותנו למקום טוב יותר. הצוות שאיתי הלילה, שאני רומן עורכת ומפיקה, איציק אהרון שעל השידור ויואב חנני שערך לנו את המוסיקה. מספרי הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור 0552-103-103. אם תרצו להגיב במהלך התוכנית להעיר, תוכלו לעשות את זה במצורת הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. לצידי הלילה סגן אלוף רועי דנינו, שהוא יזם במרשן ביטחוני וכלכלי, ואנחנו נרצה לשמוע ממנו, כי יש לנו הרבה מה לשמוע, אבל גם על סיפור חייו הוא, שנשמע מעניין. אז רשמו, 0552-103-103, שתהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, you've got a friend. אנחנו החברים שלכם, ובדרך הזאת אנחנו מדברים ושואלים ומשמיעים ושומעים. וכמו שאמרתי, סגן אלוף רוי דנינו שלצידי, לילה טוב רוי.
2: לילה טוב אבי.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, עוד שבוע נגמר.
1: עוד שבוע נגמר, כן, עוד שבוע מתחיל. נכון. מקווה שיתחיל לטוב, כי אנחנו כולנו מודאגים. ספר לנו עליך.
2: אז אני רוי, בן 40, נשוי לאורלי, אבא לחמישה בנים. אני עד גיל 26 הייתי בצבא קבע, בתור קצין מודיעין, בתפקידים שונים בשטח, בדרג הנפלס. ובגיל 27 החלטתי להשתחרר ולנסות את חיי באזרחות כאיש עסקים, משהו שעוד בער בי מילדות. והתגלגלתי בעולם העסקים, בשנים הראשונות נכנסתי שותף באולם אירועים מאוד מצליח בהרצליה, ומהר מאוד רציתי לפרוח ולגדול הרבה יותר, ופתחתי חברה מאוד מעניינת, הקמתי אותה בעשר אצבעות, שהפעילה מתחמי מזון ומרכזי מחר במקומות סגורים, בסיסי צבא, בסיסי משטרה, אוניברסיטאות, עד כדי כך שהחברה הגיעה תוך שנתיים למחזור מחירות של 100 מיליון שקל. ואחרי שנתיים וקצת עשיתי איחוד עם חברה נוספת, קניתי פעילות של חברה של מכונות לממכר מזון, מכונות אוטומטיות. ואחרי חצי שנה המיזוג הזה בעצם התברר כמיזוג לא טוב בכלל, שהביא את החברה למצב של חדלות פירעון. זה אומר שהחברה הייתה צריכה דרך בית משפט למכור את נכסיה, שהביא אותי גם להליך של פשיטת רגל באופן אישי, כי הייתי ערב ללא מעט מהחובות, ושם בעצם התחיל איזשהו סיפור מאוד מאוד מורכב של איך אתה מגיע למצב שאתה בהצלחה מאוד מאוד מסחררת, עם חברה גדולה, עם מאות עובדים, ופתאום אתה מגיע למצב שאין לך כלום, בוקר אחד. כמו שזה נשמע, כאילו זה קטע של לקוח מסרט, אתה קם בבוקר, מבין שהחברה כבר לא בשליטתך, מבין שהכרטיס אשראי כבר לא עובר בסופר או במקולת, שאין לך כבר רכב מכל צי הרכבים שהיה לך, ואז אתה צריך לקבל החלטה מאוד מאוד קשה נפשית, אם אתה מרים את עצמך וממשיך קדימה ומאמין ביכולות שלך, או אם אתה שוקע באיזושהי מרה שחורה, שלצערי זה קורה להמון המון בעלי עסקים שנופלים, האחוז הגדול זה מה שקורה לו, ובסוף בגלל חוסן גם אישי, אבל גם משפחתי מצד אשתי, הילדים עוד היו קטנים, החלטתי שאני לא מוותר, כי הכי קל זה לברוח, וגם את האופציות האלה היו, פשוט להתקפל ולצאת מהארץ עוד כשיכלתי, אבל גדלתי קצת על ערכים שונים, גם בילדות וגם בצבא, וקיבלתי החלטה שאני נלחם, וחוזר בחזרה להצליח שוב. וככה המשכתי עם אותה דרך ואותם ערכים, ובניתי את עצמי מחדש. בניתי את עצמי מחדש, אבל בהסתכלות שהיא שונה על החיים, בהבנה מה באמת חשוב, ולא המרדף אחרי הכסף, אלא המרדף אחרי האושר באלף, וליהנות מהדברים הקטנים. ותוך כדי התהליך שיקום הגיע 7 באוקטובר. אני לאורך השנים הייתי איש מילואים פעיל, והשביעי באוקטובר תפס כמו את כולנו בהפתעה, אותי קצת פחות בהפתעה, כי הייתה לי הרגשה שמשהו כזה הולך להגיע. אפילו יש איזשהו פוסט קטן שכתבתי בשישי לאוקטובר, כשציינו 50 שנה למלחמת יום כיפור, והלכתי שם שהולך להיות לנו מלחמה הרבה יותר קשה ממלחמת יום כיפור. ואותי זה תפס בשביעי באוקטובר, כבר עוד לפני האזעקות הראשונות שהיו במרכז, כשהתחלתי לקבל הודעות בטלפון מחברים, גם בנתיב העשרה, גם חברים שמשרתים בצבא, גם אחי שבאותו זמן שירת באוגדת עזה. וילדתי דלומה כמו לא מעט מחבריי. וככה בעצם במשך כמעט שנתיים ראשונות של המלחמה, מצאתי את עצמי תוך כדי הליך שיקום האישי והמשפחתי, גם נלחם למען הגנה על המולדת. הייתי חלק מחטיבת הנחל הסדירה, שנתיים נלחמנו בעזה, ושם בעצם הצלחתי באמת באמת לראות את הקשיים והמורכבות שקיימים בעם ישראל על כל גווניה, כי בעצם כשאתה נפגש עם אנשי מילואים, וגם עם חיילים סדירים, היה לנו לא מעט חיילים סדירים איתנו, אתה מבין שיש לנו המון המון בעיות במדינה, והחלטתי לעשות איזשהו מעשה קטן. קודם כל, לפני המלחמה, כתבתי ספר שנקרא נפילות של הצלחה. להבדיל מספרים אחרים שיש היום בשוק, שמדברים על איך להיות עשיר ואיך להצליח, ומה הדרך להצלחה, אני באתי ואמרתי, אני חושף את כל מה שעברתי. את כל התהליך, גם העסקי, גם ההצלחות שהיו לי, אבל גם הנפילות והכישלונות, שבדרך כלל אנשים קשה לדבר על זה. אנשים רואים הליך של פשיטת רגל או של נפילה כמענות קין, שבו נסתיר אותה. ואני החלטתי שאני מדבר על הכל, ופותח את הכל. ובעיקר בשביל שאנשים יוכלו לזהות את הכישלונות לפני שהם מגיעים למצב בלתי הפיך, ולדעת איך להתמודד איתם. הספר בעצם סיימתי לכתוב אותו ביחד עם סופר שעזר לי, אלי חליפה, שהיום הוא יחסית מוכר, כי הוא סופר רב מחר בתקופה האחרונה, בעיקר בבתי השכול, החטופים וכדומה. אבל סיימתי לכתוב אותו בערב המלחמה, רצינו להוציא אותו, ואז פרצה המלחמה. ואחרי שנה וחצי החלטתי שאני חוזר לזה ומוציא אותו. רק שהפעם החלטתי שאת כל ההכנסות שלו אני מקדיש לזכר חבר טוב מאוד שנרצח בשביעי באוקטובר, סגן אלוף סער ציון מחלוף, זכרונו לברכה, שנפל תוך כדי שהוא נלחם בתוך אוגדת עזה. היום לשמחתי הוא כבר נמכר מעל 3,000 עותקים, ואנחנו עושים הרבה פעולות של הנצחה לזכרו של סער. ומה שחשוב לי בעיקר, חוץ מההנצחה, זה שזה יגיע לכמה שיותר קוראים שנמצאים בשלב של מצוקה, בשלב של משבר, שרוצים לדעת איך להתמודד, שרוצים להבין שיש אור בקצה המנהרה, שזה לא הסוף, זה בסדר, מי שלא מנסה לא נכשל, ומי שלא מנסה לא מצליח. וזה הדבר המרכזי ששמתי לנגד עיניי בשנה האחרונה ובכלל קדימה, לנסות לעזור לכמה שיותר אנשים להתמודד נכון עם הנפילות, כי נפילות וכישלונות יש לנו כל יום, כל היום, מהרגע שאנחנו קמים בבוקר.
1: אז כן, זה נכון לכולנו. ואתה יודע, זה מזכיר לי את מה שאני אומר תמיד לאנשים, כשאתה נמצא בנפילה, יש לך שתי אופציות. האופציה הראשונה זה להיות מסכן ולרחם על עצמך, ולהתעקע ולבכות ולהילל. לא צריך לעשות הרבה בשביל זה, אבל שם אתה תקוע. אבל אם אתה מחליט, כן, אני רוצה לצאת מזה, יש איזשהו אור בקצה המנהרה. זה יותר קשה, יותר מסובך, אבל בזה יש תקווה. ומעבר לזה גם, עוד דבר שאני תמיד אומר, שאושר לא נקנה על ידי כסף. כסף קונה נוחות, הוא לא קונה אושר. אנחנו נמשיך ונדבר על זה כמובן.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו, זו התכנית שלכם ואיתכם, ואנחנו, כמו שאמרתי, רואי דנינו לצידי, רואי, בוא נחזור קצת אחורה, כשאתה מסתכל אחורה על הילד והנער שהיית בפנימיה, אלו תכונות או חוויות משם עיצבו את משתה היום?
2: וואו, אז זה מתחיל אפילו טיפה לפני, גדלתי בבית שהאבא יש צבא, אז כמעט ולא ראינו את הדמות של האבא, זה היה רק בסופי שבוע וגם זה לסילוגין, ו... עברנו ממקום למקום, היום זה קצת שונה, אבל פעם, אתה מכיר את זה, האבא היה משרת בבסיס מסוים, היית עובר לעיר, אחרי שנתיים, אחרי שלוש, מעתיק את עצמך. אז בעצם, במשך שנים היה לי את היכולת הסתגלות מהירה לחברים חדשים, למסגרות חדשות, ואז בשלב מסוים לקראת התיכון, החלטתי שאני רוצה ללכת לפנימיה צבאית, כי גדלתי בבית שראיתי בו תמיד מדים וצבא. והגעתי לפנימיה של חיל הים, אז בזמנו זו הייתה פנימיה צבאית מלאה, קציני המאקו, ולדעתי הדבר שהכי עיצב אותי באופי, זה ההסתגלות לשינויים מהירים. אתה מגיע בתור ילד בן 14 לפנימיה צבאית, כשאתה עוד מגיע לפנימיה רגילה, אז אתה מתמודד עם קשיים, כשאתה מגיע לפנימיה רגילה, אתה מתמודד עם קשיים שאתה בעצם לא בבית, אין לך ללכת למי להתלונן, אבל כשאתה מגיע לפנימיה צבאית, נוסף לזה גם משמעת מאוד קשוחה, ולוח זמני מאוד מאוד, מאוד מאוד אדוק, ואתה צריך להסתגל כל יום למציאות שהיא שונה. וברגע שאתה כבן אדם יודע להתמודד עם אירועים שמשתנים השכם והערב, אז גם כשאתה חווה איזה שהם נפילות כאלה ואחרות, אתה יודע לקום מהר מאוד, אתה יודע להסתגל לשינויים בחיים, וזה הדבר הראשון. הדבר השני זה הערך של לקחת אחריות. זה משהו שגם לימדו אותי וגם למדתי מגיל מאוד קטן, ובעיקר בפנימיה, ואחר כך גם קצת בצבא, זה לקחת אחריות על המעשים שלך. וברגע שאתה יודע שכל מעשה שאתה, כל פעולה שאתה הולך לעשות אותה, אם היא תצליח ואם היא לא תצליח, אתה לוקח את האחריות על המעשים שלך, אז אתה גם חושב לפני פעולות שאתה עושה, ומצד שני אתה גם יודע אם אתה לא מצליח, איך להתרומם מזה.
1: מעניין, אז אולי צריך לשלוח את כל הילדים בפנימיות, אולי ביצעו יותר לוקחי אחריות ומבינים מה קורה בחיים, כי היום הסביבה מסביבנו היא נוראית. ואיך מפה הלכת או עברת להיות פרשן או פוליטי וצבאי?
2: אז זה התחיל בכלל לפני סדר גודל של שנה, שהזמינו אותי למספר ערוצים לדבר על הספר, שהוא בעצם הנצחה לחברי, לשר זכרונו לברכה. ובאחת מהתוכניות שישבתי, אחד מהפרשנים שניסה להסביר, אז בדיוק היה את כל הרעש סביב איראן, עוד לפני הסבבים, טעה קצת במינוחים שהוא נתן ובמיקומים של האיים סביב מצלי הורמוז. ולא יכלתי לשבת בשקט, אז התפרצתי באמצע השידור ותיקנתי אותו, וראיתי גם שלא מעט אנשים נותנים פרשנויות שהם באים מתוך הרצון שלהם לאיך תיראה המלחמה, ולא מתוך הפרשנות האמיתית של איך בעצם המצב הגיאופוליטי העולמי באמת מתנהג. ואז הבנתי שאני יכול להביא משהו שהוא קצת שונה, גם בהיבט הביטחוני, וגם בהיבט הכלכלי. בהיבט הכלכלי מה שחלה לי זה שבלא מעט ערוצים, כשמגיעים פרשנים כלכליים, הם מייצרים כמה המצב טוב במדינה. ואני מביא פרשנות שהיא קצת אחרת, שהיא יותר אמיתית, שהיא באה מלמטה. כי יכול להיות שכלכלת המקרו במדינת ישראל היא פולחת. הביטחון וההייטק וכל מיני מונופולים כאלה ואחרים. אבל כלכלת המיקרו, שזה בעלי העסקים הקטנים, שנלחמים פה על כל שקל על מנת לשרוד את היום.
1: ובכל משקי הבית נלחמים לשרוד כל יום.
2: נכון, נכון, בהחלט. ובעצם זה מה שהביא אותי בהיבט של הפרשנות הכלכלית, לבוא ולהציג את העמדה הזאת. והבנתי מהר מאוד שגם כפרשן, אני אולי יכול לעשות שינויים קטנים, תוך כדי שאני מדבר על הדברים האמיתיים, כמו זה שבשנה האחרונה רוב ההחלטות הכלכליות של שרים כאלה ואחרים, היו מה שנקרא כלכלת בחירות. משהו שאני מאוד כועס עליו, כי בעצם עם אותם תקציבים, באמת באמת היה אפשר לעזור למשפחות שקורסות פה. ויש המון המון משפחות, לא רק של מילואימניקים, שקורסות תחת הנטל, ואף אחד לא אותם. הם שקופים לגמרי.
1: כמה זה עצוב, וכמה אנחנו כולנו באמת דואגים. אנחנו נתראה לדבר על הפרשנות, גם הצבאית וגם הכלכלית, אבל אם היינו מדברים בשישי לאוקטובר 23, והיינו שואלים אותך איפה תהיה בעוד 5 שנים, מה היית עונה לי אז, ואיך התמונה השתנתה מאז?
2: אז אני, לפני פרוץ המלחמה, 6 באוקטובר, ראיתי את עצמי כמעין טוני רובינס, למי שמכיר, הישראלי. כמישהו שבא ובעצם עוזר לאנשים אחרים לקום מנפילות, בעיקר עסקיות. הסתכלתי וראיתי איך אני ממלא אולמות מאוד מאוד גדולים, בהיבט של ממש לסייע ולעזור בעיקר לבעלי עסקים שקצת קשה להם במהלך היום, קצת קשה להם עם העסק, קצת קשה להם עם המשפחה, וגם לבני המשפחה, לאותם בנות זוג או בני זוג של בעלי עסקים שהם חווים את זה מהצד השני. אז שם ראיתי את עצמי, אבל השביעי באוקטובר טרף את כל הקלפים.
1: ואיפה אתה רואה את עצמך?
2: אני מאוד מאוד מקווה שאני אגיע למעמד שאני באמת יוכל לעסוק בשינוי של המצב. אולי איזשהו תפקיד פוליטי כזה או אחר, או איזשהו עמדת מפתח שבה אני באמת יוכל לשנות את מה שקורה במדינה שלנו. בסוף אני מגדל פה 5 ילדים קטנים, מגיל הגן ועד גיל התיכון. הגדול שלי בעוד 2 שנים ימצא את עצמו מתגייס לצבא, ואני מאמין שזה גם יהיה לתפקיד קרבי, זה הרצון שלו לפחות, אולי כי זה משהו רע גם בבית. ואני חושב שמי שצריך באמת באמת להוביל את השינוי ולהניג את המדינה, זה מי שגדל למטה. מי שחווה וחווה את הקשיים היומיומיים שיש לנו. אתה יודע, אם אני אלך ועשה עכשיו סקר סביב 120 חברי כנסת מכהנים, וישאל אותם כמו למטרנה, או כמו לגן פרטי.
1: אף אחד לא ידע.
2: אף אחד לא ידע, זאת בדיוק הבעיה שלנו. אותו ניתוק ממה שקורה למטה בשטח.
1: עסוקים בפוליטיקה, עסוקים בלהתקשקש ולקשקש ולבלבל את כולנו. אנחנו נמשיך.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: שיחות לילה כאן ב-103 FM 0552-103-103. והשיחה הבאה שלנו, לילה טוב ליסה.
2: לילה טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם, חיה ונושמת, ברוך השם יום יום.
1: יפה, שימשיך ובטוב. על מה רצית לדבר הלילה, ליסה?
2: רציתי קודם כל לאחל לכולם שנה טובה וחודש טוב.
1: אוקיי, אנחנו עוד מוקדם קצת, עוד קצת, מוקדם.
2: רגע, אני אגיד לך למה.
1: נו.
2: כי אני, חודש אלול, אנחנו בין החוגגים את היום הולדת, אז יש לי סיבה טובה. אצלנו כולם קודמים לראש השנה, ואני אצלי יומיים לפני החג, באתי לעולם, אז אצלנו זה כבר מתחילים לחגוג.
1: אה,
2: כן. אז אני, קודם כל, אם אתה זוכר, אני כבר דיברתי על זה הרבה, זה לגבי הצבא, אתה זוכר שדיברתי כל הזמן על זה?
1: כן.
2: אני מקווה שאנחנו נפסיק להילחם ושלא נלך לצבא, אז אני עכשיו ארחיב, אני הרבה זמן כבר זה יושב לי בבטן, כל מה שאני רוצה להגיד על הצבא. קודם כל נתחיל מזה שכל כך חבל שילד הולך וגדל, וכל מה שהוא עושה ולומדים אותו, זה להיות חייל כמו אבא, וכמה שירות עשינו. כל המדינה, כל המדינה מסתובבת סביב הצבא, אני חושבת שאתה צריך להיגמר באיזשהו שלב.
1: מה להיגמר? נגיד לאויבים זהו, אנחנו עכשיו לא שומרים
2: את זה. אבל אבי, אתה קופץ לאויבים, אבל ילד וילדה בגיל 18 לא הולכים להרוג אויב. הם עושים מיליון דברים שם, ואני חושבת, רציתי לענות לך גם כמובן לגבי מלחמה. קודם כל, אם אנחנו נפסיק כל הזמן להיות ברור של מלחמה, לוחמים כבר מתחילים מגיל קטן להיות אלימים, כי אנחנו ברוח של מלחמה כולם, אנחנו צריכים לדעתי להפסיק עם זה, כבר מקטנות. אז זה אני מתחילה עכשיו לדבר.
1: ולדעתך זה יפתור?
2: לא ללוחמה, למלחמה.
1: ולדעתך זה יפתור את הבעיה, או יפתור את המצב הביטחוני של המדינה שלנו?
2: המצב הביטחוני לדעתי זה דבר אחד, והחינוך והאנשים שילדים ונערים שכבר כל החיים שלהם מכינים אותם לצבא, לדעתי זה שני דברים.

0: הם נפרדים. בדעתי, המלחמה שלנו עם האויבים והמצב הביטחוני, לא יפתרו את זה ילדים שהולכים לצבא. זה היה לי, היה לי באמת...
1: מה יפתור את זה?
0: רק רגע, היה לי באמת... אז לדעתי, חשבתי, ישבתי וחשבתי, והיה לי באמת רעיון. הרי מה תכלס במלחמה? זה חיילים שיוצאים לשטח ולקרב. אז אולי נעשה קבוצה מיוחדת של לוחמים שיעסקו בזה, והם נאמן אותם למלחמה, וזה יהיה החיילים שלנו.
1: ומאיפה ניקח את החיילים האלה ויש לנו מספיק?
0: כמו במדינה נאורה, שיש צבא, וזה לא קשור לכל העם.
1: מה זאת אומרת? איפה על מה את מדברת?
0: באנגליה ובאמריקה.
1: למה הם במצב ביטחוני כמו שלנו? מה את משווה בכלל?
0: עכשיו רציתי להגיד, שזה ישפר את המצב הביטחוני.
1: איך? איך? האויבים עדיין רוצים להשמיד אותנו, לא?
0: אבל הם לא. אבל זה יתחיל מאיתנו מה שיבוא, השינוי הזה, זה ישפיע על האויבים שלנו לדעת.
1: את יודעת מה? מאחר והיום יש לי אורח מכובד שמבין קצת יותר ממני במצב הביטחוני, בוא נשאל את רואי. רואי, מה אתה אומר על זה?
2: זה איזשהו חלום, אבל זה לא חלום שאנחנו יכולים לחיות בו. ההבדל בינינו לבין אנגליה, לבין ארצות הברית, לבין מדינות אירופה אחרות, זה שהן לא מוקפות באויבים שצריך להגן על גבולות המדינה, אשכם, 24-7, ואתה לא יכול לבנות צבא מקצועי איראן כמו שיש בארצות הברית.
0: על אמריקה, אם איראן רוצים להילחם בכולם, ואני חושבת שאנחנו, זה שאנחנו כזה לא מפסיקים, אנחנו פשוט כמו חתול ואכבר, אנחנו צריכים... אם אנחנו ככה נמשיך, באמת אני מבינה שמצדיקים את זה ואומרים אין ברירה ויש מלחמות, אבל זה לא נגמר, זה גלגל שאנחנו מדור לדור ככה ימשיך, ואני חושבת שחייבים לשים לזה איזשהו סוף, ולא לחכות לבחירות שמישהו יעשה משהו. אנחנו צריכים עכשיו עם מה שיש לעשות את זה, בגלל
1: שזה ידענו מה לעשות, אני לא מבין.
0: אנחנו כל כך ידעים שלנו, ואנחנו משקיעים את זה לדעתי במקומות הלא נכונים. חבל.
1: אבל אני שואל שוב.
0: צריכים פשוט לחשוב ביחד ולראות מה עושים, בלי להמשיך בטעויות.
1: אבל הטעויות, זה
0: לא ייגמר, זה לא ייגמר.
1: אבל זה לא ייגמר בשום דרך אחרת גם כן, ליסה.
0: אבל צריך לחשוב, באמת שצריך לחשוב על זה, לפחות לחשוב ו... להתאמץ בכיוון הנכון.
1: אבל אם צד אחד, תקשיבי.
0: אבל מה?
1: רגע, ליסה, תמשיכי. ליסה, את צריכה להקשיב גם, לא רק להגיד, אם את רוצה לשמוע גם אותנו. המצב הוא לא כמו שאת מתארת. המצב שלנו, אנחנו עושים בדרך כלל מגננה. אנחנו מגנים על המדינה שלנו. אנחנו גם מודיעים לכל העולם שאנחנו רוצים שלום. אנחנו מודיעים גם לכל מדינות ערב שאנחנו רוצים שלום. הצד השני לא רואה כמונו. הצד השני רואה רק מטרה אחת, זה להשמיד אותנו. אז איך את חושבת שאפשר להתמודד עם זה? אם אנחנו נפסיק...
0: כואב הלב על כל אנשים שצריכים...
1: כואב הלב על כולנו. מה את חושבת, זה מישהו לא כואב?
0: על הבנים שצריכים לדעת שזה מסכנים את החיים שלהם. אני חושבת שזה ממש... אפשר להמשיך ככה וצר.
1: אז מה לעשות? בואי תני פתרונות. אל תגידי, רק כולנו לא רוצים שהילדים שלנו לא רוצים. הבת שלי הקטנה מתגייסת בעוד חודש גם כן. מה להגיד? מה לעשות? אם אנחנו נגיד שאנחנו לא מתגייסים, או אנחנו לא רוצים צבא, או אנחנו רוצים צבא קטן, איך נתמודד עם הכל?
0: מה
1: הבעיה?
0: פשוט.
1: מה הבעיה? בעיה
0: של
1: שבעה חזיתות? מה הבעיה?
0: אז קודם כל, לחשוב איך אנחנו בונים את הצבא של הלוחם.
1: ואת חושבת שלא עושים את זה? בוודאי שעושים את זה. וחסר להם חיילים. ובגלל זה כל המלחמה עכשיו על הנושא של החרדים. כי חסרים לנו חיילים. יש לנו שבעה חזיתות עם חיילים, עם מילואימניקים שמשרתים כבר מאות ימי מילואים. מה? מי יבוא במקומם? מי ישמור עלייך? מי ישמור עליי? מי ישמור על הילדים שלנו?
0: אז זהו, המינויים ניקים והאנשים האלה, אבל ילדה קטנה שלוקחת רובה, מה היא עושה? וילד שהוא בקושי מרוכז עם הצבא.
1: אז קודם כל, ילדים בני 18, כולנו התגייסו.
0: לא כולם כשירים ומסוגלים.
1: מי שלא כשיר ומסוגל הוא לא בחזית. מי שכשיר ומסוגל הוא בחזית. אנחנו עברנו את זה כולנו.
0: יש הרבה חיילים וחיילות שלא צריכים, שזה לא יוצא שום דבר מה שנמצאים בצבא
2: בחיי. ליסה, הייתי רוצה להגיד לך שתי דברים. אחד, אותו רעיון שאת אומרת של צבא קטן, לצערי זה איזה קונספציה שהייתה בעשר שנים האחרונות, שניסו לבנות צבא קטן וחכם, וזה לא הוכיח את עצמו בשבי באוקטובר. ולגבי אותם חיילים שלא קשירים לשאת נשק, אני במו עיניי ראיתי גם בשבי באוקטובר וגם במהלך המלחמה, איך טבח שכל חייו בשירותו הצבאי הלך 5 כדורים בטירונות, תופס נשק בשבי באוקטובר, ומגן ומציל חיים של עשרות חברים שלו ועשרות... זה נכון, זה נכון. אנחנו לא היינו רוצים, גם אני לא הייתי רוצה.
0: זה לא טוב לילדים ולחינוך שילדים שצריכים להינחם, זה יוצר בעיות אחר כך בכיתות.
1: את עוד פעם אומרת, את עוד פעם חוזרת, ליסה.
0: כולם אלימות במלחמה.
1: ליסה, את חוזרת על מה שאת אומרת, אבל את לא נותן פתרונות, את רק מעלה בעיה. מה עושים? מה הפתרונות?
0: צריכים לחשוב ביחד.
1: צריכים לחשוב ביחד.
0: להפסיק להיות כל הזמן שרוצים צבא, אפשר לצאת מהנקודה הזאת, לפחות לשאוף. זה לא
1: ברגע. אנחנו כל הזמן שואפים לשלום ולא למלחמה. מה אנחנו שואפים? מה המדינה הזאת רוצה?
0: ואנחנו לא עושים את זה בצורה נכונה. לחשוב כל הזמן מלחמה.
1: אז עוד פעם, תהיה תשובות, איך חושבים? את אומרת לא נכון, אז מה כן נכון?
0: אנחנו רוצים שלום, אז אנחנו כל הזמן מדברים על מלחמות.
1: אנחנו מדברים על שלום, ומציגים שאנחנו רוצים שלום, אבל זה לא הולך לנו כל כך.
0: לא יודעת מה הרעיון שלפחות אני, הוא חושב מאשת חינוך, אני חושבת שזה באמת מתחיל מהחינוך. אולי אפשר בגדול להפסיק את הצבא, כי באמת יש מלחמה וצריך חיילים שילחמו. אבל לפחות נתחיל מהחינוך שיהיה יותר ערבות הדדית וככה.
1: זה בסדר, זה לא קשור, זה אני מסכים איתך, וכן, צריך ערבות הדדית. אני חושב שבחינוך צריך לעשות שינוי. צריך
0: להיות חייל, אז הוא כבר מעלים ו...
1: לא נכון, לא נכון, לא נכון, ממש לא נכון. זה לא נכון.
0: מה הוא רוצה לעשות בצבא שיהיה
1: יותר? נו, בסדר, זה לא אומר שהוא הופך להיות אלים, זה לא נכון, זה גם לא יפה להגיד את זה. אנשים הולכים בצבא בשביל להגן על המדינה שלנו.
0: אבל נכון שיש אלימות בנוער ובילדים.
1: אבל זה לא בגלל זה שהם הולכים לצבא. זה בגלל חינוך אולי, בגלל בתי הספר, אולי בגלל הבתים.
2: דווקא בקרב אותם חבר'ה שעתידים להתגייס ליחידות הלוחמות, אנחנו רואים פחות אלימות.
1: בטוח.
2: הרף של, קודם כל, של, שאתה לא יכול להתגייס להיות לוחם אם יש לך תיקים פליליים פתוחים או עבירות כאלה ואחרות. ודווקא בקרב הנוער שבונה את עצמו להתגייס כלוחם, אנחנו פחות ופחות רואים את בעיות האלימות בקרב אותם נערים. זה דווקא בא מהמקומות האחרים.
0: יש דברים שונים, אלה שבאמת מתאימים למלחמה, והחסינים והקרבים שלומדים את הדברים בצורה נכונה, ואתה אומר, חס ושלום, אין להם אלימות. וזה דבר נפרד, בסדר, נכון, צריך להילחם, ונכון, באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, יש את הקבוצת לוחמים, וצריכים לחזק אותם, אבל אני חושבת שחבל, מתחילים מקטן לדבר איתם על הצבא. אני חושבת שזה צריך להיות...
1: מי מדבר איתם על הצבא? אני לא שמעתי אף פעם שהם מדברים על הצבא.
0: הוא אומר לו מה הוא צריך לעשות בצבא, ואני מתגייס.
1: זה קורה בגיל 17, שמתחילים להתקרב לגיל הגיוס, ולא לפני זה. אז בסדר, אז מה להגיד להם? להגיד להם לא טוב צבא? מה להגיד להם? מה להגיד להם?
0: אני חושבת ש...
1: לא להיות מוכנים לשירות.
0: להפסיק את השירות.
1: טוב. ליסה, כולנו רוצים בשלום. הלוואי שתמצאי את הפתרון הנכון.
0: אתה מסכים אמיתי שצריך לשאוף ולהחליט לעשות משהו עם זה, לפחות אנחנו צריכים לנסות, זה לא ברגע אחד. ולפחות יש את השאיפה הזאת.
1: נכון, שאיפה יש לנו לשלום כל הזמן.
0: אני חושבת שהבסיס זה באמת הערבות הדדית, זה באמת להתחיל מהשורש.
1: שנתחיל גם פוליטית היום לקבל אחד את השני, להקשיב אחד לשני, לשמוע אחד את השני, ולא לריב אחד עם השני.
0: זה הכל מתחיל מקטן.
1: זה הכל מתחיל, לא, זה הכל מתחיל בגלל הרבה בעיות אחרות שיש לנו פה.
0: מקטן זה משפיע אחר כך.
1: ליסה יקירתי, שיהיה לך שבוע טוב, ולנו, ושלום למדינה שלנו.
0: שיהיה שלום, באמת שיהיה שלום בכל המובנים.
1: אמן.
0: שנה טובה.
1: לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, אנחנו ממשיכים את השיחה עם רועי דנינו, שהוא יזם בפרשן ביטחוני וכלכלי. אתה יודע, הרבה פעמים עולים לנו פה לשיחות אנשי מילואים, שיש המון מורכבות, מה הפחד הכי גדול או הקושי שלוחם מילואים חוזר הביתה. ויש לנו הרבה אנשים שאתה יודע, פתאום הוא לא מוצא את עצמו כל כך בבית, אחרי תקופה ארוכה במילואים. והאישה שמצפה שסוף סוף ירד מהנטל מהגב שלה, ויבוא מישהו לעזור, והוא לא בדיוק שם. איך מתמודדים?
2: וואו, זה באמת הבעיה הכי גדולה שיש, כי אף אחד לא מכין אותך לזה. גם בצבא, בתקופה הראשונה, בשנה הראשונה של המלחמה, כשהיינו מסיימים סבב, היו לוקחים אותנו למספר ימים של איבוד. אבל בעיקר לאנשי מקצוע שהיו באים, היו מדברים איתנו איך להתמודד עם הטראומות בעצם שחווינו בתוך עזה, בתוך לבנון. אבל אף אחד לא הסביר לנו שאתה אחרי 4 חודשים ראשונים של המלחמה הולך להגיע הביתה, לפתוח את הדלת. ואז אתה, יש את השעתיים-שלוש הראשונות שהן שעתיים של אושר, וקצת בכי מהילדים שפתאום רואים אותך אחרי תקופה ארוכה. אבל אז פתאום אתה מתיישב רגע על הספה, כי רגע גם אתה צריך קצת זמן לעצמך. והאישה, במקרה שלי, אשתי גם הייתה אשת צבא בעבר, אז היא ידעה להכיל וידעה לקראת מה היא הולכת, אבל אתה מבין שצריכים אותך עכשיו. אתה צריך להיות חזק. אתה צריך לשכוח רגע מהמראות שראית וחווית ומהקשיים, ולהיות שם בשביל הילדים ובשביל האישה. ואתה גם מגלה בית שונה, כי ילדים שגדלים חודשים רבים בלי אבא, גם אם הוא בא פתאום ל-24 שעות או 48 שעות הפוגה, אז בעיקר אתה ישן בזמן הזה, ואולי גם קצת אוכל, ומתחילים להיווצר גם בעיות לילדים, בבתי ספר, במסגרות חינוך. האישה עם עומס מאוד גדול, כי פתאום אמן משמשת כאימא חד-הורית, היא צריכה לדאוג לילדים להכל מקצה לקצה, שתוך כדי גם יש אזעקות וריצות לממד ופחדים, וילדים קטנים פתאום חוזרים להרטיב בלילה, וזה הקושי הכי גדול, והוא לפעמים קושי הרבה יותר גדול מהקושי של להילחם בתוך השטח. ולשמחתי, לא מעט ארגונים פרטיים ועמותות נכנסו לאירוע הזה, לצערי המדינה לא, והגופים שהיו אמורים לדאוג לזה לא עשו את זה, אף אחד לא חשב לצורך העניין לקחת את הנשים ואת הילדים לסדנאות ולשיחות עיבוד על איך מתמודדים, איך ילד שהשארת בגיל 13 שהוא תמים פתאום הופך להיות אבא בבית, כי גם כשאתה במרכז צריך לרוץ 10 פעמים ביום לממד ויש לך אחים קטנים, ואימא שלפעמים אולי לא מראה שהיא בלחץ, אבל היא בלחץ, כי 2-3 רחובות ליד זה קרה בכל המדינה, פתאום נופל טיל, ואבא לא בבית כדי רגע לחבק ולהגן ולעטוף, ופה זה שוב פעם טעות שממשיכה לקרות, שלא מכינים לא את הנשים ולא את הילדים. בחלק מהבתי ספר ניסו לעשות את זה, אבל לא היה את התקציבים ואת הגורם מקצוע, ואני חושב שלא רק המילואימניקים, אנחנו נגלה גם על הילדים של המילואימניקים, שהם בעוד כמה שנים יצוצו להם פוסט טראומה, וזה משהו שצריך, היה צריך כבר לטפל בו, וחבל שלא מתחילים לטפל בו כבר אתמול באירוע הזה. אבל כן, זה הקושי הכי גדול. אני באופן אישי פחדתי מזה. כל פעם שהייתי יוצא לסבב בסבבים הארוכים, פשוט פחדתי מיום החזרה לבית. איך אתה מתנהג, איך אתה פתאום מבין שאתה זה שצריך גם בבית לקחת רגע את המטלות כדי לתת רגע לבת הזוג לנשום אוויר. אבל אתה גם צריך את האוויר הזה בשביל עצמך כשאתה פושט את המדים.
1: זו בדיוק הבעיה כשנוצרת בבית. האישה מחכה כבר שתגיע ותיקח קצת, ואתה בעצמך במקום אחר. לא פשוט.
2: כן, כן. זה אירוע מאוד מורכב. ולא מעט מילואימניקים שלא מטפלים בעצמם וחווים פוסט-טראומה מאוד, מאוד קשה. אז אתה גם לא ישן בלילות, ואז אתה צריך לקום בבוקר ושנייה להתאפס על עצמך, ולאסוף את כל הבעיות שיש לך על מנת להיות בשביל המשפחה. ולצערי אנחנו נתקלים בלא מעט מקרים של משפחות שמתפלקות בתקופה הזאת. אנחנו כבר מעל כמעט 30 מקרי התאבדויות של אנשי מילואים. אנחנו לא שומעים על הכל בתקשורת, ורובם אנשי משפחה, שפשוט לא מצליחים להתמודד עם מעין חזרה לשגרה, שבשבילך היא לא שגרה.
1: עצוב, עצוב. השאלה אם אחרי הבחירות אולי יחליטו גם לטפל בזה, ולא בדברים השטותיים שהיום עושים בגלל המלחמות הפוליטיות.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זו התוכנית, זו השעה, וזה מספר הטלפון שלנו, למי שרוצה לקחת חלק. בקי פינגנו, פינת היוצר הצעיר, הלילה, אנחנו עם עידו רחמים, לילה טוב עידו.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, תחושה טובות.
1: ספר לנו עליך.
2: אני בן 22, מהוד השרון, שוחרר טרי מחטיבת הנחל. וממשיך את הדרך שלי עוד מלפני הצבא, מוציא שירים.
1: ועל איזה, על מה אתה כותב, על מה אתה שר?
2: שר על חוויות, חוויות שיש לי מהחיים האמיתיים, מהמלחמה, מהמציאות שלנו במדינה, החוויות אישיות בתור בנאדם שמתבגר פה, במציאות הזאת.
1: ומה העיקר חוויות שלך במציאות החדשה אחרי השחרור?
2: זה הרבה לגלות את עצמי, להבין מה, מה נכון ומה לא נכון בשבילי. ללמוד לאהוב את הדברים, לאהוב את השגרה החדשה.
1: נהדר, ומה מספר לנו 5 ו-10?
2: 5 ו-10 זה שיר שכתבתי על איזשהו מין התאהבות ברעיון של בן אדם ולא בבן אדם עצמו. מין איזושהי פנטזיה שאתה מייצר לעצמך בתוך הראש לגבי איזשהו בן אדם מסוים. והשיר הזה בעצם מייצר, מדבר על איזשהו לוק שהיה לי עם החזרות שלי מהשטח והבית. חוויות של סביבה מרפסת ובוננות על סביבה.
1: נהדר, אז אנחנו נקשיב ביחד ונאחל לך המון בהצלחה.
2: תודה רבה, אני רק רוצה לציין שהשיר הזה הוא סינגל מתוך אלבום שיצא באוקטובר הקרוב, והאזנה נעימה לך וכל מאזיני 103 FM.
1: תודה רבה ובהצלחה לך.
2: תודה רבה, אביקה.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM, 0552-103-103, זה מספר הטלפון. וסגן אלוף במילואים רועי דנינו, שהוא יזם ופרשן ביטחוני וכלכלי, יש לנו המון על מה לדבר, רועי, אני לא יודע אם יספיק לנו השעתיים האלה, אבל בוא תן לנו סקירה ביטחונית קצת, איפה אנחנו עומדים היום? לאן אנחנו הולכים? מה נראה לך?
2: שאלת מיליון הדולר. נתחיל למה שנקרא מהחוץ לפנים. אז קודם כל בזירה האיראנית, אומנם להרבה אנשים יש את הרצון שאנחנו נחזור לתקוף שם ונבצע את המשימה, אבל צריך להבין שמי שמוביל את המהלך כרגע, שזה נשיא ארצות הברית, ההסתכלות שלו היא קצת שונה. אם בהתחלה זה היה נראה שישראל מאוד חשובה לו, אני לא אומר שהיא לא חשובה, אבל יש עליו לחצים גיאופוליטיים מאוד מאוד אדירים, ובעיקר לחצים כלכליים, כי מה שחשוב לתושב האמריקאי, זה כמה עולה לו הגלון דלק, ולא מה קורה באיראן, או אם יש להם נשק גרעיני או לא. יש מדינות נוספות בעולם שיש להם נשק גרעיני, וחיים עם זה בשלום. אז המצב באיראן, לדעתי, ימשיך כמעין פינג פונג בין האמריקאים לבין האיראנים. אם המלחמה התחילה סביב הגרעין, סביב הטילאות, היום כל המלחמה היא בלחלה למלחמת סחר, סביב מצלו רומוז. האיראנים מומחים בזה, ראינו את זה במשך שנים במלחמת איראן-עיראק.
1: אבל נראה שגם הוא מנסה לחנוק אותם כלכלית, להילחם בהם דרך הכלכלה יותר.
2: דרך אגב, זו השיטה הכי טובה, כשאתה רוצה להוריד ארגון טרור, תחנוק אותו כלכלית, כמו גם ארגון פלילי. דיברנו בהפסקה על יחידת צלצל שנסגרה, שזאת הייתה המטרה של אותה יחידה, לחנוק ארגוני טרור בצורה כלכלית. אז כן, הוא חונק אותם, רק דבר אחד שהוא בטוח יודע, האיראנים, משמר המהפכות באיראן, יש להם סבלנות, ויש להם הולך לוח. ולא אכפת להם אם יראו אנשים מתים ברחובות כי אין להם חשמל, או כי אין להם מים. זה לא מעניין אותם. הם נלחמים מלחמת ג'יהאד. מבחינתם יש מטלה אחת למלחמה, והיא להשמיד את האויב הציוני, כמו שהם קוראים לו. אז אני מעריך שלפחות עד נובמבר, עד בחירות האמצע, אנחנו נראה את אותו פינג פונג סביב מצלו רומוז. ואם נחזור רגע לזירות הפנימיות שלנו, אנחנו בעוד שתי זירות פתוחות, שלא סיימנו שם את העבודה. ולצערי אני גם לא רואה איך אנחנו מסיימים את זה. אני מאוד מקווה, לפחות בזירה הצפונית, שזה נראה שאנחנו הולכים לאיזשהו הסכם מדיני, שאפשר להגיד שזה פעם ראשונה שאנחנו נראה איזשהו הסכם מדיני.
1: שאלה אם הוא מספיק חזק מול החיזבאללה שם?
2: החיזבאללה כרגע נמצא במצב שהוא רוצה שקט. הוא רוצה שקט כדי לשקם את עצמו.
1: בדיוק.
2: וזה כמובן שקט יחסי. השאלה היא, מה פעולות האכיפה שאנחנו נעשה לאורך השנים? מה שלא עשינו בשנים האחרונות, מאז מלחמת לבנון השנייה, יצאנו משם עוד מאז היציאה בשנת 2000 מלבנון. לא ביצענו פעולות אכיפה, אומנם עקבנו אחרי האויב, אבל לא ביצענו פעולות אכיפה, וזה מה שגרם להם להתעצם בצורה כזאת. אבל אם יצליחו גם האמריקאים, וכמובן גם אנחנו, להרים את ממשלת לבנון, אז באמת אולי זה תהיה פעם ראשונה שהפעולות הטקטיות שהצבא עשה, בעצם באמת באמת ישרתו את האסטרטגיה. שצריך לזכור, זה המהות של צבא. כל צבא אמור לבצע פעולות טקטיות שמשרתות איזושהי אסטרטגיה מדינית. ואם אין את האסטרטגיה המדינית, אז הפעולות הטקטיות האלה בסוף יהיו כהרף עין, ונחזור לאותם סבבים. בעזה המצב הוא קצת יותר מורכב, בעצם מקימים שם את אותה מועצת שלום, וכנראה שיש למישהו איזשהו חלום או אוטופיה שחיילים מרוקאים, או חיילים אוגנדים מאוגנדה שבדרך לשם,
1: הם אלה הגיעו לדעתי.
2: כן, המרוקאים הגיעו, האוגנדים עוד בדרך.
1: לא, הגיעו האוגנדים ראיתי.
2: אז זה עוד לא ראיתי, אבל מצפים שהם יפרקו את חמאס מנשקו. אתה יודע, ראיתי לפני שבועיים מדיווחים זרים, שבחירי חמאס התחילו להחתים את פעילי החמאס על תפסים שהנשק שלהם, אותו קלאץ' או אותו אקדח, הוא נשק אישי להגנה עצמית. וככה הם מנמרלים את האירוע בעצם של פירוק החמאס מנשקו. רק שהבעיה יותר עמוקה, כי זה לא העניין של לפרק את החמאס מנשקו. לחמאס כמו לחיזבאללה, יש אידיאולוגיה. ואידיאולוגיה זה לא משהו שאתה יכול להסיר בפעולות צבאיות, כל עוד הם נמצאים בתוך השטח ומקבלים אימון. ותוסיף לזה את, הסילה, את הזילה הסורית, שהיא לא, לא שקטה, ואנחנו עם 10 עיניים פתוחות על מה שג'וליאני עושה שם, וזילות נוספות שלאט לאט מתפתחות, טורקיה, סוריה, ראינו תרגיל ימי ראשון שלהם לפני מספר חודשים, שהם משתפים פעולה, ראינו שבוע שעבר את הוועידה של ארדואן, יחד עם רמטכ"ל פקיסטן, ויחד עם בן סלמן הסעודי, שחותמים על איזושהי ברית הגנה, שאם מדינה, כל כוח יתקוף אותם, אז הם תוקפים בחזרה.
1: למה סעודיה עשתה את זה איתם, כשיש לה הסכם הגנה עם ארצות הברית?
2: לדעתי, סעודיה עשתה את זה איתם, לאור להתפתחות עם החות'ים בתימן. החות'ים, מהרגע שנחתם אותה ברית הגנה, התחילו בעצם לתקוף רק את צבא תימן, שצבא תימן הוא בעצם מעין פרוקסי של הסעודים, והפסיק לתקוף נכסים סעודים בסעודיה, מה שהוא עשה לפני כן, בחודש האחרון, וזה אולי כדי להכניס רגע את החות'ים לאיזשהו מצב הגנתי, מגנני, של לא לתקוף נכסים סעודים בסעודיה, כל עוד זה בתוך תימן, אז זה לא נחשב מתקפה על אותה מדינה, וארדואן מנסה לייצר פה בעצם, הוא הבין מה טראמפ וממשלת ישראל בעצם עושים באותו רצון של לקרב את סעודיה לישראל, עם איזשהו הסכם מדיני כזה או אחר. ארדואן ראה שהמזרח התיכון, מה שנקרא, זולג לו בין האצבעות, והחליט לעשות את אותו מהלך של אותו הסכם ברית הגנה, הוא קרא לזה, כדי למצב את עצמו שוב פעם כגורם כוח חזק במזרח התיכון.
1: מאוד מפחיד, מאוד מסוכן. הוא הבעיה, אני חושב, אחת העיקריות שלנו, כל החמאס מסתתר אצלו, כל המנהיגים שלהם שם אצלו.
2: לא רק חמאס, טורקיה היא מקום מקלט ללא מעט ארגוני טרור, שפועלים משם לאורך שנים ארוכות. הוא גם עוזר במימון של חלקם. והשנאה התהומית שיש לו כלפי ישראל, הוא אומר אותה בצורה גלויה, זה לא משהו שהוא מסתיר את זה כמו מדינות אחרות, ולדעתי המערכה הבאה תהיה מערכה ימית דווקא מהאזור הזה, מהאזור הטורקי, מהאזור הסורי, איפה שאנחנו חושבים שזה רק דיבורים, בסוף זה הופך להיות מעשים. חיל הים הטורקי הוא חיל ים הרבה יותר גדול מהחיל שלנו, אמנם לא עם אותם יכולות אנוש כמו שיש לנו, בסוף איך אנחנו אומרים? אנחנו מנצחים במלחמות בזכות האנשים שלנו, בזכות ההון האנושי, ולאו דווקא בזכות הטכנולוגיה.
1: ממש. אבל יש לו גם צבא בכלל חזק, והוא גם בברית נאטו. מה יקרה כזה אם תהיה עימות?
2: קשה לי להאמין שהוא עושה איזשהו מהלך כל טראמפ בשלטון, כי הוא יודע שטראמפ בעצם רואה את ישראל כמעין, כמובן בת ברית, אבל בסוף טראמפ רואה את צהל כמעין כוח נוסף שיש ברשותו שהוא יכול לפעול. אנחנו רואים גם שמתחילים להיפתח פה בסיסים אמריקאים, משהו שלא ראינו לפני כן. בסיס ראשון כבר קיים בדלום, ליד מעבר קרם שלום, מה שהובטח לנו שיהיה מעבר לגדר, בתוך שטח רצועת עזה, בעצם בפועל נפתח בצד הישראלי, ואני מעריך שצבא ארצות הברית ירצה לפתוח פה עוד מספר בסיסים, כי הוא מבין שפה הם יותר מוגנים מאשר הבסיסים שהיה להם עד עכשיו במזרח התיכון. אז קשה לי להאמין שבשנתיים הקרובות, כל עוד טראמפ נמצא, ארדואן ינסה לעשות איזשהו מהלך, אבל הוא עדיין יחזק את הצבא שלו, אנחנו רואים תרגילים שהם עושים, ואין להם סיבה אחרת לעשות תרגילים חוץ מלהלך למלחמה מולנו. וזה אולי תשובה למאזינה שעלתה מקודם, שאמרה שצריך לצמצם את הצבא, להבין שהאויבים שלנו רק הולכים ומתרחבים.
1: ולמה מצרים עושה כל כך הרבה תרגולות ומגבירה את הכוח שלה בסיני?
2: מצרים מבינה שהיא צריכה להיות ערוכה למקרה שאנחנו נתקוף אותם, פעם אחת.
1: למה שנתקוף אותם?
2: בסוף אם נבין לצורך העניין שהקנים שלהם מופנים כלפינו, מה שקורה היום דרך אגב.
1: נכון.
2: מבינים את זה. צבא, החיל השריון המצרי הוא חיל שריון, מה שראינו ביום כיפור, זה כלום לעומת מה שיש לו היום, הוא רק ממשיך וממשיך ומתעצם בטנקים, ואתה אומר לגע איזה עוד גבולות בעייתיים יש לו. יש לו גבולות בעייתיים, אבל לא ברמה כזאת. ובסוף אתה רואה שמדינות במזרח התיכון, לאור מה שקורה עם משמר המהפכות ועם הרצון גם שלנו וגם של ארצות הברית להפיל את המשטר, הם מפחדים מיום כזה. מפחדים יום כזה שמישהו ישתגע והחליט, אני רוצה להפיל את השלטון, את השלטון המצרי. אני רוצה להפיל את השלטון הסורי. והם לא ישבו הם לא ישבו בשקט, והם מכינים את עצמם למצב כזה, שפתאום מדינה אחרת זרה, תחליט להתערב בתוך המשטר. דרך אגב, זה אחת מהבעיות במדינות שסובבות את איראן, ואנחנו רואים את זה. לצורך העניין, איראן תקפו את כל המדינות שסובבות אותה, ואף אחד לא בא ותקף אותם בצורה מסיבית לאור זה. ולהלכתי, זה מתוך המקום שאף מדינה ערבית לא הייתה רוצה באמת לראות ששלטון נופל מהתערבות חיצונית. אם שלטון נופל על ידי העם שמפיל את השלטון, זה אירוע אחר לגמרי, מאשר שארצות הברית, האח הגדול, או ישראל, באה ומתערבת על ידי כוח צבאי ומפילה שלטון. והם נהלכים לזה. בסוף נהלכים לזה, כי זה יכול לקרות בעוד 10 שנים, שקורה משהו עם הגבול עם מצרים, שיפריע לנו, או יפריע לאמריקאים, והם רוצים להיות ערוכים צבאית לאירוע הזה. ואנחנו צריכים להלך בהתאם, גם עם כוחות צבא גדולים, צבא שריון, חיל רגלים, לא רק טכנולוגיה. ראינו בסוף שלא משנה כמה טכנולוגיה תהיה לך, אם לאויב שלך יש רצון להשמיד אותך, הוא בסוף ינסה ולפעמים גם יצליח, ומי שחושב שבשביעי באוקטובר הוא לא יצליח, הוא יצליח. החמאס נחל הצלחה מאוד מאוד גדולה בשביעי באוקטובר. זה לא משנה כמה הולדנו אותו לברכיים בשנתיים האחרונות.
1: ולמזלנו שחיזבאללה לא יצטרף באותו זמן.
2: מזל מאוד גדול.
1: זה היה אחרת לגמרי.
2: דרך אגב, זה היה פחד מאוד גדול בתרחישי אימה, לא רק של לבנון. מה קורה עם כל מי שמחזיק נשק ביהודה ושומרון? אם הם היו מחליטים לצאת בהמוניהם עם עשרות אלפי הנשקים שקיימים שם, גם ברשות הפלסטינאית, גם נשקים של עבריינים או פליליסטים, אם הם מחליטים עכשיו, שם לא צריך לפרוץ גדלות, הגדלות פתוחים, והם היו נוערים עכשיו למרכז הארץ, לא בטוח שהיינו מצליחים כל כך מהר להשתלט על אירוע כזה.
1: איפה נהיה בעוד שנתיים?
2: וואו, שאלה טובה. לדעתי אנחנו נהיה בסבבים, נמשיך להיות בסבבים.
1: עוד שנתיים.
2: אני לא רואה כרגע פתרון מדיני אמיתי למה שקורה בעזה. אני לא רואה פתרון מדיני אמיתי למה שקורה בלבנון עם החיזבאללה. ואבוי לנו אם אנחנו נעשה הסכם מדיני, ונחזור לתת להם להתעצם, על ידי זה שנשחרר להם נכסים מוקפאים וכספים שוב פעם, כי השביעי באוקטובר הבא יהיה קרוב מאוד, והוא יהיה הרבה יותר אלים, כי הם למדו אותנו הרבה יותר טוב, והם ממשיכים ללמוד אותנו.
1: אתה אומר את זה ככה, וזה די מטריד אותי, כי בעוד שנתיים, איך אתה רואה שמילואים יחזיקו מעמד? איך?
2: זה כבר עכשיו לא מחזיקים מעמד.
1: אז בדיוק.
2: כבר עכשיו לא מחזיקים מעמד, וזה יהיה האתגר הכי גדול של הממשלה הבאה. אני מקווה שלא יקחו אותנו עכשיו לעוד איזה 4-5 סבבים של בחירות בשנתיים הקרובות, ובינתיים המילואימניקים יצטרכו להמשיך לשאת בנטל. ואני גם לא רואה איזושהי תוכנית כלכלית מדינית רחבה. אני רואה כל מיני פרסומים שמתחייבים שבשנת 27 מילואימניק לא יעשה יותר מ-30 יום מילואים. נו באמת.
1: שמענו על הסיפורים.
2: מי שכותב את זה, כן. לא מבין את הבעיות האמיתיות שיש.
1: מלי סמוטריץ' קבע את זה, לא
2: כן,
1: היה
2: כן, כן, הוא יצא בקמפיין כזה, כן. ואני כאיש מילואים פעיל, ושמעולה במה שקורה בצבא, ושמעולה במה שקורה בזירות השונות, בא ואומר לו, וואלה, אלא אם הוא יביא פתרון שהוא מביא לנו חיילים זרים שישלטו בצהל, אני לא רואה פתרון איך המילואימניקים לא המשיכו לעשות ב-27, לא 30 יום, אלא מעל 100 יום, כל מילואימניק צריך להמשיך לתת פה. המזל שלנו זה שאנשי המילואים מבינים את צו השעה.
1: המזל שלנו שהעם שלנו טוב.
2: נכון.
1: הממשלה והכנסת פחות. נמשיך עם זה.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, אנחנו ממשיכים את שיחות לילה עם מועדנים אורי. דיברנו על הצד הביטחוני, איך מתחבר כל זה עם הבעיותיות והשנתיים שאתה מבטיח לנו עכשיו קדימה ואנחנו בלחץ? איך זה מסתדר עם המצב הכלכלי? שכולם, כולם קוראים תחת הנטל פה.
2: זה יחסית פשוט. המדינה צריכה לקבל החלטה שהיא מורידה את יוקר המחיה. ולא כסיסמה ולא כאמירה. ולא כשאנשים קורסים תחת הנטל לבוא עם איזשהו חוק להוריד את המס על קניות באינטרנט. כי אם היו לוקחים את אותם מיליונים שמושקעים בזה ומסיטים אותם להוריד את המיסים על מטרנה וטיטולים, היית מוריד את יוקר המחיה. אבל איך באמת מורידים את יוקר המחיה?
1: אז לא יהיה להם את הכסף, הם יגידו, בשביל לממן את
2: הבחירות.
1: את הבחירות, את החרדים.
2: זה הקולות.
1: בדיוק.
2: לי יש גישה שיש אותה ללא מעט מלומדים הרבה יותר ממני על איך מורידים את יוקר המחיה. כדי להוריד את יוקר המחיה, אתה צריך להוזיל מחירים. אבל אם תוריד את המע"מ או את המס הכנסה, לאו דווקא בעל העסק יוריד את המחיר, את התווית של נכון. המחיר אצלו בעסק.
1: ראייה אילת.
2: נכון. ששם באמת, באמת, הרוב הוא עם העם השני.
1: ברור.
2: איך אתה עושה את זה? אתה פותח את השוק לתחרות. עכשיו, איך אתה מפתה אנשים להיות בעלי עסקים? כי היום כל אחד במדינת ישראל שתגיד לו לפתוח בית קפה, יגיד לך, השתגעת? אני קורס. אתה מוריד רגולציות. ואתה מוריד חוקים מיותרים. אני אתן לך דוגמה, יצא לי להיפגש עם אחד בעלי הרשתות שיווק הכי גדולות בארץ, ואמרתי לו, מה הדבר שהכי מציק לך? אז הוא אומר לי, אני אגיד לך מה עולה לי לא מעט כסף, מיליונים בשנה, אני אומר לו, מה? ואז הוא אומר לי, תווית מחיר על כל מוצר ומוצר. אני משקיע בזה מיליונים כל שנה, ואנחנו המדינה האחרונה בעולם שנשארה, שצריכה לשים תווית על כל מוצר ומוצר. תחשוב, זה לא רק בגבינה הלבנה או בחלב, זה גם על ביגוד. למול לשים תווית כמו בכל המדינות המתוקנות בעולם. וזה רגולציה. וזה לא פתיחה של שוק חופשי באופן אמיתי. אם אני מסתכל על החקלאי בקצה, שאמור לשלם למועצת הצמחים, למועצת הלול, לעוד מועצה ולעוד מועצה,
1: לסיתונאים ולרשתות, וכל אלה שמרוויחים בדרך.
2: בסוף העסק הקטן הוא זה שמרוויח הכי פחות. עכשיו, אם נוריד את הרגולציות ונוריד חוקים מיותרים, אז בעל, מישהו שהוא יזם ורוצה לפתוח עסק פחות יחשוש, הוא יבין שזה הרבה יותר קל להיות בעל עסק בישראל.
1: אבל אתה יודע שכו...
2: אז תהיה תחרות.
1: כולם אומרים שהמדינה מוחזקת על ידי 30 משפחות. 30 משפחות עשירות שמחזיקות את רוב השוק, את רוב הענפים, והם עם הכוח והם עם ההשפעה, גם על הפוליטיקאים.
2: נכון. יש משפט שאומרים, מון שלטון, הוא נכון. הוא נכון.
1: חד משמעית.
2: הוא נכון, אתה גם רואה את זה. בסוף אתה רואה את זה מאותם משפחות, זה לא משהו שהוא סוד. והפתרון לזה, כמו שדיברנו לפני כן, הוא שהדולר הרביעי והדולר החמישי, הם אלה שינהלו את המדינה. הגיע הזמן שמי שגדל למטה, ויודע מה זה מערכת החינוך במדינת ישראל, ויודע מה זה להיות בעל עסק אמיתי, ויודע מה זה משכנתה, ויודע מה זה שהוא לא מצליח לקנות דירה כזוג צעיר, שגם על זה יש לי הרבה מה לומר, על אותם פרויקטים של מחיר למשתכן, שלא באמת פותרים את הבעיה. אם אנחנו אלה שננהל את המדינה, אז אולי באמת באמת יהיה פה שינוי, כי אנחנו יודעים מה הבעיות שיש. אתה יודע, אני פוגש המון זוגות צעירים שאומרים לי, תקשיב, אני עובד בהייטק, מרוויח יפה. אין להורים שלי כסף לתת לי לעון עצמי לרכישת דירה, ואני גם עושה מילואים ועושה, ולא עוזר לי גם הפרויקט הזה שמתעדרים בו כל הזמן של דירה למשתכן למי שמחוסר דיור, כי אין לי יכולת להביא את העון עצמי, אבל יש לי יכולת לשלם שכירות גבוהה או משכנתה גבוהה. אז בעבר, עוד לפני המלחמה, באתי באיזושהי הצעה, שמדינת ישראל תפתח קרן, שהיא תהיה עם ועדות מסודרות, שאותה קרן בעצם תיתן לאותו זוג צעיר, את העון העצמי ההתחלתי, ייקחו גם משכנתה כמובן מהבנק, במידה והם יכולים לעמוד בזה כלכלית, אבל זה מפריע. למי זה מפריע? זה מפריע לכל הגופים החוץ-בנקאים, שנותנים את ההשלמות עונה האלה בריביות, מה שנקרא במלכאות של שוק אפור חוקי, וזה מפריע לבנקים, אז יוזמה כזאת היא לא תעבוד, זה מפריע גם ליזמים והקבלנים הגדולים, כי הם נהנים מאותו מבצע או אותו קרקעות שמקבלים בצורה ממש ממש מוזלת. אז באמת באמת הפתרון הכלכלי יכול לנבוע רק מלמטה, ממי שחי ויודע מה זה הקושי. כי מי שישב בשולחן מקבלי החלטות, שהיה לו מצב בחיים שלא היה לו יכולת להביא אוכל הביתה, ושהיה לו עסק שהיה לו קשה איתו, ושהוא עשה סבבים שלמים של מילואים והבית התפרק, הוא באמת ילחם בשביל לעשות את השינוי.
1: אבל עדיין לא ניפטר מהעון שלטון, אלא אם כן נוציא איזושהי חוק שכל עובד מדינה לא יכול לעבור למגזר הפרטי בתחום שהוא היה בו בממשלה, כי הלא כולם בונים את עצמם לקדימה.
2: אתה גם רואה את זה.
1: בדיוק.
2: אתה רואה מנכלים של
1: נכון?
2: משרדי אוצר, משרדי כלכלה, שלמחרת הם מנהלים את אותם חברות שמחזיקות את המשק, אוקיי? אותם חברות גדולות, שחלקם בכלל לא בשליטה ישראלית. אני מזכיר לצורך העניין תנובה. זה לא חברה ישראלית, זה חברה סינית. אנחנו חוששים מהרכבים הסינים, אנחנו לא מבינים שהסינים נכנסים אלינו למקרר הביתה. וזה באמת אולי, באמת הצעה מעניינת, הנה, הרמת פה כדור להנחתה, של לעשות איזושהי תקופת צינון ארוכה, לא של מספר חודשים. כי בסוף אותם פקידים בכירים, או אותם חברי כנסת, שמכירים את כל המערכת, והלוביסטים רצים אחריהם, אתה רואה אותם עוברים צעד יום אחרי שהם מוצאים את עצמם מחוץ לכנסת, ואז זה מה שהם

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, אנחנו ממשיכים בשיחה עם רועי דנינו. רועי, במסגרת הסיפורים שדיברנו בהפסקה, הייתה לך גם תאונת אופנוע, מה היה הסיפור הזה?
2: אז הספר שלי נפתח בעצם בתאונת אופנוע, כי חודשיים אחרי שהחברה בעצם נכנסה לאותו הליך של חדלות פירעון, והתחילה להימחר בחלקים, אני מוצא את עצמי לוקח קטנוע מקרוב משפחה כדי שיהיה לי איך להתנייד, ובדרך לאחת מהפגישות עומד בצומת מסוימת ביישוב שאני מתגורר בו, ורכב שלא שם לב פשוט לקח עליי סיבוב ועיף אותי באוויר.
1: וואו.
2: ואז אני מוצא את עצמי טיפול נמרץ,

0: ניתוחים ביד, מספר ניתוחים, ואתה אומר לעצמך בראש, כמה עוד דברים רעים יכולים לקרות לי בזמן קצר מאוד, ואתה פתאום מגלה גם שאתה לבד לגמרי. כל אותם חברים שהיו בזמן שהצלחת, ומשפחה שהייתה מאוד מאוד רוצה להיות בסביבתך כשהיית מצליח, פתאום כולם נעלמים, ואתה נשאר לבד, ואני זוכר אפילו שבשלב מסוים שבאתי להיכנס לאחד מהניתוחים, ואשתי הייתה צריכה לטפל בשלושה ילדים, והייתה בהיריון בילד הרביעי, ותוך כדי גם עבדה, אז אמרתי לה, זה בסדר, תגיד שאני יוצא מהניתוח, שאני נכנס כבר התרגלתי, ושלחו אפילו עובדת סוציאלית, שתדבר איתי לראות למה אני נמצא בעצם לבד בבית חולים. ואני זוכר את היום שבו יצאתי מהבית חולים, עם גבס על היד, ואני מגיע הביתה, והיה יום רביעי, וצריך להתארגן לשבת, ופתאום אני מגלה שאין יכולת לעשות קניות לשבת, כדי להביא לילדים אוכל על השולחן, כי אין בנקים, וכבר אין עבודה, אתה גם לא ממש יכול ללכת לעבוד אחרי שתי ניתוחים, ואחרי שחזרת משבועיים בבית חולים, והייתה לי נקודת שבר, שבה בעצם הפתרון היחיד שלי היה ללכת לאותם קופות חיסכון, שיש לילדים לכל אחד בחדר, ולהוציא משם את המעט שטרות שהיו להם שם שהם חסכו, כדי לעשות קניות, וישבתי עם עצמי באותו בוקר לבד בבית, ואני זוכר שפשוט התפרקתי. התפרקתי לגמרי, שהגעתי למצב כזה, ובמוצא שבת של אותה שבת, שהצלחתי בסוף להתארגן, והכל היה בסדר, והיה אוכל על השולחן, קיבלתי החלטה, שאני קם למחרת בבוקר, ונלחם. פשוט קם למלחמה חדשה, ולא יושב לפקוט על מר גורלי, ובראשון בבוקר התחלתי לעשות טלפונים, לכל מיני מכרים. כל אחד, ואני לא מבקש עזרה כלכלית, אלא מבקש מקום פרנסה. אז אחד אומר לך, אני אחזור אליך, אחד אומר לך, תשלח קורות חיים, אני אשלח לחברים, אחרים, אותם אנשים שהיו סביבך ורצו להיות איתך כל הזמן. ואז ראיתי מודעה בפייסבוק שדרושים אנשים לנקות חדר מדרגות בעיר סמוכה לעיר שלי. ואמרתי, אוקיי, מזה מתחילים. וזה מה שאני עושה. וביום שני בבוקר כבר תיאמתי את המקום הראשון דרך חברת החזקה. אני זוכר שדאגתי לצאת לבוש יפה מהבית, כדי שאשתי והילדים שכבר התחילו להבין מה זה החיים, לא ידעו לאן אני הולך, והחלפתי בגדים באותו מקום שהגעתי לה, ונסעתי באוטובוס ולא התביישתי, ועשיתי את זה במשך קרוב לשבועיים, כל יום, אבל הבאתי פרנסה הביתה, וכל עבודה מכבדת את בעליה, ואחרי שבועיים יצא שאחד מהמנהלים של אותה חברת החזקה, בא לבקר באחד מהבניינים, ואז הוא ניהל איתי שיחה. הוא, אתה יודע, חשב שזה עובד, שזה עבודתו, וניהלנו שיחה, ואז הוא הבין מאיפה באתי, ואז הוא זרק לי את ההזדמנות הראשונה, ואמר לי, עצור, אתה לא אמור לעשות את זה. אני הסברתי לו שאני עושה כל מה שצריך כדי לפרנס את הילדים והמשפחה, ואני לוקח אחריות על המצב שהגעתי אליו, ויום למחרת הוא הזמין אותי למשרדי החברה, וביקש שאני אעזור לו להסתכל על העסק שלו, ולתת לו ייעוץ, איך הוא יכול להתייעל ואיך הוא יכול להשתפר. אבל אותם שבועיים, שקמתי בבוקר, יצאתי לבוש יפה עם חולצה מקופטרת, החלפתי לבגדי עבודה וניקיתי מדרגות, בעצם הם לא נתנו לי סטירת לחי, הם נתנו לי מעין התעוררות על החיים. כי אני זוכר שכשהייתי חוזר הביתה, הייתי מאוד שלם עם עצמי, והייתי מאוד קשוב לילדים. ופתאום הייתי איתם, כי אין לך איזשהו עול או מעמסה על הכתפיים של עובדים והעסק ומה עושים מחר בבוקר. ואני היום מספר את הסיפור הזה בגאווה. בהתחלה זה היה קצת התביישתי, בסוף הגעתי מאיזשהו מקום גבוה, אבל זה איזושהי תקופה שהיא חקוקה לי בגוף, כמו מעין צלקות, אותה תקופה שעברתי, שהיא בעצם מה שמנחה אותי היום קדימה כל החיים, תמיד תמיד לזכור מאיפה באתי ומה העבר שלי, על מנת שאני אוכל לבנות את העתיד שלי ושל ילדיי הרבה יותר טוב.
1: כן, את יודע, זה מזכיר לי סיפור של אבא שלי, עליו השלום. אבא שלי גם כן, היה לו סיפור כזה, הם הגיעו לארץ, לא היה למה לאכול, והוא היה מספר תמיד שבכיתה, כשהוא יושב בכיתה והיה מגיע גובה בדלת, הוא היה קם מראש, הוא ידע שההורים שלו לא יכלו לשלם על זה. וזה נחקק לו בראש, והאיש הגיע להיות סגן נשיא רשת שופרסל. ואני אומר לך שהחישול הזה, של התקופה הזאת, של הזמן הזה, היא מה שבנתה אותו בעצם, כאדם, כמנהיג, כלוחם, והוא נלחם, חסר לי עד היום, חסר לי כל יום, אבל זה דרכו של עולם. אני אומר תמיד, אתה יודע, אנחנו צריכים לדעת להרים את עצמנו, ולא לחכות לאחרים שירימו אותנו. זה לא תמיד קל, זה לא תמיד פשוט, אבל זו הדרך היחידה להגיע למשהו. ואתה צריך להיות גאה. בושה זה רק לגנוב, נכון. זה מה שאני חושב.
0: נכון.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, אנחנו לקראת סיום, ורואי דנינו שבצדי, רואי, מתוך כל מה שעברת, מנער פנימייה, דרך הלחימה במילואים, ועד המשבר הכלכלי, איזה כלי מעשי אתה יכול לתת למאזינים שלנו, שמי שנמצא במשבר ומרגיש שאין לו מוצא?
2: תמיד להסתכל על מה שטוב, לא על מה שלא טוב. זה לא סיסמה שאני תמיד, היום אמרתי את זה לילדים שלי כמה פעמים, תמיד תסתכלו על החצי כוס המלאה. זה, טבע האדם תמיד לוקח אותנו למקום של להסתכל על מה לא השגנו ומה לא טוב ובמה לא הצלחנו. אבל אם במיינדסט שלנו, בחשיבה שלנו, אנחנו תמיד נחשוב על מה כן הצלחתי להשיג היום, המכשול שכן הצלחתי לעבור אותו, מה הנפילה הקטנה שכן הצלחתי לקום ממנה, אז המיינדסט שלנו יהיה מיינדסט חיובי. וכשהחשיבה שלך היא כל הזמן חיובית והיא לא שלילית, אתה תמיד תצליח. גם כשקשה וגם כשאתה נופל, אתה תמיד תצליח לקום. ולא לשקוע באותה מראה שחורה של למה זה קרה לי, זה לא היה צריך לקרות לי, למה דווקא לי. לא. תסתכל על זה כעוד מכשול שהיית צריך לעבור בדרך, כדי להיות הרבה יותר מחוספס ולהצליח יותר. והדבר השני זה לנהל את החיים שלנו. לא לתת למציאות שהיא גם ככה משוגעת לנהל אותנו. לנהל את החיים שלנו. לקום בבוקר לצחצח שיניים זה החלטה. ללכת לישון בערב כשאתה קורא ספר או כותב לעצמך שתי דברים טובים שקרו לך באותו היום, זה החלטה. זה להחליט לנהל את החיים. וגם כשאתה מגיע למשבר, תשב רגע עם עצמך ותראה איך אתה מנהל את המשבר. איך אתה מנהל את אותה נפילה, ורק ככה אתה תוכל לקום ולהצליח הרבה יותר מהר, וגם ליהנות מהחיים. כי כשכל הזמן אנחנו מסתכלים על מה לא טוב, ומה היה יכול להיות אחרת, ואנחנו שקועים בתוך זה, אלא לא מסתכלים על זה מתוך מקום של ללמוד לעתיד, אז אנחנו תמיד נהיה באותה מראה שחורה, באותה סיטואציה. ודווקא גם משהו אופטימי לגבי המדינה. אנחנו תמיד מתלוננים על מה שקורה במדינה. צריך לזכור שאנחנו קיימים פחות מ-80 שנה. אם נסתכל על מדינות שקיימות כמו ארצות הברית, 250 שנה רק מאותו שלב שהם התאחדו כארצות הברית, כמה בעיות יש להם היום, ולאן הם הגיעו, ולמול זה לאן אנחנו הגענו. ולזכור שהכוח שלנו, שלנו כעם יהודי, הוא באחדות שלנו. ובו לא נתאחד רק בזמנים הקשים, בו לא נתאחד רק בשביעי לאוקטובר מכל הקצוות.
1: או במילואים.
2: או במילואים. בו נתאחד כל הזמן לא כסיסמה של פוליטיקאים.
1: אבל איך עושים את זה? כי את יודע, הכיתוב והשנאה הם הפכו להיות מה שלא היו אף פעם במדינה הזאת, מה שקורה עכשיו.
2: כי אנחנו הולכים למקום של להסתכל על המנהיגים או על המנהיג הקיים, בוא נדבר על השולחן, כולנו מתנהלים של כן ביבי לא ביבי, כולנו מתנהלים כן חוגיוס לא חוגיוס. יצא לי פעם אחת להגיד באיזשהו רעיון שאם היו מושיבים אותי עם חרדי שהוא לא ראש מפלגה, היינו ביחד מוצאים פתרון לסוגיית חוק השוויון למול החרדים, ופתרון אמיתי. ויש הרבה פתרונות אפשריים, אבל הבעיה שהעסקנים לא נותנים לזה לקרות, כי
1: לא יודעים זה עסקנים כל כך כמו הרבנים.
2: שחלקם גם עסקנים.
1: הרבנים הגדולים הם לא עסקנים. הם מפעילים את העסקנים.
2: אבל אני חושב שגם הרבנים הגדולים, אם יבואו אליהם עם איזושהי תוכנית שנבנתה מלמטה, כמו שאנחנו מדברים בכל התוכנית בשעתיים האחרונות, על לבנות מלמטה, כן אוכל למצוא פתרון, של מעין חוק שוויון על כולם, על כולם מכל הקצוות, אבל באמת באמת באמירה אופטימית, יש לנו עם מדהים, ראיתי את זה בשלוש שנים האחרונות של המלחמה, מכל הקצוות, ובואו פשוט נתעסק בטוב, ובמה שטוב במדינה הזאת.
1: אמן.
2: ככה נגיע לעתיד הרבה יותר טוב.
1: אמן. אז קודם כל תודה שהיית על ידי.
2: תודה לך אבי.
1: נעמת. אני מאחל לך הצלחה בהמשך הדרך. אני חושב שאתה ראוי, ואתה יכול, ואפשר למצוא את הספר שלך איפה?
2: באתר של סטימצקי.
1: יפה, נפילות של הצלחה. אז אנחנו מאחלים לך הצלחה מפה, ושתמשיך להרקיע, ואולי להגיע למקום שיוכל לעזור לכולנו.
2: תודה רבה.
1: אז זהו, אנחנו סיימנו תוכנית של שיחות לילה, תודה לצוות שאיתי, לשני רומנו, ליציק אהרון, לרב חנני, אך מעל הכל תודה לכם. אנחנו נהיה איתכם שוב כאן במוצאי שבת הבא, של מהשעה 11 ועד השעה 1. וכמו תמיד, אותה בקשה קטנה שלי. תסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק גם לכם, שזקוק למילה, שזקוק לעזרה, שזקוק סתם לחיבוק. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן, לא בשביל מי שמקבל. לילה טוב לכם, באשר אינכם.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. היום יום שישי, וכמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הפייסבוק לייף, רעות מתתיהו ארגון, על הדיגיטל, ירון זאבי, האחראים על השידור ב-103 FM, רן לודין, וב-104.5 FM, פלג בן צבי, והטלפונים שלנו כרגיל, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, כל מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ניתן גם לשלוח שאלות לוואטסאפ, 054-70-103-70. אני מזכיר לכם שמדי יום שני, בעשר בלילה, ישנה תוכנית קרסה ובוזגלו, תוכנית שלי עם עורך הדין צ'רלי בוזגלו, שעוסקת ברגשות, עוסקת במחשבות, עוסקת במלחמה, בשלום, באהבה, בשנאה, ואנחנו מזמינים אנשים מאוד מעניינים לשיחות איתנו, יש מוזיקה יפה, הכל חוץ מספורט, פוליטיקה ומחשבות, זהו, וזהו, סתם מעניין. וגם אזכיר לכם שישנו האתר הרשמי שלי, פרופסור קרסו, הערוץ הרשמי, שיש שם כל מיני חומרים, אפשר מדי פעם גם לשאול שם שאלות, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום וברכה.
1: שמי לנה, אני בת 64.
0: כן, לנה.
1: ואני אני רוצה לציין כמה נקודות, כדי שאולי יש קשר בין כולם. לפני 13 שנים אני רסקתי את קרסול ועברתי ניתוח עם ברזלים ועניינים, ומאז הרגל שלי ממש כואבת לי כל הזמן, אבל זה בצד, אני מציינת את זה כדי שתדע.
0: אוקיי, כלומר עברת קיבוע עם מסמור.
1: כן, כן, ואז הגוף דחה לי את זה והוציאו לי את כולם.
0: הוציאו לך את כל המסמירים יותר מאוחר.
1: כן, כן.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: עכשיו, אני גם סובלת נורא, אני אומרת לא סתם נורא ולא מאוד, מהצוואר שלי. הצוואר שלי כואב לי ברמות, היד שלי נחלשת לי, ואפילו נפל לי סיר, לפני שבועיים נפל לי סיר רותח מהיד, וזה מוזר שנפל על השיש, אבל...
0: נכון.
1: נפל לי מהיד, זה דבר שני, ודבר שלישי, יש לי כאבים בשבוע האחרון, יש לי כאבים בשוקיים. השוקיים שלי כמו שבלילה מאיר אותי משנה, כמו שמרעילים לי, מזריקים לי רעל ברגל.
0: כלומר, יש לך התכווצויות? יש לך התכווצויות?
1: לא, זה לא התכווצויות, זה כאבים. כאילו, אני יודעת שאין לעצמות כאבים, אבל כאילו העצמות
0: כואבים. לא, יש לעצמות כאבים. בפירוש יש לעצמות כאבים, כן?
1: אני לא יודעת, כי אמרו לי שאין, ואני מרגישה שהעצמות שלי כל כך, שאני לא יכולה להזיז את הרגליים, וזה מאיר אותי משנה עמוקה. בנוסף על הכל, יש לי גם עייפות שאני לא יודעת איך להסביר את זה, שאף פעם לא היה לי את זה. אני מגיע שעה 11-12 בצהריים, ואני מרגישה שאני לא מחזיקה את עצמי. אני פשוט חייבת לשכב, אפילו לא לישון, אבל לשכב שהגוף שלי ינוח. עייפות שהרגליים שלי לא מחזיקות אותי כבר. זה רק בשבועיים האחרונים, אני לא יודעת איך להסביר את זה. אני הזמנתי, סליחה ברשותך, הזמנתי אורתופד, נתנו לי לעוד 3 חודשים. אז אני לא יודעת מה לעשות בינתיים, אני לוקחת כדורי אקמול ודברים כאלה.
0: כדורי אקמול מקלים עלייך קצת?
1: ממש בקטנה, זה לשעתיים שלוש וזה שוב חוזר לי.
0: תראי, בואי נפריד בין כמה דברים. קודם כל, הכאבים בצוואר הם בגלל קרוב לוודאי, בואי נתחיל אחרת. אני מניח שבגיל 64, כמו לכל אדם בן 64, יש שינויים בעמוד השדרה. עכשיו, לחלק יש שינויים קשים יותר, לחלק יש שינויים קשים פחות, אבל שינויים יש לכולם. כאבים בצוואר יכולים להיות לנבוע מבעיה של עמוד שדרה צווארי, ואם את אומרת שיש לך קרנה ליד או כאבים שמקרנים לזרוע, אז זה בוודאי מתאים לבעיה שמקורה בעמוד השדרה הצווארי התחתון, באזור באזור C4, C5, C5, C6, C6, C7. בעיקר התחתון C6, C7, או C5, C6. עכשיו, זה יכול להסביר את הבעיה הצווארית. עכשיו, אני מניח שבעיה דומה ישנה גם בעמוד השדרה התחתון.
1: נכון.
0: ובעיה בעמוד השדרה התחתון היא זו שיכולה לגרום לכך שאחרי שאת ישנה כמה שעות בלי תזוזה, כי בשעות הראשונות של הלילה אנחנו ישנים ובדרך כלל לא זזים, או זזים פחות. ואז כשאת מתחילה לזוז בלילה מצד לצד, אני מניח בסביבות 2 או 3 בלילה, אז את מתחילה להרגיש כאבים בגב. ואז אם את עושה תנועות, זה לפעמים משתפר קצת. אבל זה יכול לגרום...
1: ברגליים?
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי. כי זה, כי העצבים של הגב בוקרנים לרגליים, ולכן זה יכול לגרום. זה מה שאני מניח. עכשיו, לא חייב להיות כאבים מעצמות. עצמות יכולות לכאוב. כי לעצמות יש עליהם קרום שנקרא פריאוסט, ופריאוסט הוא רגיש. אבל מה שאת מתארת מתאים יותר לבעיה שהיא בעיה עצבית, בגלל השורשים שיוצאים מעמוד השדרה התחתון לרגליים. עכשיו, דבר נוסף שיכול להיות, כן, פיזיותרפיה, פעילות גופנית, אבל תכף נדבר. דבר נוסף שיכול להיות, זה משהו מטבולי. כלומר, חוסר במגנזיום, חוסר באשלגן. כן, את לוקחת תרופות ללחץ דם?
1: לא, אני לא לוקחת תרופות, למרות שלאחרונה, אני כל החיים סבלתי מלחץ דם נמוך בצורה קשה, ופתאום בשנה האחרונה התחיל לי לחץ דם גבוה, 160 על 80, על דברים, 110, משהו כזה.
0: 160 על 110 כבר מחייב טיפול.
1: אני אמרו לי שלא, כי זה, לא יודעת, בינתיים אמרו לי...
0: 160 על 110 זה לחץ דם שבפירוש מחייב טיפול. אז אני מציע לך לבקש שעשו לך... לא, אני מניח שלא, אבל אני מציע לך, ללא כל קשר, אם אנחנו כבר מדברים, לבקש מרופאת המשפחה להפנות אותך לבדיקת הולטר של לחץ דם. ואז אפשר לראות אם המדידה של 160 על 110 היא מקרית, או אם היא חוזרת על עצמה. כי 160 על 110 זה יתר לחץ דם שבפירוש דורש התייחסות. לא בפגזים, לא בטילים, אבל לפחות טיפול עדין כדי לשלוט עליו. עכשיו, חלק מכאבים כאלה יכולים גם להיות מטבוליים, חוסר באשלגן, חוסר בנטרן, בעיקר
1: למרות
0: אשלגן.
1: למרות שאני מתמידה עם המגנזיום.
0: לא, מגנזיום זה דבר אחד, מגנזיום זה דבר אחד, ואשלגן זה דבר אחר. אבל מה שאני בכל זאת חושב, שגם יכולה להיות אפשרות נוספת, שעובר על ידך איזה וירוס. ועכשיו זו תקופה שנכנסים למזגן, יוצאים ממזגן, נכנסים למזגן, יוצאים ממזגן, כל הדברים האלה יכולים לגרום לכך שאם עובר לידך איזשהו וירוס, זה נמשך בדרך כלל 3-4 שבועות, ואז יש עייפות, יש לאות, יש כאבים בגוף, יש כאבים בעצמות, יש כאבים במפרקים, ולא תמיד חייב להיות חום. ובאמת, אם לוקחים אקמול, אז אקמול עוזר לכמה שעות, ההשפעה של האקמול חולפת, והכאבים חוזרים. אז אני מציע...
1: אני באמת סובלת מהמזגנים, אני בבית כבר לא מדיקה, צוחקים עליי, בחום הזה את לא מדיקה מזגן, אני לא יכולה לסבול את הדבר הזה, זה גורם לי לכאבים בכל העצמות.
0: אז זה מתאים באמת לבעיה, זה יכול להתאים לבעיה הזאת. כן, עכשיו, אם את רואה שזה לא חולף, אחרי חודש, אז צריך לעשות בדיקות דם ולראות באמת אם יש משהו נוסף, שהוא בדרך, תראי, אם יש משהו ויראלי, לא תמיד רואים אותו בבדיקת דם, לפעמים רואים בכדוריות, בסוגי הכדוריות הלבנות קצת שינויים. אבל בדרך כלל, אם זה משהו ויראלי, שמתאים לתקופה הזאת של חום וקור ומזגנים, אז זה בדרך כלל תוך 3 שבועות חודש חולף. אבל... כן.
1: סליחה,
0: אני מצטערת. לא, אני איתך.
1: יש קשר לבלוטת ריס, כי בעבר סבלתי מבלוטת ריס, אבל הייתי לוקחת אלטרוקסין, הרבה שנים כבר אני לא לוקחת, יכול להיות שזה חזר?
0: תראי, זה צריכים לבדוק. זה בדרך כלל בעיות של בלוטת ריס, צריך להיות ערעור שלהם מאוד גדול, כדי שזה ייתן סימנים של כאבים. בדרך כלל אם יש חוסר ויסות של בלוטת המגן או תת פעילות של בלוטת המגן, זה יכול לתת עייפות, זה יכול לתת לאות, אבל זה גם בדרך כלל נותן עצירות, וזה בדרך כלל נותן השמנה, וזה בדרך כלל מעלה את הכולסטרול, וזה בדרך כלל נותן דופק קצת אחר, משינויים בדופק, ולחץ דם בדרך כלל יותר נמוך ולא יותר גבוה, אז זה לא כל כך מתאים לבעיה של בלוטת המגן. אבל אם תוך שבוע המצב לא משתפר, אותו חסרה ימים, אז כדאי לעשות בדיקות דם, כולל בדיקות של בלוטת המגן.
1: אוקיי. אני מאוד מתוסכלת שזה, אני בחורה מאוד אישה קורפה, מאוד פעילה, אני הרבה, אני לבד עושה הכל, ופתאום בבת אחת זה נחת עליי, וזה מגדיר
0: אותי. כן, אני מניח, זה מתאים יותר לבעיה שהיא בעיה של... את עובדת, את יוצאת מחוץ לבית הרבה?
1: מדי פעם, לא, לא, לקניות, לא, אני כרגע בחופש, אז אני בבית, אבל לא.
0: אוקיי, אני מניח שתוך, אני מאמין שתוך שבוע 10 ימים את תחושי יותר טוב, והיה ולא, אז כדאי לעשות בדיקות דם, וכדאי לי עוד פעם להתייעץ. שינויים בעמוד השדרה יכולים לגרום לתלונות שיש לך, בעיקר אם הכבדות ברגליים קורית באשמורת השנייה של הלילה, כלומר אם את קמה מתעוררת בסביבות שעה 3 ומרגישה שהרגליים כבדות ודברים כאלה, אז זה יכול להיות.
1: אבל פרופסור, זה רק בשוקיים, בירכיים, אין לי כאבים.
0: כן, זה לא משנה, זה יכול להיות רק בשוקיים, כי אם זה יותר גבוה בעמוד השדרה התחתון באזור L5-S1, זה מופיע יותר בשוקיים. אם זה באזור היותר גבוה, זה מופיע יותר בירכיים. אם זה באזור L1, L2 או L2, L3, זה יכול להופיע יותר בירכיים. אבל זה תלוי בשינויים של עמוד השדרה, תלוי בתנוחת השינה, אם את ישנה על הגב, אם את ישנה על הצד, כל מיני דברים כאלה. אם את ישנה על הצד...
1: כל הזמן אז... מתהפכת, כי לא נוח לי, כואב לי, כל
0: כן, כאילו... אבל את מתחילה להתהפך בסביבות שעה 2-3?
1: כן.
0: כן, אז זה מתאים יותר לבעיה שהיא בעיה מעמוד השדרה המותני.
1: אני צריכה להגדיל את כמות המגנזיום, אני לוקחת אחד.
0: לא, ביום. לא, אם את לוקחת אחד ביום, זה אמור להיות מספיק, וכנראה זה לא קשור למגנזיום. זה קשור לעמוד השדרה.
1: אוקיי, אני ממש מודה לך, תודה.
0: כל טוב, לנה, כל טוב.
1: שבת שלום.
0: גם לך ולהתראות. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
2: הלו, שלום, פרופסור קרסוף.
0: שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: עם מי יש לי הכבוד?
2: שמי עודד.
0: איך השם? עודד?
2: עודד.
0: כן, כן, אני איתך.
2: 79.
0: כן, אני איתך עודד.
2: היה לי בעיה, התקשרתי פעם, היה שהתנפחו לי הרגליים, והיה לי בצקות בשתי הרגליים. עכשיו, בזמן האחרון, זה ירד, ורגל שמאל נשאר לי קצת בקרסול, ושהייתי את הרופא, אמר לי, יכול להיות... מתרופה שאני לוקח ללחץ
0: נכון,
2: דם,
0: הוא צודק,
2: כמות,
0: הוא צודק, תרופות...
2: זה יכול להיות גם לתפקודי כליות, עשיתי בדיקות של תפקודי כליות, והבדיקות לא טובות.
0: אוקיי.
2: כאילו, ויש כאילו, מראה, אי ספיקת כליות בינונית, משהו כזה.
0: אוקיי, אי ספיקת כליות אכן נותנת בצקות ואגירת נוזלים, וגם כדורים ללחץ דם. כן, גם בצקות, כן.
2: כן, גם שבאתי מבעיות של לחץ דם, נתנו לי כדורים בתקופה האחרונה, שיכול להיות שהרופא אמר לי חלק זה מהכדור, חלק זה... בקיצור, נתנו לי כדורים של וקטור פלוס, ואמודלופין.
0: אמידלפילרין.
2: כן, הורדתי, הרופא הוריד לי לחצי כמות, מקום 10 מיליגרם ל-5, את האמודלופין בערב, והווקטור פלוס נשאר, הלחץ דם ירד, עכשיו הבצקות ירדו,
0: כן.
2: עכשיו היה בעיה עם הכליות, ואז שלחו אותי לבירור של אולטרסון כליות, וגם הבדיקה לא יצאה 100%, וקיבלתי הפניה לנפרולוג, ודווקא השבוע הייתי לפני 3 ימים אצל פרופסורית נפרולוגית בבית חולים.
0: טוב מאוד.
2: והיא עברה לי על כל הבדיקות וכל הזה, ואמרה לי, כאילו, לעשות בירור סרולוגי כללי, יפנה אותי לאולטר לחץ דם, ודופלר אורכי כליות, כל מיני דברים שקשורים לכליות, והמון בדיקות, בדיקות שתן לקריטנין, וכל זה ליחס לחלבון, ואחרי שאני גומר את כל הבירורים,
0: לחזור אליה.
2: היא גם נתנה הוראה, כאילו, המלצה לרופא, להפסיק את התרופה וקטור פלוס, ולהחליף אותה ללוזודיפ, תרופה אחרת. כאילו, היא אמרה לי שיכול להיות שזה גם מעלה את לחץ הדם, או פוגע בכליות.
0: לא, לא מעלה את לחץ הדם, אלא פוגע בכליות, כן.
2: פוגע בכליות, אבל זה הוריד לי קצת לחץ דם. זאת אומרת, זה הוריד לי את הלחץ דם, אבל זהו, היא שלחה אותי לבירורים כלליים, להמון בדיקות, כל הבדיקות שעשיתי אותם, חלק מהם לפני חודשיים, והקריטלין היה במקום 1.17, 1.57, אוריה 98.5.
0: אוריה 98.5? אוריה 98.5, אתה צריך לשתות יותר, היא אמרה לך?
2: אני שותה המון, המון אני שותה, ונותן שתן הרבה, כי גם יש לי בעיה עם הרמונית מוגדלת.
0: כן.
2: אבל אני שותה ממש המון.
0: לא, אם יש בעיה עם הרמונית מוגדלת, אז משתינים לעתים קרובות. אבל אם שותים הרבה, אז משתינים כמויות גדולות.
2: כן, אז מצד אחד אני שותה הרבה, מצד שני נותן כמויות יותר גדולות.
0: אוקיי.
2: עכשיו, בדיקות אחרות של קולסטרול, קולסטרול טוב זה 75, קולסטרול רע זה 100, 108.
0: יפה, אתה מקבל כדורים. אתה מקבל כדורים לקולסטרול, אם זה אלה הרמות שלך.
2: לא, אני לא מקבל כדורים.
0: אתה לא מקבל כדורים לקולסטרול, וסך הקולסטרול שלך הוא 118, מוזר לי.
2: לא, הרע, הכללי זה 190, 185.
0: אוה, זה כבר נשמע אחרת. זה הכללי, והקולסטרול הרע כמה?
2: 80-40, והרע בסביבות ה-100, והטוב 75.
0: אתה עושה פעילות גופנית?
2: אני עושה המון פעילות ברופנית, יש לי שוק קטלבים גדולים, ואני עסוק איתם, ויש לי חצר שאני עובד ועושה תרגילים, יש לי מכשירי כושר בחצר.
0: מצוין, זה מסביר את הקולסטרול הטוב הגבוה שלך, ה-75, כן.
2: עכשיו זהו, אני צריך לעשות את כל הבירורים שהיא נתנה לי, את האולטר לחץ דם, את כל הבדיקות דם, בדיקות שתן.
0: נכון.
2: ברור סרולוגי למחלת כליה, אנסה משהו כזה היא כתבה.
0: כן. אז מה אתה שואל אותי בעצם, עודד?
2: אני שאלתי בזמנו, שזה טלפנתי, אז בקשר לבצקות, ממה יכול להיות? מהכליות?
0: בצקות יכולות להיות גם מאי ספיקת כליות, וגם מכדורים ללחץ דם. כדורים ללחץ דם בדרך כלל עושים את הבצקות רק בקרסוליים. ובעיה כלייתית עושה את הבצקות גם בקרסוליים, אבל גם למעלה, כלומר, מי הברך ומטה.
2: בשבועיים האחרונים זה ירד.
0: לא, אז בסדר, אז כי אתה כנראה... עוד פעם, אם הבעיה היא בעיה של כליות, אז זה מהברכיים ומטה. ואם זה מכדורים ללחץ דם, זה בדרך כלל בקרסוליים. אבל אין גבול מדויק בין לבין. לכן, ברגע ששינו לך את הכדורים, וברגע ואתה שותה יותר, או אמרו לך איך להתנהג, אז יכול מאוד להיות שתפקוד הכליות גם ישתפר, ואז אתה אוגר פחות נוזלים, אמרו לך גם להוריד מלחים או משהו כזה?
2: זה אני יודע, אני משתדל פחות מלח.
0: אוקיי, כי גם מלח יכול, עודף מלח, יכול לפעמים לגרום לבצקות.
2: טוב, עכשיו אני צריך לעשות את כל הבירורים שהיא נתנה לי.
0: נכון.
2: ולחזור אליה, והיא כתבה גם שצריך לשקול, בהמשך נרצה להוסיף טיפול בפורסיגה. מה זה פורסיגה?
0: פורסיגה זה כדור, כן, זה כדור שנותנים אותו, אמנם זה כדור שהוא מיועד לחולי סוכרת, אבל הוא גורם להפרשת הסוכר מהכליות, והוא מגן על הכליות. אז לפעמים אנחנו מוסיפים אותו, למרות שאין סוכר. יש לך, אתה סכרתי?
2: מה?
0: יש לך סכרת?
2: לא.
0: לא. אז לפעמים אנחנו מוסיפים את הפרוסיגה, למרות שאין סכרת, כדי להגן על הכליות.
2: טוב, אז עכשיו הייתי ישראל לפני 3 ימים, והיא נתנה לי את כל
0: התשובות. תעשה את כל הבדיקות, תחזור אליה, ושמור על עצמך.
2: בסדר, טוב, תודה רבה.
0: כל טוב עודד, שבת שלום ומבורך. אוקיי רבותיי, אנחנו נעשה הפסקה לפרסומות, אני מזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, פרסומות וחוזרים. הלו?
3: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, עם מי אני?
3: אתה עם עינת.
0: כן עינת, בת כמה את?
3: אני כמעט 65.
0: כן, בואי תספרי לי.
3: אני עם פרקינסון, מזה כ-11 שנים, והבעיה העיקרית אצלי זה הדיסטוניה צווארית.
0: תכף אני אסביר למאזינים מהי דיסטוניה צווארית, כן.
3: אני לפני כשנה עשיתי סשן של 3 פגישות, עשיתי הזרקות בוטוקס, שזה לא עזר,
0: זה, אבל זה עזר לתקופה קצרה, לא?
3: לא, אפילו ליום אחד זה לא עזר.
0: כן.
3: החלטתי לנסות עוד פעם ביוני שנה הזאת, וגם כן לא עזר שום דבר. אז רציתי, אולי יש איזה משהו שאני לא יודעת.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד למאזינים שלנו מהי דיסטוניה צווארית. דיסטוניה צווארית יכולה להיות מחלה עצמאית, ויכולה להיות חלק לפעמים ממחלת פרקינסון. זה מצב של התכווצויות שרירים לא רצוניות בצוואר. יש כאילו תנועות מהירות ולא רצוניות, הראש נוטה, יש קיבוץ שרירים חזק וקבוע, אז הראש מסתובב לפעמים קדימה, לפעמים הצידה, לפעמים אחורה בתנועות לא רצוניות. הדבר גורם לכאבים מאוד מאוד חזקים, גם בצוואר, גם בכתפיים, וזה יכול להקרין לידיים, וכשמנסים ליישר את הראש ולייצב אותו, אז יש רעד בראש. עכשיו, חלק מהמחלה יכולה לבוא מחלה שהיא מחלה גנטית ותורשתית, היא מופיעה במשפחות. לא תמיד אנחנו יודעים מה הסיבה למחלה. אנחנו יודעים שיש תרופות מסוימות שיכולות לגרום למחלה, ולפעמים זה חלק מפרקינסון. הדרך הטובה ביותר לטפל זה באמת הזרקת בוטוקס, הזרקת בוטוקס לשרירים, ואז אנחנו מרפים אותם, וזאת פעולה לצערנו שצריך לחזור אליה, כי בוטוקס משפיע לשלושה חודשים, ארבעה חודשים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אז הם מזריקים בוטוקס, לפעמים הם מזריקים כמות שאינה מספקת, אז זה לא מגיב. צריך להזריק כמות ולראות איך תהיה התגובה, ולפעמים צריך לחזור על הפעולה, אפילו אחרי שבוע, אם רואים שאין תגובה. אפשר לתת גם תרופות שמרפות שרירים, הן פחות יעילות, ולפעמים פיזיותרפיה לחיזוק השרירים החלשים ולהרפיית השרירים החזקים יכולה לעזור. זאת היא מחלה מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מאוד כואבת, וקשה לנו לפעמים להתגבר עליה. בדרך כלל, הדיסטוניה אנחנו לא תמיד יודעים, לפעמים זה משפחתי, היה אצל מישהו במשפחה אצלכם דיסטוניה צווארית?
3: לא.
0: כי דיסטוניה צווארית זאת מחלה שלפעמים אנחנו לא יודעים בדיוק מה הגורם שלה, קוראים לה גם טורטיקוליס, פזמוטיק טורטיקוליס, לפעמים היא מופיעה כמחלה עצמאית, ובמקרים מסוימים היא יכולה להיות גם חלק מפרקינסון. התנועה היא כואבת לך, נכון? כשיש לך תנועה מהירה זה כואב. בדרך כלל
3: גם ליישר את הראש.
0: כן. בדרך כלל בוטוקס בכמות הזרקת בוטוליניום טוקסין, בוטוקס או כל המשפחה של הבוטוליניום טוקסין, דיספורט, יכולים לעזור ולהרפות השרירים. זה גם עניין של כמות, צריך להזריק כמות גדולה, וצריך לראות שהכמות לא תהיה מצד אחד גדולה מדי כדי שהראש יצנח, ולא תהיה קטנה מדי כדי שהספסטיות תיעלם. עכשיו, יש גם תרופות שאפשר להוסיף לעניין. אני, במקרים מסוימים, אם יש שריר אחד או חלק מהשרירים שהם דפוסים חזק מאוד, יש אפשרות בתהליך ניתוחי לנתק חלק מהשריר. כלומר, לחתוך חלק מסיבי השריר. אבל קודם כל... זה נכון, אבל השאלה היא אם נתנו לך כמות מספקת של בוטוליניום טוקסין.
3: ממה שאני ראיתי היה כתוב, על הדפים היה כתוב 300.
0: כן, 300 זאת כמות סבירה ביותר. כן.
3: עכשיו, אני לוקחת ציפול ומדופר.
0: כלומר, אצלך זה חלק מפרקינסון.
3: ספרול, כן, מן הסתם.
0: ספרול ומדופר הם התרופות לפרקינסון, אבל הם לא כל כך משפיעות על הטורטיקוליס, ובדרך כלל הטורטיקוליס הופיע לך אחרי 7 שנים של תחילת המחלה, או הופיע לפני כן?
3: זה הופיע אחרי שהתחלתי לקחת את הספרול.
0: זה יכול להיות גם צירוף מקרים, זה לא חייב להיות קשור לספרול.
3: גם 5 שנים ראשונות לא לקחתי בכלל תרופות.
0: והיה לך...
3: לקחתי בלי.
0: כן. והטורטיקוליס, את אומרת, במשפחה לא היה לאף אחד.
3: לא, לא, לפעמים, ממש לא.
0: לפעמים ספזמודיק טורטיקוליס זאת מחלה משפחתית, כן. אז זהו, אלה הדברים שישנם. יכול מאוד להיות שצריך לנסות לחזור על, על בוטוליניום טוקסין במינון יותר גדול, אחרי שרואים ש-300 יחידות לא עזרו.
3: Okay.
0: אני מניח שאת נמצאת במחלקה להפרעות בתנועה.
3: אני במעקב אצל, אצל הרופא.
0: כן.
3: קופת חולים, יש בעיות עם אישורים של קופת חולים.
0: כן, אישורים לבוטוקס או אישורים
3: לא, לבוטוקס לא הייתה שום בעיה. אישורים ל... אני הולכת דרך שרפ.
0: כן, אוקיי. אוקיי, תראי, לנוירולוגים שעוסקים בהפרעות בתנועה, ולנוירולוגים יש בדרך כלל ניסיון עם ספזמוטיק טורטיקוליס.
3: כן,
0: כן.
3: הוצע לי לעשות את זה בגלל שאני מרגישה את הפעם הבאה תחת אולטרסאונד
0: ו-EMG. ועד עכשיו עשו לך את זה רק לפי הקליניקה?
3: כן.
0: אוקיי, אז כדאי לעשות את זה, ואולי לבקש שיתנו לך 400 יחידות הפעם. ולחלק אותם, הם בודקים לראות איזה שרירים יותר מקובצים או יותר מקבצים, ואז בהם מזריקים יותר חומר. משום שהתנועות הלא רצוניות, המכאיבות, אצלך התנועות הן יותר ימינה ושמאלה או קדימה?
3: כן.
0: ו... כן, יותר ימינה ושמאלה. כן, יש גם רעד לאחר מכן בראש?
3: לא.
0: אוקיי.
3: אני כמעט ולא סובלת מרעד.
0: אהה. ויש לך איטיות בהליכה?
3: זה תלוי, תלוי מתי במשך היום, אם לקחתי עוד את הכדורים או לא.
0: כלומר, אם את לא לוקחת אותם, אז יש לך את כל הסימנים.
3: אז יש לי איטיות, כן. אז יש לך איטיות,
0: ויש לך את כל הסימנים של פרקינסון, ולא רק את הטורטיקוליס.
3: נכון.
0: אוקיי. כן, כי לפעמים הטורטיקוליס, לפעמים הדיסטוניה הצווארית מופיעה לחוד, ללא קשר לפרקינסון.
3: אבל זה איך יודעים?
0: לא, זה, אם יש, אם זה מופיע רק בצוואר, ותנועות לא רצוניות בצוואר, אז זה דיסטוניה צווארית, אז זה ספזמוטיק טורטיקוליס. ואם זה מופיע ביחד עם פרקינסון, זה יכול להיות שלב מתקדם יותר של הפרקינסון, שבו מופיעות גם התנועות הלא רצוניות, ויכולות להיות דיסטוניה בצוואר, או דיסטוניה בידיים, או בגב, בכתפיים, אבל...
3: אצלי בינתיים זה, אני מקווה שישאר ככה, זה רק לא, בצוואר.
0: לא, לא, לא, כן. אני בכל זאת הייתי מציע, אם יחידו לעשות לך את זה, ובצדק תחת אולטרסאונד, אז רק תחת אולטרסאונד, ולבדוק איזה שרירים ולהזריק השאר לשריר, אולי הייתי תבקשי שאולי ייתנו לך כמות יותר גדולה.
3: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי, נת.
3: אוקיי, תודה רבה, יום בקשה. טוב ושבת שלום.
0: שבת שלום, שבת שלום. כן, זה מחלה מאוד מכאיבה ובעייתית, כן. היא גם בעייתית, כי היא גם אסתטית, אתה כל הזמן עם ראש שינה לצדדים, בכל מיני תנועות לא רצוניות וחדות. כן, ומי איתנו על הקו?
4: שלום.
0: וברכה.
4: מדברת איילת, אני בת 75.
0: כן, איילת.
4: אני בין שני ניתוחי קטרקט.
0: כן.
4: לפני הניתוחים, יש לי מינוס 8 דיופטריות.
0: דיופטריות, כן. כן.
4: ועכשיו, אחרי הניתוח, הרופא הציע לי לא לעשות אפס, כדי שאני אוכל לראות מקרוב בלי משקפיים, אז הוא עשה לי מינוס 2.
0: כן.
4: זאת אומרת, אני צריכה משקפיים לרחוק, אני צריכה מינוס 2.
0: את צריכה רק משקף, כן, אוקיי.
4: עכשיו, הבעיה היא שאין לי כרגע משקפיים שמתאימות לי, כי המשקפיים הקודמות, אני לא יכולה ללכת איתם, עם עין
0: בוודאי.
4: יש לי את המשקפי קריאה שלי, שהאופטומטריסט עשה לי, שהם מינוס 2 בשתי העיניים, אז אני מרכיבה אותם, ואז מה שקורה שאני רואה בעין אחת, בעין המנוסחת אני רואה נהדר מרחוק, ובעין הלא מנוסחת אני רואה טוב מקרוב.
0: כן.
4: השאלה אם יש, הניתוח השני בעוד 3 שבועות, השאלה אם יש איזה פתרון יותר טוב, זמני, אני לא רוצה לעשות לי משקפיים חדשים.
0: בוודאי, ולהשקיע הרבה כסף.
4: נכון.
0: האפשרות היחידה היא לסגור עין אחת. את מדברת על נהיגה או את מדברת על חיים יומיומיים?
4: גם וגם, נהיגה אני לא. מגן היא מפחדת לסגור העין, אז אני מאבדת את העומק.
0: לא, את מאבדת את העומק, ואת מקטינה בקצת את שדה הראייה. מה שאני הייתי, תראי, אין פה, אם זה שלושה שבועות, אז איך אומרים, תסבלי בשקט, אבל אני צוחק כמובן. אבל אם את חיה, אם את מדברת על חיי יום-יום, אז בחיי יום-יום אני הייתי אותם את העין שאת רואה במקרוב, את העין המנותחת, עם פלסטר על המשקפיים, והייתי מתנהל רק עם ראייה חד עינית, וכשאת קוראת, אז הייתי קוראת, תראי, יש אנשים, בדיוק, יש אנשים שעושים להם במתכוון ניתוח, שבעין אחת הם רואים יותר מקרוב, ובעין אחת יותר מרחוק.
4: הציעו לי את זה, ואני ישר אמרתי שלא נראה לי שזה יתאים לי.
0: אוקיי, בסדר, כל אחד. אני למשל, שעברתי את הניתוחים האלה, אז אני, בגלל שיש לי גם, אני גם מופיע בטלוויזיה, אז אני צריך גם לקרוא את הכרטיסיות שיש לי ביד, וגם לקרוא את הטלמפרונטר שנמצא מרחוק, כמה מטר ממני. אז לכן עשיתי ניתוח שבעין הימנית שלי אני רואה מקרוב, ובעין השמאלית שלי אני רואה מרחוק. אז באמת איבדתי קצת עומק, ואיבדתי קצת פרספקטיבה.
4: זה גם תלוי מה הסרט הדיופטרים
0: אצלך, זה נכון, את צודקת, נכון, נכון, נכון. אז זה עונה לזהו, אבל מה שהייתי עושה עד שתעברי את הניתוח, הייתי סוגר, כשאת קוראת אז אין בעיה, וכשאת מסתובבת או מתנהלת בחיי היום יום, הייתי סוגר את העין לראייה מקרוב. לפעמים גם הגוף, העין מתעלמת מזה, כלומר אם את הולכת, אם את הולכת עם משקפיים, אם את הולכת עם המשקפיים הרגילים שלך, מה קורה?
4: לא, אני לא, זהו, שישר אחרי הביקורת, הרי יש ביקורת יום אחרי הניתוח.
0: נכון.
4: אחרי הביקורת נסעתי עם הבן לאופטומטריסט, והוא פשוט הוציא לי את ההדשה של העין, מהמשקפיים. אז יש לי, המשקפיים הקודמות, הם עין אחת עם הדשה, עין אחת בלי הדשה.

0: ניתוחים מוצלחים ביותר. ניתוח קטרקט זה הניתוח השכיח ביותר שנעשה.
1: כן, אבל אצלי, לפני שנתיים נכנסתי לניתוח קטרקט, בבית חולים אני עושה, לא אצל רופא, מרפאה פרטית. אז נכנסתי לחרדה, ולא היה לי אוויר, אז הוא שאל אותי, את רוצה להפסיק? אמרתי, כן, אז הפסקתי וכתבו לי, שוחררה עקב חרדה, מומלץ לעשות בהרדמה מלאה, אז אני עושה בהרדמה מלאה. עכשיו, יש עוד דבר, עוד דבר שהכניס אותי לחרדה, יש לי מעט תאי אנדוטל, ואמרו שיכול להיות שיהיו לי בצקות,
0: עזבי, עזבי, עזבי, יש גם טיפולים לבצקות, אל תיכנסי לחרדה. בדרך כלל אם אנשים יודעים שהם חרדים למין מניתוחים, אז מציעים להם לקחת כדור של ווליום או של ובן או של לוריבן לפני הניתוח, אבל אם את עושה בהרדמה כללית, זה למעשה בתשטוש, זה לא בהרדמה כללית, כי הם גם ירדימו לך את העין, הם גם ישימו לך טיפות, וגם ייתנו לך תשטוש, ואז את תעברי את הניתוח בקלות, בשקט, התעוררי בקלות, בלי תופעות לוואי. אל תדאגי, אל תדאגי.
1: תודה רבה, שבת
0: כל
1: שלום.
0: כל טוב, שבת שלום, איילת, שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אם יש לי כבוד.
2: דבר צביקה מבקעת אונו.
0: כן, צביקה. בן כמה אתה צביקה?
2: אני בן 72.5.
0: אוקיי.
2: אני לפני בערך 2.5, אני סבלתי מסרטן בהרמונית,
0: כן.
2: ועשיתי הקרנות, 5 הקרנות, ואיכשהו כן. זה הסתדר לי, ובינתיים זה במצב בסדר. ה-PSA, הבדיקה, כן. מראה על 0.7, משהו כזה.
0: מצוין, זה, מצוין.
2: כן. עכשיו, מה שקרה, קצת אחרי שקיבלתי את ההרמונית, אז היה לי איזה פצע כזה בכתף, בכתף ימין, פצע כזה בולט כזה, ואחרי לו רופא אחד, רופא אור, והוא מסתכל בצוחית מגבלת, והוא אמר שזה בסדר, אין לך מה לדאוג, אבל משום מה, אני, בדרך כלל אני תמיד, מה שהרופא אומרים, אני סומך, ואני לא מערר על זה, אבל תמיד שהייתי מתקלח, הייתי רואה את זה, וזה נראה לי מוזר, והלכתי...
0: זה פצע שנשאר, פצע שנשאר הרבה זמן ולא החלים?
2: כן, כזה בליטה כזאת. בונקלה שבולט בצבע אדום כזה, כן. ואז הלכתי לרופא אחר, והוא אמר שאני אעשה בביופסיה, ושם גילו שיש לי מלנומה.
0: מלנומה, כן.
2: מלנומה, כן. ואז עשו לי הרחבה של הביופסיה, כן. עשו לי הרחבה, וגם...
0: עשו לך בור בכתף.
2: כן, בור, בדיוק ככה, יש לי שקע כזה בכתף, כן. וגם לקחו מבלוטות בית השחי גם כן.
0: אוקיי.
2: לקחו וראו שיש בלוטה אחת שהייתה נגועה, כן. ואז עברתי טיפול של קטרודה.
0: קטרודה, כן, קטרודה, כן.
2: כן, במשך 11 חודשים. אחרי 8 חודשים, פתאום היה לי איזה שבועיים שהרגשתי ממש לא טוב. הייתי מאוד עייף, חולשה וזכרחות וכאבים, ולא היה לי תאבון. ממש הגשתי על הפנים, מה שנקרא, אז הלכתי למיון שם והשפזו אותי, ואז בדקו ועשו בדיקות וראו שבלוטת יתרת המוח שלי נפגעה, כן. מהטיפול.
0: אבל הקרינו לך רק את האזור הפרוסטטה, לא הקרינו לך את המוח.
2: בבקשה?
0: ההקרנה הייתה ממוקדת לאזור הגן הקטן, היא לא הייתה של כל הגוף.
2: על מה? הפרופסור מדבר על ההרמונית? ההקרנה של ההרמונית?
0: כן.
2: כן, זה היה באזור של ההרמונית, אבל זה היה בסדר. אני מדבר עכשיו, וזה כבר נגמר, וזה היה בסדר. עכשיו התחיל לי הסיפור של סרטן העור.
0: לא, בסדר גמור, אבל ואיפה הקרינו את ה... איפה הקרינו לך? הקרינו את האזור של הכתף.
2: לא, בכתף זה לא הקרינו, אז נתנו לי טיפול בעירוי, טיפול זה נקרא קטרודה.
0: קטרודה, אוקיי, קטרודה, יש לה תופעות לוואי, אבל היא לא מפעילה, זאת תרופה... שמפעילה, זו תרופה ביולוגית, אימונולוגית, שהיא מפעילה את מערכת...

0: את החיסון נגד התאים הסרטניים.
1: כן, כן, נכון, זה מה שהסבירו לי. כן.
0: אבל היא לא, אבל... היא, היא לא יכולה לגרום ל, ל, ל, לנזק למוח. היא יכולה לגרום לעייפות, לא, היא יכולה לא, לגרום לא, לכאבים כן, בשרירים.
1: אבל לפי מה שהם אמרו לי, אז בלוטת יותרת המוח, שהיא האחראית על הוויסות של ההורמונים, כן. אז היא נפגעה, ולכן אני הרגשתי כל כך עייפות, והגוף שלי לא תפקד אוקיי. טוב, ואז נתנו לי את ההידרוקורטיזון.
0: כן.
1: וזה איזן אותי, ואני מרגיש שבסדר גמור עם זה. אני לוקח כדור אחד 10 מיליגרם בבוקר, ו-10 מיליגרם בצהריים, ואני מתפקד מצוין, והכל בסדר.
0: לא אמרו לך שצריך אני... להתחיל להוריד את זה ל-5 ו-5?
1: בינתיים עוד לא, בינתיים נמשיך אוקיי. עם זה ככה. ועכשיו עשיתי לאחרונה, אני עושה כל פעם בדיקות מעקב, MRI של המוח אני עושה, ו-PET-CT, וגם עשיתי עכשיו ב-MRI האחרון שעשיתי, אז גילו ממצא בזה נקרא באגן, באגן, זה, הוא כותב פה לסיכום תהליך ידוע בכנף האליום הימני.
0: תהליך ידוע, אומר... כלומר זה לא חדש. אם זה תהליך ידוע, אז הוא לא חדש.
1: כן, אבל הוא אומר שהממצא עובר ההדרה, מומלץ ייעוץ אורתופדי, אונקולוג, הוא ממליץ לשקול ביצוע ביופסיה. אז עכשיו אני צריך ללכת, ויש לי גם לעשות בשבוע הבא, לעשות אולטרסן של בתי טכי גם כן לעשות, ויש לי שבוע אחרי זה ביקורת אצל האונקולוג. אז עכשיו השאלה שלי כזאת היא, האם יש סיכוי שהבלוטת היתרת המוח יכולה להסתדר מעצמו, לבד, או שזה כל
0: הזמן... בדרך כלל, אם יש נזק לבלוטת היותרת, בוא נגיד ככה, יותרת המוח, אני רק רוצה להגיד למאזינים שלנו, יותרת המוח זאת בלוטה שנקראת היפופיזה. היא נמצאת במוח, אבל היא למעשה נמצאת בתוך כיס מסוים שישנו בגולגולת. הוא נקרא האוקף הטורקי. כך הוא נקרא, הוא נראה כמו אוקף. כלומר, זה כזה שקע כזה, שבתוכו יושבת הבלוטה. הבלוטה הזאת, היא מבססת את כל בלוטות נוספות. היא אחראית על בלוטת המגן, היא אחראית על האדרנל, ובאדרנל מיוצר קורטיזון. היא אחראית על כל מיני בלוטות, והיא מבססת כמעט את כל הבלוטות האנדוקריניות. עכשיו, לפעמים, גם בגלל טיפולים ביולוגיים, ובעיקר בגלל קרינות מקומיות, אבל פה לא קיבלת קרינה, היא יכולה להינזק. ולפעמים היא נזוקה גם ככה, לפעמים הטיפול הביולוגי יכול לפעמים לתקוף אותה במקרים נדירים, ולפעמים היא גם מפסיקה לפעול מבלי שאנחנו יודעים מדוע. ואז למעשה מה שצריך לעשות זה להשלים את ההורמון. אם הבלוטת ההיפופיזה לא נותנת פקודה לאדרנל שנמצא מעל הכליות להפריש קורטיזון, הוא לא מפריש קורטיזול, ואז חסר קורטיזול, ואז אנחנו נותנים קורטיזון כטיפול. עכשיו, בדרך כלל המינון שמספיק ליום, בדרך כלל, הוא בין 5 ל-10 מיליגרם, אפילו פחות, תלוי לפי האדם. ואת זה מאזנים, אז בהתחלה נותנים לגוף להירגע ונותנים לו כמות מסוימת, ואחר כך בדרך כלל מורידים לאט לאט את הכמות.
1: וגם זה... הרופא אמר לי גם שאם אני חולה או צריך לעבור איזה טיפול, אז אני צריך לקחת
0: כמות... אתה צריך להגדיל את הכמות.
1: כי
0: כשאנחנו נמצאים בסטרס או במתח, או הגוף צריך יותר משאבים, אז הוא דורש יותר קורטיזול. כי קורטיזול זה הורמון הסטרס. אז כשיש סטרס נפשי, או בעיקר שיש סטרס גופני, או צריך לעבור ניתוח, או צריך לעשות איזה משהו, שהגוף נכנס לסטרס, צריך לקחת יותר קורטיזון, כי הגוף עושה את זה באופן אוטומטי. אבל אם הגוף לא יכול לעשות את זה באופן אוטומטי, אז צריך לקחת מבחוץ יותר.
1: דווקא הרופא אמר שמכל התופעות בבית דווקא אני נפגעתי בדבר שיש לו טיפול ותרופה ואני,
0: נכון,
1: ואני מסודר עם זה.
0: נכון.
1: יש דברים שזה יותר קשים. עכשיו, השאלה שלי כזאת היא האם עכשיו בגלל שהגוף שלי הוא רגיש לגידולים אולי, אז אני כל פעם בבדיקות יגלו לי פה נקודה ופה משהו ופה ביופסיה ו... וככה, יהיה לי עכשיו
0: אתה שואל אותי שאלה שאין לי תשובה עליה, כי אי אפשר לדעת. כל אחד יש לו את הגוף שלו.
1: כן.
0: אני חושב ש... איך אומרים? קיבלת מספיק, למה שיהיה לך עוד?
1: נכון.
0: כן. כן, מצד שני,
1: לא, קיבלת... אני, עכשיו אני באמת בסדר, אני מתפקד, עובד, הכל מצוין.
0: עכשיו תראי, התרופה שקיבלת כתרודה, היא תרופה שמשפיעה לא רק על מלנומה, כן? היא משפיעה כן. גם, ולא רק, היא משפיעה על תאים סרטניים באופן כללי. ואומנם כן. היא יכולה לגרום לתגובות של מערכת החיסון, היא יכולה לגרום לעייפות, כאבים, לגירות בעור, כן. אבל סך הכל היא תרופה טובה, ויכול מאוד להיות שהיא גם יכולה להגן עליך ולמנוע דברים נוספים. מה שצריך כן. להיות, זה להיות במעקב.
1: כן, זה מה
0: שנכון. כן, להיות במעקב אצל רופא כן. אור, ולהיות במעקב אצל אורולוג, ולהיות במעקב אצל רופא משפחה, ולעשות מדי פעם, לעתים קרובות בדיקות, ויכול כן, מאוד להיות שישלחו אותך לעשות PET-CT מדי פעם, כדי לראות, לראות כן, מה נכון, המצב. כן. וה-PET-CT, אם יהיה משהו שמחשיד, איך אומרים, יארגו אותו שהוא עוד קטן.
1: כן,
0: ומה,
1: מה, מה, מה, מה שקורה שכל ה... כל הדברים שקראו לי זה דברים שלא לא לא לא, לא סברתי מכאבים או שמשהו, זה הכל מתוך הבדיקות גילו.
0: כן, תראה, אני מניח כן, שהיו כן. לך היו לך הפרעות במתן שתן, או היה לך קושי במתן
1: לא,
0: שתן.
1: לא, היה לי, לא היה לי, פשוט הלכתי לבדיקה רופא משפחה, והוא אמר הרבה זמן לא הלכתי לאורולוג, אז הוא שלח אותי, ואז הוא אמר לי לעשות
0: PSA.
1: PSA כזה, אז כן. היה שלוש משהו, אז היה גבוה קצת, אז אמר לי...
0: שלוש זה לא גבוה, אבל יכול מאוד להיות שהוא הרורולוג, הכניס אצבע ובדק וראה
1: כן, את, נכון, כן, נכון,
0: את הגרגור, כן. את הגרגור כן. של הבלוטה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: תשמע... אני רוצה להודות לך בשם אשתי ובשמי על התוכנית, על הייעוץ. תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום והרבה בריאות, הרבה בריאות, כן. כן, רבותיי, זק אומר לנו שהרפואה היום התקדמה בכזאת צורה, שפעם היו אומרים סרטן והיו נכנסים לחרדה, אפילו לא היו אומרים את המילה סרטן, היו אומרים המחלה, כן? היום, ברוך השם, יש טיפולים ויש טיפולים יעילים, ויש טיפולים כימותרפיים, ויש טיפולים ביולוגיים, ויש טיפולים אימונולוגיים, והיום... אפשר לחיות עם סרטן. זה הופך את זה בהרבה מאוד מקרים למחלה כרונית שאפשר לחיות איתה, וללכת לבדיקות וללכת למעקב, ואנחנו ממשיכים. סיימנו כבר את השעה הראשונה, אז אני רוצה להודות למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לראות מתיתיהו ארגון על הפייסבוק לייף, לירון זאבי על הדיגיטל, לרן לודין על השידור ב-103 FM, לפלג בן צבי על השידור ב-104.5 FM, להזכיר לכם שהטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
2: אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, וכולי וכולי וכולי, אתם מכירים את הפתיח שלי, איתי אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הפייסבוק לייב, רעות מתיתיהו ארגון, על הדיגיטל ירון זאבי, האחראי על השידור ב-103 FM אורן לודין וב-104.5 פלג בן צבי, והטלפונים שלנו 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור. ניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: הלו, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, עם מי אני?
1: דבר אברהם.
0: כן, אברהם, אני איתך.
1: פרופסור, אני בן 82.
0: כן.
1: ולאחרונה, בעצם במשהו, בחצי שנה האחרונה, אני סובל מכפות הרגליים מאוד שורפות לי. זאת אומרת, אני הולך יום-יום הליכה של בערך בין 7-8 קילומטר.
0: יפה.
1: ובתחילת תהליך אני בסדר, אבל אחר כך לאט לאט אני מרגיש שהכף הרגל ממש שורפת.
0: עכשיו, כן, אני שומע, סליחה.
1: ואני בינתיים עשיתי, הייתי בצרופא, שינה אותי, עשיתי
0: EMG,
1: נכון? יש לי את התוצאות פה מול העיניים, השאלה, אני לא יודע איך אני אקריא לך את ה...
0: תקריא לי רק את הסיכום, לסיכום.
1: לא כתוב פה סיכום בכלל, לא כתוב שום דבר, רק התוצאות של הבדיקה עצמה. מידל סנסורי אקסונל, לא, מה זה?
0: אקסונל פולינוירופתי, נכון?
1: בדיוק, כן, כן.
0: תשמע, יש לך סכרת או לחץ דם, סכרת או מחלות כליות או משהו?
1: לא,
0: איזה...
1: לא, לא? לא סכרת ולא... יש לי כן לחץ דם, אני סובל מלחץ דם. כן.
0: אבל אין לך סכרת. ובדקו לך רמות של ברזל, רמות של ויטמין B12, כל הדברים האלה?
1: כן, נבדקו בזמנו, היה כבר בסדר.
0: מה זה בזמנו?
1: לפני חודשיים, משהו כזה.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, כשאתה נוגע ברגליים, אתה מרגיש אותם, טוב?
1: כן, כן, אני מרגיש אותם טוב מאוד.
0: וכשאתה הולך על הרצפה יחף, אתה מרגיש טוב את הרצפה, או אתה מרגיש כאילו שאתה דורך על שטיח או על אבנים?
1: לא. אני מרגיש דווקא יחף, אני מרגיש טוב דווקא.
0: עכשיו, בלילה זה מאיר אותך מכאבים?
1: לא.
0: אז יש לך דלקת, סוג של דלקת, סוג של מחלה שקשורה לעצבים הקטנים ברגליים, והיא הגורם לזה. לא תמיד אנחנו יודעים מה הסיבה. יכולות להיות סיבות רבות, לפעמים זה מחלה אוטואימיונית, לפעמים זה קשור לגיל, לפעמים זה קשור לחוסר ויטמין B12, לפעמים זה קשור לבלוטת מגן או לכליות, ולמעשה אין הרבה מה לעשות. אם הכאבים, אם השריפה היא שריפה חזקה, אז בדרך כלל מה שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים תרופות שיכולות להקל על השריפה.
1: אני קיבלתי ליריקה.
0: כן, זה מה שנותנים בדרך כלל. עכשיו, אין משהו...
1: נתנו לי, אחד, פרופסור.
0: אני שומע אותך, כן.
1: בהתחלה נתן לי ליריקה 25, אחר כך בניתי אליו, אמרתי לו, זה לא עוזר שום דבר, אלא את זה ל-50, ופעם האחרונה שבאתי אליו, הוא אמר, אלא את זה ל-150. אמרתי, שאלה, זה מעבר כזה.
0: אז תראה, תעלה ל-75 פעם ביום בערב, ואחרי כמה זמן תיקח 75 פעמיים ביום. תראה, אנחנו יכולים לעלות ליריקה גם עד 300 מיליגרם ביום, וגם יותר לפעמים, אבל זה הטיפול היחידי שישנו. האם הצריבה היא רק כשאתה אחרי שאתה הולך כמה קילומטר, או גם כשאתה בבית יושב ונח?
1: האמת היא שכשאני, בעיקר כשאני הולך, אבל בהתחלה זה התחיל מכך שגם בבית, כן? אז זה התחיל למעשה, אני חשתי את זה לפני הרבה שנים, שהקף, שהילד תמיד, שהרגל חמה מאוד, ממש חום, ואני תמיד הכנסתי את הרגליים למים קרים עם קרח, זה הרגיע אותי. ועכשיו זה התפתח למצב שבהדיחה, ככל שאני ממשיך ללכת, אני מרגיש את השריפה הזאת. היום עכשיו למשל, אני בדיוק סיימתי כרגע הליכה של 7 קילומטר, ממש ברגע הזה.
0: כן.
1: וכשהלכתי, לא, זאת אומרת, לא הפסקתי, לא הפריע לי, זאת אומרת, אני הרגשתי את התחושה הזאת, אבל המשכתי ללכת, הגעתי הביתה, חלצתי נעליים, אז הרגישה הרבה יותר נוח. שאלה, מה ניתן לעשות בנושא הזה?
0: תראה, הדבר היחידי, קודם כל, יכול מאוד להיות... יכול מאוד להיות שמה שצריך לעשות זה פשוט אחרי שברגע שאתה מתחיל להרגיש את הצריבה, אחרי 7 קילומטר להפסיק, לעצור את ההליכה. אין הרבה חוכמות, אם זה כואב לך מאוד. לא לעבור את הזהו של הכאב, אם זה מתמיד הכוונה. עכשיו, ואם הכדורים לא עוזרים לך, אבל הייתי מעלה את הכדורים בתנאי שההפרעה מפריעה לך מאוד. תשמע, השאלה אם אתה, עד כמה אתה סובל מהמחלה. אם אתה אומר, אני יכול לחיות עם זה והכדורים לא עוזרים לי, אז אפשר לא לקחת את הכדורים. אבל אם זה בכל זאת מטריד אותך, ואיכות החיים שלך היא בהליכה, אז אני הייתי לוקח ומעלה לאט לאט את הכמויות של הליריקה. כך בחשבון שליריקה יכולה גם לעייף. כן?
1: זהו.
0: כן. עכשיו, אני לא שומע.
1: אני אומר, יש לפעמים שיש בעצם גם בשוק, אני מרגיש כאילו השוק מאוד...
0: כן, התחושה של נימול, או של שריפה, או של כאב, כן, היא מאוד אופיינית לפולינוירופתיה. ולכן יש לך פולינוירופתיה שנקראת פולינוירופתיה תחושתית. כי לפעמים, אם זה היה מוטורית, היה קשה לך ללכת, היה לך חולשה. אבל הבעיה העיקרית זה הכאב השורף, ואת אומר שאין לך ירידה בתחושה ממשית. עכשיו, בדרך כלל, אני אומר עוד פעם, בדרך כלל זה נגרם מסכרת, לפעמים חוסר ויטמין ב-12. עכשיו, יש אפשרות לבדוק גם מחלות אוטואימיוניות, אבל בגיל 82, הרבה פעמים... זה יכול גם להיות לפעמים אגב בתרופות. אני לא יודע איזה תרופות אתה מקבל. אבל ברוב המקרים, כן, זה לא...
1: אני
0: רוצה
1: להגיד לך דם, לדילול הדם, אספירין.
0: כן, אספירין. תראה, לרוב אנחנו לא יודעים מה גורם למחלה הזאת. אבל לפעמים אנחנו רואים את זה בפירוש בשכיחות יותר גדולה, באנשים בגילאי ה-80. עכשיו, למעשה, אם אין לך סכרת, ואם הכליות שלך פועלות בצורה תקינה, ואם אין לך בעיות עם מערכת החיסון, אז הדרך היחידה היא באמת לטפל על ידי ליריקה. כדאי רק לבדוק אם לא חסר לך ויטמין B12. כי okay. לפעמים בקופת חולים לא בודקים את זה באופן שגרתי. כן. עכשיו, אם ליריקה לא עוזרת...
1: פרופסור, זה הפיך?
0: לא תמיד. אני לא רוצה להיות נביא זעם, אבל לא תמיד. אבל לא תמיד. אבל לומדים לחיות עם זה.
1: כן.
0: עכשיו, מה שחשוב מאוד, אם אתה לא מרגיש את הרגליים, אבל אתה כן מרגיש את הרגליים, אז זה לא בעיה. אבל אם אתה רואה שאתה מרגיש פחות טוב את הרגליים, צריכים לבדוק טוב טוב את הרגליים, כי לפעמים יש גם ירידה בתחושה ברגליים. אבל אצלך זה להפך, אצלך יש צריבה. כן. אבל כדאי גם לפנות לנוירולוג. בכל זאת תפנה לנוירולוג, תבקש מרופאת המשפחה, חוץ מה-EMG, להפנות אותך לנוירולוג. ואם ליריקה לא עוזר, יש תרופה כמו גבפנטין, אם זה לא עוזר, יש סימבלטה, יש לנו עוד אפשרויות לעזור לך בדברים אחרים.
1: תודה.
0: כל טוב, אברהם. כל טוב.
1: שבת שלום.
0: כל טוב. שבת שלום ומבורך. כן, ומי איתנו על הקו? צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: כן.
2: פרופסור, אני מאוד מאוד מעריכה את התוכניות שלך, ואני לא מבטיחה להקשיב.
0: תודה רבה. תודה רבה, עם מי אני מדבר?
2: רחל.
0: ובת כמה את רחל?
2: בת 75.
0: אני איתך, כן, מה השאלה?
2: אני הייתי אצל נורולוג, יש לי, אמרו לי שיש לי נאורופתיה.
0: כן, זה בדיוק עכשיו דיברנו על נאורופתיה, אבל כן.
2: אבל הנאורולוג כתב שצריך לעשות בירור, בנוסף הוא כותב פולינואירופתי.
0: כן.
2: סנסורית או מוטורית אקסונלית.
0: אקסונלית, כן.
2: בחומרה קלה עד בינוני.
0: אוקיי. אז אני, למעשה אני עונה לך כמעט כמו שעניתי למאזין הקודם.
2: כן, אני הבנתי שזה על אותו עניין.
0: פולינואירופתיה היא בעיה של מערכת העצבים ההיקפית, כן?
2: כן.
0: בדרך כלל, אם זה מוטורי, אז יש גם חולשה ברגל. לא תמיד מרגישים אותה, לפעמים
2: רק... כן, אני מרגישה.
0: את מרגישה, כן.
2: מאוד.
0: ובדרך כלל יש גם ירידה בתחושה. עכשיו, הירידה בתחושה יכולה להיות גם תחושת יתר. כמו שריפה, או כמו
2: נכון,
0: נמלים.
2: נכון, נכון, פרופסור,
0: כן,
2: נכון.
0: כן. זה לפעמים זה כאבים, לפעמים את לא יודעת אם זה חם או קר, את הולכת על הרצפה, את לא יודעת אם הרצפה חמה או קרה. זה נכון. יכול לבוא לידי ביטוי ב...
2: רגישות לקור לא נורמלית.
0: כן. עכשיו, לפעמים הרגליים מאוד מאוד קרות, גם כשחם, וכשאת נוגעת נכון. בהם הטמפרטורה הידיעי, כשאת נוגעת בהם הטמפרטורה תקינה, הם לא קרות. אבל את מרגישה אותם קרוב.
2: נכון, נכון.
0: יש כאלה שאומרים שהם הולכים על הרצפה, זה כמו שהם הולכים על חצץ, בדיוק.
2: כן, כן.
0: אחרים, כן. אחרים אומרים שכאילו שהם הולכים על שטיח, ומשהו מפריד כאילו בין כף הרגל לרצפה.
2: כן. מה
0: שחשוב לעשות, את סובלת מסוכרת?
2: לא, אבל אני צריכה לעשות בירור, כי עשו לי בירור בקשר לסוכרת, ואמרו לי שיש עוד בדיקה שאני צריכה לעבור אותה.
0: אוקיי, ומה שחשוב מאוד לעשות, זה לבדוק לך רמות של ויטמין B12, ושל ברזל ופריטין.
2: רגע, סליחה, פרופסור, כן. זה לא קשור לזה שאם אני אוכלת עוף,
0: לא.
2: ולא חסר לי אולי...
0: B12? יכול להיות שאת אוכלת עוף ואת אוכלת בשר ואת לא סופגת את ה-B12. אז לכן צריך לבדוק.
2: הבנתי.
0: עכשיו, בדרך כלל בקופת חולים הם אוהבים להגיד, תיקח כדור. אבל אם את לא סופגת ואת לוקחת כדור, זה לא עוזר הרבה.
2: לא, אני לא
0: אבל...
2: מאמינה בכדור.
0: לא, אז מקבלים זריקות של ויטמין B12. אבל מה שצריך לעשות, אם את לא כן. לוקחת כדורים, כן. לבקש שיבדקו לך ויטמין B12, ויטמין B6, ויטמין B2, הם לא אוהבים לעשות את הבדיקות האלה, אבל אלה בדיקות שחשוב לעשות אותן.
2: למה הם לא אוהבים?
0: אני לא יודע, זה עולה יותר כסף, זה לא בדיקה שגרתית, הם לא יודעים לפענח את התוצאות, מיליון ואחת סיבות יכולות להיות. מיליון ואחת תירוצים. תמיד שאני מפנה אנשים לבדיקות, אז B12 עוד הם עושים, ואומרים שהם עושים פעם בשנתיים, אני לא יודע מדוע, אם עושים פעם בשנה והוא נמוך, אז אין טעם לעשות אחר כך אחרי שנתיים, צריך לעשות ביקורת.
2: נכון.
0: אם עושים פעם בשנה והוא מגיע לרמה של 400-500, אז באמת אפשר לחכות שנתיים. אז לפי התשובה אפשר לדעת כמה, מתי דחוף לעשות או לא. אבל אם את לא עשית אף פעם, או לא עשית לאחרונה, תבקשי בדיקה של B12, בדיקה של ברזל, את כל הבדיקות הרוטיניות, השגרתיות. כן.
2: אני לא כל כך יודעת את כל הבדיקות.
0: לא, הרופא יודעת.
2: הם לא יעשו את כולם, בחלקם אולי.
0: אבל מה שחשוב זה בדיקות של ויטמינים, זה חשוב.
2: ויטמינים
0: וברזל. יש לך אנמיה?
2: לא.
0: לא.
2: אני עשיתי שהרופא הגיע, זה הייתה רופא חדשה, היא נתנה לי את כל הבדיקות, והיא אמרה שהכל בסדר.
0: את יודעת, כל הבדיקות, אם כדי לעשות את כל הבדיקות, כל הבדיקות צריכים לקחת לך את כל הדם בגוף. אז היא לקחה לך את כל הבדיקות הרוטיניות, השגרתיות, כן. שזה ספירה, שזה כימיה, שזה שומנים בדם, שזה תפקודי כבד ותפקודי כליות ואלקטרוליטים, אבל זה לא כל הבדיקות. אבל השאלה אם היא כן או לא לקחה ויטמין B12, כי לפעמים B12 לא נחשב לקבוצה של כל הבדיקות.
2: אני מבינה, אני מבינה, אבל הם מאוד לא אוהבים שאומרים להם מה לעשות.
0: כן, אבל אם יש לך פולינוירופתיה, כן. אז זה הדרך לברר. אפשרות אחרת היא לבקש הפניה לנוירולוג, והנוירולוג, מה שלא יהיה כדאי להיבדק על ידי נוירולוג.
2: נכון, אני במעקב. ימליץ,
0: והוא ימליץ על בדיקות, הוא לא ימליץ על B12?
2: לא. פרופסור אוקיי. יש הבדל גדול, אני לא מדברת ספציפית על מקומות, אני מדברת על אזורים בארץ, יש כן. אזורים מאוד טובים מבחינת טיפול במרכז.
0: כן, לצערנו אנחנו יודעים,
2: פריפריה וככה.
0: אבל לא תמיד, לא תמיד, אני חושב שיש, אני בטוח ואני אומר לך מידיעה אישית, שיש כן. רופאים מצוינים בפריפריה, ואני יכול להגיד לך בעינינו, ואני יכול להגיד לך בעינינו, ואם תצטטי אותי אני אכחיש, שיש רופאים פחות טובים במרכז.
2: נכון.
0: אז, כן,
2: אני,
0: כן.
2: אני יודעת, אני יודעת, כן. אני מבינה. זה פשוט גם הרבה עניין של מזל.
0: בדיוק. אז זה יכול מאוד להיות שאת יכולה לבקש להחליף נוירולוג וללכת לנוירולוג אחר. אבל סך הכל, סך הכל רחל...
2: הם לא אוהבים שמחליפים אותם.
0: לא אוהבים שמחליפים אותה, שלא יאהבו. את לא תמיד צריכה, את לא תמיד צריכה שהרופא שמטפל בך יאהב אותך.
2: אבל פרופסור, ככה זה בפריפריה, זה יש משמעת אחרת בשביל להישאר באותו, להישאר על אש קטנה במסגרת של הטיפול.
0: אז אפשר לעבור לקופת חולים אחרת, זה גם אפשרות.
2: אני יודעת.
0: כן, כן, את צריכה להגיד להם, רבותיי, אם אתם לא, אני רוצה לעבור על זה, אם לא, אני אעבור לקופת חולים אחרת. ואז את רואה פתאום שינו
2: רגע,
0: עמות הסיפים.
2: רגע, זה עבור להפריד אותם?
0: כן.
2: כן?
0: כן.
2: אז טוב.
0: כן, אז זה טוב. כל אחד רוצה לשמור על האוכלוסייה
2: נכון,
0: שלו.
2: נכון, צריך
0: כן.
2: להשתדל.
0: כן.
2: נכון, נכון. פרופסור, יש לי עוד שאלה.
0: בבקשה,
2: מה
0: רחל.
2: מה ההבדל בין... נוירופתיה לפולינוירופתיה.
0: נוירופתיה זוהי דלקת או מחלה של עצב. פולינוירופתיה, פולי זה הרבה. פולינוירופתיה זו מחלה של הרבה עצבים. בדרך כלל, כשיש בעיה מטבולית, או בעיה מסוכרת, או בעיה מחוסר ויטמין ב-12, או בעיה כלייתית, אז הנזק מופיע בשתי הרגליים. ואז זה פולינוירופתיה. ואז מוצאים את ההבדלים ב-EMG בשתי הרגליים. לעומת זה, לפעמים יש לאדם כאב בעצב אחד ביד, או בעצב אחד ברגל, אז זה נוירופתיה. פולי זה הרבה. המילה פולי פירושה הרבה.
2: בעצם זה הרבה כאבים...
0: לא, הרבה עצבים. העצבים בהרבה מקומות. נוירו זה עצב, פתיה זה מחלה, פולי זה הרבה, מחלה של הרבה עצבים היקפיים. היקפיים זה של ההיקף, של הרגליים, של הידיים.
2: כן.
0: מרכזי זה של המוח וחוט השדרה.
2: זה הגב.
0: זה המוח וחוט השדרה.
2: ויש הרגשה של גירוד.
0: כן, זה חלק מה... כן, כן. כן. עכשיו, גירוד בגיל 75 גם יכול להיות מאור יבש.
2: בגיל 75...
0: כן, בגיל 75 זאת הסיבה העיקרית, היא אור יבש. אז צריך לשמן טוב את האור.
2: כן, כן, אני יודעת. אני יודעת, אני יודעת. אני לומדת.
0: כולנו לומדים, גם אני לומד.
2: כל החיים אנחנו לומדים.
0: בדיוק, בדיוק.
2: עד שאנחנו כבר הכל יודעים,
0: ואז אנחנו...
2: נגמר הסיפור.
0: כן, אז אנחנו כבר לא צריכים ללמוד יותר.
2: נכון, נכון, פרופסור. נכון, נכון. אז אני, העניין הזה של לא לקחת כדורים, זה לא בחירה לגמרי, זה מכורח הנסיבות.
0: אוקיי.
2: הרבה יותר קל לקחת כדור, ולא לא לעשות אפשרויות אחרות, אבל אני בחרתי ב...
0: לא, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: בספורט.
0: כן, אבל ספורט לא תמיד, ספורט והליכות לא תמיד פותר את הבעיה. הוא נורא חשוב, הוא נורא בריא, הוא מקל, הוא בריא לכל דבר. מצד שני, אנחנו היום חיים בעולם שאנחנו יכולים להקל על איכות החיים שלנו. אז אני אומר, למה לסבול אם אפשר לא לסבול?
2: אני מבינה, אני מבינה את הגישה.
0: ואני תמיד נותן דוגמה, את מרכיבה משקפיים?
2: כן. כן.
0: למה את מרכיבה משקפיים? את יכולה להתגבר.
2: אני רוצה לראות יותר טוב.
0: או, בדיוק.
2: אני יודעת למה אתה חותר.
0: כן, בדיוק.
2: אבל אני אגיד לך, הנסיבות זה העניין שאין לך, אין לי שומרים, שאם אני אהיה רדומה מהכדור, מהליריקה, אז יכול להיות מצבים לא...
0: אז לכן מתחילים בליריקה של 25 מיליגרם. בכמות קטנה.
2: נתנו לי 25.
0: כן, וחייך לאט לאט מעלים את הכמות. ב-25 מיליגרם זה לא מרדים מי יודע מה. ולוקחים את זה בערב. אז ישנים אולי יותר טוב בלילה. ואם זה בסדר, עולים ל-50 מיליגרם. כלומר, החוכמה היא גם אני, גם לאנשים צעירים שחיים במשפחה, אני נותן. אני נוהג להתחיל בכמויות קטנות בכלל כל טיפול שאני נותן.
2: כן, היא נתנה לי, כי היא כבר מכירה כן. אותי.
0: בסדר גמור.
2: נתן לי את ה-25.
0: טוב מאוד, אז היא בכל זאת בסדר גמור.
2: אין לה ברירה. אין לה ברירה, אבל אתה אומר, פרופסור...
0: תמיד יש ברירה, רחל. גם לך וגם לה. תאמיני לי.
2: למה אתה מתכוון בקשר לזה?
0: למה את מתכוונת שאת אמרת אין לה ברירה?
2: שהיא רוצה שאני אמשיך להיות...
0: אוקיי, מטופלת שלה.
2: כן, בדיוק.
0: נכון,
2: בדיוק.
0: עכשיו החוכמה הגדולה, רופא טוב, מקשיב לחולה. אם בא אליי חולה ואני נותן לו כדור, והוא אומר לי, שמע דוקטור, הכדור הזה לא טוב לי, אני לא מתעקש איתו, אני אומר, לא טוב לך, בוא ננסה משהו אחר. אבל תנסה, ניסית, לא טוב לך, מה לא טוב? כי לפעמים זו תופעת לוואי שאנחנו יודעים שהיא קיימת וחולפת תוך יום יומיים.
2: אבל זה לא הכדור בדיוק, זה טראומה
0: אוקיי.
2: מדברים מסוימים.
0: בסדר. לזה. אוקיי.
2: זה לא בדיוק.
0: אני מבין.
2: כן.
0: זה מעבר.
2: כן, בדיוק. אז זה
0: אוקיי.
2: פשוט כורח הנסיבות.
0: אז...
2: ההליכה לא תפתור לי את זה.
0: ההליכה לא תפתור את זה.
2: זה אמור להתגבר כי אמרה שהכאבים יחמירו?
0: זה לא בהכרח. ואם יחמירו זה לא שמחר תרגיש יותר גרוע. אולי בעוד שנה תרגיש יותר, טיפה יותר גרוע, או בעוד 5 שנים תרגיש טיפה יותר גרוע. זה לא, אין פה, זה לא דבר שהולך בטור ליניארי.
2: נכון,
0: לא
2: זה לגמרי אינדיבידואלי.
0: זה גם אינדיבידואלי, וזה גם לא קבוע. וזה גם יש לך ימים יותר טובים וימים פחות טובים.
2: נכון,
0: כן.
2: נכון. זה קשור גם להרגשה הנפשית?
0: זה קשור הרבה להרגשה הנפשית, כי הגוף והנפש זו יחידה אחת. ושטוב לנו בנפש, הרבה יותר טוב לנו בגוף. ואותה מחלה, ואותו כן. כאב, ואותה כן. אינוחות,
2: כן.
0: אם טוב לנו, אנחנו מרגישים אותה ב-5%, ואם רע לנו, אנחנו מרגישים אותה ב-500%.
2: כן. אני רק רוצה שאלה קטנה.
0: בבקשה.
2: למה קשה לי לקום מישיבה לקימה?
0: במה קשה לך?
2: זה
0: בגלל...
2: ואז בגלל... הלכתי לנוירולוג וחשבתי שיש לי בעיה.
0: יכול להיות שיש קצת יותר, יש לך יותר חולשת שרירים. כן. אם יש לך פולינוירופתיה מוטורית וסנסורית,
2: כן.
0: אז השרירים טיפה יותר חלשים. ואז המאמץ כאילו להקים ולשאת את כל משקל הגוף
2: כן.
0: מישיבה לקימה, כן. דורש מאמץ יותר גדול. פעם שאת כבר עומדת, ההליכה היא יותר קלה.
2: כן, אבל עדיף רצוי לא לשבת הרבה
0: בשביל... לא, יושבנות מה שנקרא היום זה דבר שמקצר חיים. ויש על זה מחקרים.
2: אבל יש עבודות ויש התנדבויות וזה לא נעשה בעמידה, מה עושים?
0: מה עושים? אז בסדר, אז קמים, אז נעזרים בידיים וקמים ומחזקים את שרירי הרגליים. הולכים, הליכה היא מחזקת את שרירי הרגליים... לעמוד על קצות אצבעות קצת, ולהחזיק אפילו את השולחן או את הכיסא, לעמוד על העקבים, כן. לעבור מקצות אצבעות לעקבים,
2: כן.
0: או לבקש ללכת למכון פיזיותרפי, ולעשות פיזיותרפיה, וללמוד איזה תרגילים נותנים לך, ולעשות אותם בבית, לא להסתפק בפעם בשבוע או פעמיים בשבוע.
2: אני הייתי בפיזיותרפיה, והוא נתן תרגילים, הוא אומר לי, תסתובבי סביב איזה בקבוק. ובבית, שחם מאוד, ואני לא רוצה למות מיובש, להתייבש, אני הולכת בבית, בתוך הבית.
0: בסדר גמור.
2: זה הרבה יותר טוב, לא? מה זה נכון. מה שמוסיף לבקבוק.
0: למה, אבל למה למות מיובש?
2: נכון.
0: תשימי בבקבוק, תשימי בבקבוק מים, ואז לא תמותי מיובש.
2: זה לא עוזר, אני יכולה להתייבש בלי להרגיש.
0: כן.
2: זה לא עוזר, זה לא עוזר המים. אני שותה כל הזמן, תמיד יש לי איתי מים.
0: כן.
2: זה לא עוזר.
0: אוקיי.
2: בבית ללכת זה גם אפשרות, לא?
0: זה רצוי וזה טוב, וזה בעיקר בימים חמים, אני לא ממליץ בימים חמים לצאת מהבית.
2: נכון, נכון. נכון.
0: כן.
2: תודה רבה לך, פרופסור.
0: כל טוב, כל טוב.
2: תודה רבה, אני אוהבת כל כך להקשיב, אני לא מפסידה.
0: תודה רבה, רחל.
2: זה רווח של כל אחד שיקשיב.
0: תודה רבה, רחל, תודה.
2: יום טוב.
0: כן. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. אוקיי, יש לנו כמה שאלות שהגיעו בוואטסאפ, ואני רוצה לענות עליהן. כותב לי מאזין, שלום פרופסור קרסו, אני בן 65, מה עדיף, רזום או אמבוליזציה? ארמונית בנפח 38 סמ"ק, שארית שתן לאחר התרוקנות 130 סמ"ק, זרם שתן מקסימלי 9.8 סמ"ק, לא משנה כל מיני התנאים האלה, ציסטוסקופיה, טוב, אני לא אתחיל לקרוא את כל הבדיקות, הוא כותב לי רק זה די דחוף בגלל עצירה ועצירת שתן, תודה, אני נותן פרמיקסון 160 על 2, נדמה לי שזה 120, אני לא בטוח, ודאודרט אחד בערב. אז קודם כל, אלה שתי פרוצדורות שונות. אמבוליזציה ורזום, הן דומות והן שונות, ורזום זה חסימה של כלי הדם, וגם אמבוליזציה זאת סתימה של כלי הדם. אז מה שאני תמיד מציע לאנשים, אל תלך על שיטה, תלך על רופא. אם יש רופא שאתה סומך עליו, לך ותן לו לעשות מה שהוא אומר לך. ארמונית 38 סנטימטר היא לא נורא גדולה, ושארית שתן לאחר התרוקנות 130 סמ"ק, זה גם לא, הכל יחסי כמובן, אבל זה גם לא נורא. אז מה שאני הייתי מציע לך, לבחור את הרופא, ללכת איתו הלאה, ולדעת שגם פרמיקסון זו תרופה טבעית, אז היא לא מספיק חזקה. דאודרט אחד בערב, יכול להיות שעד שתחליט מה שאתה עושה, אז אתה יכול להשתמש בתרופות האלה, או להגדיל את המינונים, שלפי ההוראה של האורולוג, לא לפי ההוראה שלי. ויש גם שיטות אחרות, TRUP, אפשר לעשות ניתוח דרך השופחה, אפשר לעשות צריבה של הפרוסטטה, מדובר כמובן בהגדלה שפירה של ההרמונית, אז אני הייתי הולך ובוחר רופא, ולא הייתי בוחר שיטה. אותו דבר אגב אני אומר, לגבי שואלים אותי לגבי ניתוחי קטרקט, לעשות עם לייזר, לעשות עם סכין, לעשות... תבחר רופא, תסמוך על הרופא, תן כל רופא לעשות, שאתה בחרת את הרופא, בטכניקה שהוא מיומן בה, שהוא מנוסה בה, ואל תכתיב לו את הטכנולוגיה. פרופסור קרסו, אני בן 70 בערך, לא, אני בן 70, בערך פעם בחודש, אני רואה פס אור, במשך 20 דקות, מתחיל קצת, ומטפסת כזה, עברית קלוקלת, אבל אני מצטער, כנראה זה בגלל הקורקטור של הוואטסאפ, כזה זיגזג, גם בעיניים סגורות, לא קשור לאיזה עין, אין שום כאב והרגשה לא רגילה, עד שנעלב לבד, מה עליי לעשות? אוקיי. מה שאתה מתאר לי, או מה שאת מתארת לי, אני לא יודע אם זה גבר או אישה, זה התקף של מיגרנה ללא מיגרנה. כשרואים את הזיגזג בעיניים, ולפעמים אם פותחים את העין, אז יש חסר קטן בשדה ראייה, זה מתאים לסוג של הפרעה בזרימת דם לאזור מסוים ברשתית, שזה מעין אורה של מיגרנה. אבל, לא כל מיגרנה, לא כל אורה מסתיימת במיגרנה. יש מה שנקרא אמיגרניק מיגרן. מיגרנה ללא מיגרנה. כלומר, מופיעה התופעה הזאת, שהיא תופעה של הפרעה בשדה הראייה, של הזיגזגים שרואים את זה, יש כאלה שמתארים את זה כמו שמסתכלים בקליידוסקופ, אם מישהו מכם עדיין זוכר מה זה קליידוסקופ, ולא מתפתח כאב ראש, זה נמשך בין כמה דקות ל-10 דקות, 20 דקות, מה שאני מציע בדרך כלל זה אם אתם יכולים לשתות כוס או שתי כוסות מים, ולנוח ולא לשים לב, ואם אתם רוצים עוד יותר, אז תסתכלו ותיהנו בכל הצבעים שישנה מסביב לזיגזגים האלה, זוהי חוויה ויזואלית. אני לא מציע הצעות, אבל יש אנשים שלוקחים LSD כדי לראות צבעים והבזקים וזיגזגים כאלה. אתם מקבלים את זה חינם אין כסף. שואלים אותי שאלה נוספת, איזה תרופה מומלצת לילד לפני נסיעה לטיול בגיל 7 נגד בחילה והקאות? הכי טוב לשאול את רופא הילדים. יש פרמין לילדים, שזו תרופה נגד בחילות והקאות, צריך שהילד יישב באוטו, כן? כמה שיותר קדימה. כלומר, אפילו לשים לו בוסטר ושיישב ליד הנהג. כמה שיושבים יותר מלפנים, כך יש פחות בחילות ופחות הקאות. ופרמין לפעמים עוזר, ויש פרמין לילדים, יש פרמין למבוגרים, איזו תרופה טובה, תרופה מקובלת שיכולה לעזור, אבל לשאול את רופא הילדים, אולי יש משהו חדש שאני לא מודע לו. ועוד שאלה, לפרופסור קרסו שלום, אני סובלת מכאבים וממגבלות הליכה בגלל ברך רגל ימין. בצילום MRI עלו נזקים משמעותיים בברך. האורתופד אמר לי, אני לא אקח אותך לניתוח בגילך, 77.5, כמו כן, החלמה מאוד מורכבת. אני מתפלא, אבל זה אני אומר, אני מתפלא. בינתיים, לשבת 6 שבועות, בלי להעמיס עומס על הברך ובלי זריקות, מה יקרה אחרי 6 שבועות? הרי כל הריפוד של העצמות במפרק הרוס, והאומנם בלי ניתוח. חבר'ה, תסגננו יותר ברור את השאלות שלכם. כיצד תרפא הברך? מה בכל זאת ניתן לעשות? תקשיבי, גיל 77, אם אין לך מחלת לב, ואין לך מחלת כליות, ואין לך שוב מחלה, מי יודע מה, בגיל 77.5, אין שום בעיה לעשות ניתוח החלפת ברך. ניתוחי החלפת ברך היום, ניתוחים שעושים אותם, הם מאוד מאוד מוצלחים, הולכים לרופא שמומחה בהחלפות ברכיים וצוואר ירך, ויש הרבה רופאים כאלה והם טובים, באותו יום או למחורת כבר מעמידים את החולה על הרגליים. בדרך כלל השיקום הוא שיקום די מהיר ודי טוב. אני לא הייתי מציע, והחלמה מאוד מורכבת, ובינתיים לשבת 6 שבועות בלי להמיס על הברך, אני הייתי מתייעץ עם רופא נוסף, והייתי בוחר רופא שמומחה בהחלפת ברכיים. אם את אישה בריאה, בלי מחלת לב, בלי, או אתה גבר בריא, אני לא יודע. אם אתה גבר בריא, או אישה בריאה, בלי מחלת לב, בלי מחלת כליות, בלי גורמי סיכון של מי יודע מה, קצת לחץ דם, או קצת סוכר, או קצת זה, מתגברים על זה, אני לא רואה שום בעיה, ניתוחים של החלפת ברכיים עושים בגיל 77, ועושים בגילאים יותר מבוגרים, עם הצלחות מצוינות, אני הייתי מתייעץ עם רופא נוסף. וכותבים לי, לפני שבועיים החלו לי כאב חזק בשוק רגל שמאל, שמקרין לגב ומקשה מאוד על הליכה. מרוב כאבים, האורתופד אמר לי לטפל במשככי כאבים, ובסוף זה ייעלם. בינתיים עברו 2.5 שבועות, וזה עדיין ממשיך. לפי ה-CT יש לי 3 בלתי דיסק, יש עוד טיפולים אפשריים חוץ למשככי כאבים ודיקור שעד כה לא עזרו. מה הטיפול בפגיעה בעצב האסיאתי? האסיאתי. זה נמשך כבר 2.5 שבועות, רגל שמאל מתחילה לכאוף, פתאום בשוק עם הקרנה לגב התחתון, עד כדי כך קשה ללכת, והטיפול על ידי האורתופד הוא משככי כאבים שלא עוזר וחימום המקום. אז קודם כל תקשיב אליי, 2 שבועות זה לא הרבה זמן לכאבי גב. הכאבים שהם לא ברגל שמקרינים לגב, הם בגב שמקרינים לרגל. המקור של הכאב הוא בגב. ואם יש לך 3 בלתי דיסק וזה לא עובר לך, אז אני מציע ללכת למרפאת כאב, ולקבל הזרקה אפידורלית מקומית שיכולה לעזור לך, או לקבל טיפול יותר ספציפי, כדורים נגד כאבים, יש כדורים מסוגים שונים, פיזיותרפיה יכולה לעזור, שיאצו יכול לעזור, יש הרבה טיפולים אלטרנטיביים, או אוסטאופתיה יכולה לעזור לך. אני לא הייתי מטפל רק במשככי כאבים, ובדרך כלל זה נכון מה שהוא אמר, בסוף זה נעלם, אבל שבועיים וחצי זה סביר לכאבי גב, וכדאי לעשות פיזיותרפיה, כדאי לעשות טיפולים אלטרנטיביים, ולקחת כדורים נגד כאבים, ואם אין לך בעיות בקיבה, אפילו לנסות פעם או פעמיים כדורים שאני אישית בסוגריים, אני אומר לא אוהב אותם, מהמשפחה של הכדורים האנטי-דלקתיים. אני רוצה להגיד כמה מילים על דמנציה. הרבה אנשים שואלים אותי על דמנציה ומבלבלים בין דמנציה לאלצהיימר, והבלבול הוא לא גדול. דמנציה זו ירידה קוגניטיבית. ירידה קוגניטיבית היא ירידה בתפקודי המוח. כלומר, האנשים פחות חדים, אנשים פחות זוכרים, אנשים פחות מרוכזים, אנשים פחות מתמצאים, כל תפקודי המוח הגבוהים הם יורדים. עכשיו, ירידה קוגניטיבית, ירידה מנטלית, יכולה להיות מסיבות שונות. היא יכולה להיות מסיבות של חוסר, של דיכאון. אנשים בדיכאון זוכרים פחות טוב, חושבים פחות טוב, מצב רוח פחות טוב. היא יכולה להיות בגלל חוסר בויטמינים, מינרלים, בעיקר ויטמין B12. ירידה בזיכרון יכולה להיות בגלל אלצהיימר, מחלת אלצהיימר, שזו אגב הסיבה השכיחה ביותר לירידה בזיכרון ובירידה קוגניטיבית. ירידה קוגניטיבית יכולה להיות בגלל תרופות, אנשים שלוקחים תרופות להרגעה, או אנשים שלוקחים כדורי שינה שממשיכים להשפיע עליהם במהלך היום. כלומר, יש סיבות אחרות. דמנציה זה שם כללי של המחלה, והאלצהיימר זה שם פרטי של מחלה מסוימת שגורמת לדמנציה. עכשיו, דמנציות, יש רמות שונות של דמנציה. יש לכל אדם בגיל 80 פלוס, יש ירידה קוגניטיבית שהיא נורמלית, והיא נקראת ירידה קוגניטיבית שקשורה לגיל, או age-related memory impairment, שזה נורמלי. בגיל 80 זוכרים פחות, בגיל 80 מעכלים פחות, בגיל 80 רואים פחות, בגיל 80 שומעים פחות, בגיל 80 הכושר פחות טוב. אז לפעמים זה 80, לפעמים זה 85, לפעמים זה 75. אז זה דבר אחד, יש ירידה קוגניטיבית שהיא מעבר לירידה שהיא תלוית גיל, שזה כבר מינימל קוגניטיב אימפרמנט, כלומר ירידה שהיא מעבר, היא קלה, ויש דמנציה שהיא כבר ירידה יותר קשה בתפקודי המוח. ואולי יש לנו עוד שאלה אחת שבזה אנחנו נסיים. בת 81 ללא מחלות רקע, סיימה השבוע שעבר אשפוז על רקע של דלקת חריפה במיתרי הקול, טופלה באנטיביוטיקה בשחרור החלוזינט, ומאז לחצי הדם גבוהים 150-170, האם כדאי להתחיל טיפול תרופתי? חוץ מאוסטאופורוזיס וקולסטרול, אין טיפול תרופתי מעבר. אם לחץ הדם הגבוה הוא מעל 150, וזה ממשיך, תחכי עוד שבוע, שבועיים שתתאוששי, ותבדקי, ואם צריך, כדאי להתחיל טיפול תרופתי. בגיל 81, לפעמים מגיבים לטיפול עדין, להתחיל בטיפול עדין, לעקוב אחרי לחץ דם, ואת תהיה בריאה עד 120. זהו, רבותיי. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
3: שמי גרשון.
0: כן, גרשון. בן כמה אתה?
3: אני, בן כמה אני?
0: כן.
3: אני בן 81.
0: כן, מה השאלה, גרשון?
3: אני שואל לגבי בת זוגי שהיא בת 80.
0: אוקיי, כן.
3: היא עוברת בין 3-5 פעמים בחודש, במשך שבועות, עירוי של VIG.
0: IVIG בטח.
3: כן, IVIG.
0: IVIG. IVIG, רק שנייה, נגיד למאזינים, זה עירוי של נוגדנים, IVIG זה אינטרוונז אימונוגלובולינים. אוקיי.
3: עכשיו, למרות שהיא בת 80, אלוהים חנן אותה, והאור שלה הוא כמו של בת 40.
0: רק שנייה, יש רעש ברקע, אני לא שומע אותך ברור. אתה יכול לזוז טיפה מהאנשים?
3: למרות שהיא בת 80, האור שלה הוא כשל בת 40.
0: אוקיי.
3: ואין לה ברידים בכלל.
0: כן.
3: וכל פעם שצריך להחזיר לה את הוונפלון הזה...
0: את כן, וונפלון זה אותו, אותה מחט שדרכה מכניסים את העירוי לבריד, כן?
3: כן. זה ממש ממש סיוט.
0: אני מניח שהיא אישה מלאה ולא רזה.
3: לא, היא אישה בסדר.
0: לא, בסדר, זה ברור שהיא בסדר, אם היא חיים גרשון.
3: לא, היא לא מלאה, היא שוקלת 63 קילו.
0: כי בדרך כלל כשאנשים מלאים, אז רואים פחות את הוורידים אצלהם.
3: לא, היא לא מלאה.
0: אוקיי.
3: וזה סיוט בלעות כל פעם. ולפעמים צריך 10-12 15 פעמים לחפש את
0: הווריד. אוי ואבוי, זה עינויים.
3: עינוי. אז השאלה שלי, האם יש לך איזה רעיון שיכול לעזור בבעיה הזאת?
0: כן, יש לי רעיון, שמה שאנחנו לפעמים עושים הוא לא רעיון זמין כל כך, אבל תמיד אפשר לבדוק איך אפשר לעשות את זה ולתכנן את זה מבעוד מועד. איפה אני מניח שלוקחים לה את הדם, שמזריקים לה את האימונוגלובולינים בבית חולים.
3: כן.
0: אז אולי אפשר לבקש שלאור המצב ולאור הכל, שיביאו מכשיר של אולטרסאונד.
3: כן.
0: ויש מכשירים קטנים של אולטרסאונד, יחפשו את הווריד באולטרסאונד, ותחת אולטרסאונד יכניסו את המחת.
3: ניסו, לדעתי ניסו את זה פעם אחת,
0: לא, לא, לא, לא, אין דבר כזה. אם זה לא הלך, אז הרופא לא ידע איך להחזיק ביד אחד את המכשיר, וביד שנייה להכניס את המחט ולכוון.
3: כנראה זאת הייתה הבעיה.
0: כן.
3: זאת אומרת, זה הפתרון, לבקש מראש.
0: זה הפתרון היחידי, להגיד שזה כל פעם מכניסים, דוקרים אותה 10-15 פעמים עד שמצליחים למצוא וריד. אפשרות אחרת, למצוא ורידים במקומות שאנחנו יודעים את האנטומיה, שזה יותר בעייתי. אבל במישוש לא מצליחים להרגיש את הדופק, את הסליחה, את הנפיחות של הווריד?
3: לא, כי אני רואה לא.
0: גם אם היא עושה את זה בבוקר? אז מה שאני מציע גם, שתשתה 2 או 3 כוסות מים לפני שהיא הולכת לשם, שיהיה לה נפח דם יותר גדול.
3: אוקיי.
0: ואז לפעמים, בנפח דם יותר גדול, הוורידים קצת יותר גדושים, ואז לפעמים יותר קל. זה יצא שלא תמיד היא פועלת, אבל שווה לנסות אותה. אבל תחת אולטרסאונד, בדרך כלל אין שום בעיות להכניס וריד. סליחה, למצוא וריד ולהכניס את הוונפלון.
3: הבנתי. אוקיי, אנחנו נטפל, ואני יודע מראש לעשות את האחרי איתם.
0: כן.
3: טוב, הרבה אוקיי. הרבה תודה.
0: כל טוב גרשון, כל הרבה טוב. בריאות.
3: תודה.
0: זהו רבותיי, סיימנו להיום. ואני רק רוצה להודות למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לרעות מתתיהו ארגון שאחראית על הפייסבוק לייף, לירון זאבי שאחראי על הדיגיטל, לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM, לפלג בן צבי שאחראי על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אז שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שבת שקטה, בשורות טובות ורק טוב. 103
4: FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. למבוגרים בלבד, עם דני דבורין ויעל.

בוקר טוב למאזיננו ברדיו 103 FM, כאן יעל חביב ודני דבורין. איתנו בצוות העורכת ומפיקת התוכנית מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג,

0: מיוחד. המעניין הוא שבמוחם של אותם מהירי לכת הצטברו המילואידים שהם מסימני הבולטים של מחלת האלצהיימר. למרות הצטברותם, אותם מלאכים לא פיתחו סימנים לאלצהיימר. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני, קודם כל זה נורא מלחיץ אותי כי אני לא הולכת מהר, ולהפך אני אפילו מקפידה מאוד לנוח.
0: לנוח
1: מקווה,
0: זה טוב.
1: לנוח זה נהדר.
0: אבל אף אחד לא מתכוון שתלכי במהירות של, את יודעת, בזמנו היה הלך ישראלי מפורסם לדני, שאול לדני שהשתתף במשחקים האולימפיים. אף אחד לא מתכוון שתקבי סי עולם. הכוונה... לא להתעכב בהליכה,
1: לא, אלא
0: להיות נמרץ.
1: נכון, מדברים על שלוש פעמים בשבוע, הליכה של בממוצע 40 דקות, שקצת מעלה את הדופק, שהיא בהחלט בריאה לכל מדד, גם מדד מנטלי.
0: כן, אבל את מדברת על הליכה, אני מדבר על הליכה שצריכה להיות טיפה יותר מהירה.
1: גם אני.
0: אוקיי.

0: אז זהו, אנחנו מתקדמים מעלה. תודה יעל, את משדר היום נייחד הפעם לשיחה עם יובל אברמוביץ' שהגיע לאולפננו. יובל בן 50, אול ראונדר, משתדל בין היתר להגשים חלומות ומעודד אנשים ללכת בעקבות חלומם. איזה יופי. בוקר טוב לך יובל.
1: בוקר מצוין, עוד לא 50, בקרוב.
0: בקרוב, אוקיי. אבל קודם כל, תודה. אם אני מדבר על הגשמת חלומות, החלום הגדול ביותר שלך היה להגיע לאולפן הזה.
1: האמת שנכון, שוחחנו לפני כמה שבועות פה באיזשהו אייטם טלפוני, וכשמתי לי את החלום, אז אני מודה לכם מקרב לב.
2: אז אני חייבת להיות כנה ולהגיד שהיום זה יום ההולדת שלי.
1: די, מזל טוב!
2: ואני ממש ככה רוצה להגיד תודה, כי זאת הגשמת חלום קטנה, ואמרתי, הנה קיבלתי שיעור, אני הולכת לקבל שיעור היום, מתנה ליום הולדת.
1: איזה יופי, מזל טוב, כי קשנו במטבח על כל מיני דברים, ולא ציינת את זה, הכרשת את זה.
2: לגמרי.
1: בת כמה, אתה יכול לשאול?
2: אני כבר לא בת 50, אני בת 57.
1: יפה לך.
2: כן, אני ממש ממש גדלה.
1: כן.
2: חלומות.
1: כן.
2: הם של כולם, הם של ילדים, הם של... מותר לנו לחלום בגיל 57, 69, 80, 95?
1: רצוי מאוד, אז אני אשאל כאן את זקן השבט מבלי לפגוע, כן, זה נתון עובדתי. דני, בן כמה אתה, תזכיר לי?
0: 80.
1: 80. יש לך חלומות?
0: החלום שלי הוא להמשיך כאן.
1: אוקיי.
0: ככל שאני יכול.
1: אוקיי, אז הנה חלום, אבל מעבר...
0: אבל זה, אגב, זה אותו חלום שהיה
1: כן.
0: לי.
1: כן.
0: כאשר הייתי בן 15,
1: mm-hmm.
0: וגם בן 18.
1: מדהים.
0: ואתה יודע, נתמזל מזלי, והגעתי למימוש החלום.
1: אז לא נראה שזה מזל, זה נראה לי שפעלת כדי שזה יקרה, אבל זה כבר אולי שיחה להמשך, אבל השאלה היא בהחלט...
0: לא בטוח.
1: בהחלט, כן, אני יכול להגיד לכם שסבא שלי, אני חושב שגם סיפרתי את זה באייטם אז שדיברנו בטלפון, נפטר בגיל 100 בסביבה טובה, ואני שאלתי אותו בשנים האחרונות לחייו, סבא, איזה חלום, מה בא לך? והוא אמר לי, די, כבר הייתי בכל העולם, ועשיתי זה, וזה נכון. אבל אמרתי, ובכל זאת, פתאום ככה הוא אמר, אתה יודע מה, בא לי נורא לאכול קבבים אצל נלו, איזושהי מסעדה ביפו, וזה כבר היה קצת מורכב לקחת אותו וכולי, אבל עשינו מבצע צבאי קטן, ולקחנו אותו לשם, ויש לי תמונה בטלפון, באמת, שהוא כולו זורח, והוא זקוף. חלום, וחשוב לי לומר את זה, אני גם אומר את זה בארצות.
0: הוא יכול להיות חלום קטן.
1: לחלוטין. כלומר, אנשים חושבים הרבה פעמים שמדובר בכיבוש ההימלאיה. ממש לא. זה יכול להיות עיצוב החדר מחדש, אני אפילו לא אומר שיפוץ, אוקיי? קודם כל זה דבר נורא נורא אישי ואינדיבידואלי. כלומר, החלום שלי הוא לא שלך, החלום של דני הוא לא שלך. יכול להיות שמישהו יספר לחלום ותגידי בלב מה זה השטות הזאת, אבל זה שלו, זה לא שלנו, ולכן צריכים גם לכבד חלומות של אחרים, ובוודאי שבכל גיל יש חלומות, ואסור להפסיק לחלום. אני חושב שזה מה שמחזיק אותנו בחיים, זה מה שנותן לנו את הכוחות לקום בבוקר, חוץ ממה שנקרא כוחות החיים של האינרציה שקמים לאותן פעולות קבועות.
0: אני רוצה בהקשר לדברים האלה, יובל, אני נזכר תוך כדי הדיבור שלך, אני נזכר בדברים שאמר בזמנו הרב גורן, שהיה גם הרב הצבאי mm-hmm. הראשי וגם לאחר מכן הרב הראשי של המדינה.
1: כן.
0: הוא אמר, אדם בכל גיל חייב לתכנן תוכניות ולהוסיף בעזרת השם.
1: Mm-hmm. לחלוטין.

0: אז אני רוצה ככה אולי קצת לחזור אחורה. בגיל 16 בעצם אתה מוצא את עצמך על כיסא גלגלים. ואני רוצה לעשות את זה כחיבור באמת לגיל המבוגר. על ההידרדרות, על, אני אגיד במרכאות, בגידת הגוף.
1: כן.
0: איך במקום הזה מוצאים את החלום, מוצאים את התקווה? כי נראה לי שאחד האובדנים הגדולים ביותר הוא לאבד את היכולת התפקודית שלנו, ובגיל המבוגר אנחנו מאבדים אותה. נכון. אנחנו כל יום מאבדים אותה, אבל בגיל המבוגר אולי אנחנו שמים יותר לב לאובדן או לחוסר המסוגלות. כן, איך
1: אבל,
0: שם?
1: אבל אני חושב, קודם כל, רק למי שלא מכיר אותי, אז אני כבר לא על כיסא גלגלים, כלומר, הייתי במשך כמעט שנתיים כתוצאה מתאונה, וקמתי מכיסא גלגלים לימים. זה נכון, אני חושב שאגב בכלל, בדיוק מולי נמצא אחד הספרים האחרונים שלי, שנקרא מחר יהיה אחרת, והוא עוסק בפרידה. ואני כותב שם בספר, הגיבורה אומרת שבעצם כל החיים אנחנו נפרדים, כל הזמן נפרדים מאנשים אהובים, מההורים שלנו באיזשהו שלב, לפעמים מחברים, לא דווקא אגב פטירה, אלא גם נפרדים...
0: אני גם אומרת, אני עם משקפיים, כן. אני נפרדתי מראייה 6-6, עכשיו כן. אפשר לזלזל בזה, אבל לא, יש היום אביזר שאני לא יכולה להתקיים כן. בלעדיו, וזה גם סוג של אובדן. יש ניתוח, ניתוח לפני כמה שנים. אני לא מתאימה, אבל מכשיר שמיעה למשל.
1: כן, נכון. עכשיו, אבל אנחנו באמת כל מה נפרדים, ואני יכול להגיד לכם, תראו, אני רק במרכאות בין 50, אבל אפילו אני אדם מאוד מצולם, בראיונות, בפודקאסטים, עניינים, אני רואה וידאוים ותמונות, ואני רואה את ההתבלות של הגוף. היה לי איזושהי שנה, לפני שנתיים בערך, שהייתי ממש בהלם ובאבל, ואז יש את הקבלה. עכשיו, השאלה היא כמה זמן הקבלה, ואני גם יכול להגיד שאני מאוד מאמין באיזושהי הכנה נפשית, זאת אומרת, אני אישית אדם נורא מטופל, אני 22 שנים אותה פסיכולוגית, אני מאוד מאמין בפסיכולוגיה, באיזה מסאז' לנפש, ואני מכין את עצמי, רק אתמול הייתה לי שיחה בערב, על היום שבו הקהל יפנה לי עורף. שיגידו, תודה רבה, מצינו אותך.
2: אבל ברשותך, אני כן. חייב לשאול, מדוע אתה מדבר דווקא על פרידות?
1: למה אני מדבר על פרידות?
2: כן. זה הנושא שאתה בחרת. אתה התחלת כאן לדבר כן. על פרדות, נפרדים מחברים, לאו דווקא משום שמישהו מהם הלך כן. לעולמו, מהורים. למה אתה הולך על הצד שהוא היותר, או הפחות נעים?
0: לא, אני חושבת אבל שיובל כן. מעלה כאן איזושהי באמת תיאוריה של, אני אגיד, אליזבת קובלרוס, על, באמת על, על שלבי האבל, כן. שאנחנו איכשהו ייחסנו אותם לאדם שמת, אבל בעצם זה לבן אדם שמתחיל לעשות איזשהו תהליך של אובדן.
1: נכון.
0: אתה אומר, אנחנו חייבים בשביל להתפתח, להגיע לשלב הקבלה, שהוא שלב כן. 5. כן. אגב, זה לא ליניארי, זה מאוד ספירלי, אבל באמת להגיע למקום של הקבלה, ובקבלה שם קורית הצמיחה.
2: אבל ידידתי, אל זו לא הייתה השאלה. השאלה הייתה, מדוע יובל בחר לדבר כאן על הפרדות?
1: כי אני חושב שבהמשך לשאלה של יעל, אני חושב, אין מה זאת, אנחנו הולכים לכיוון מאוד מאוד ברור, אתה יודע, כשאנחנו מתבגרים ומזדקנים, אנחנו הולכים לכיוון מאוד מאוד ברור. שוב, אני לא... המוות עוד רחוק ממני, אני מקווה, או שלא מקווה, לא יודע, לפעמים אני עייף מהחיים, אבל אני אומר, אבל זה שם במודעות. יש לי במשפחה מישהי מבוגרת ב-90, ואפרופו מכשירי שמיעה וכולי וכולי, והיא פחות מתקשרת עם הסביבה, זאת אומרת, עייפה, פורשת באמצע ארוחת ערב, מורידת המכשירי שמיעה, ומישהו מהמשפחה אמר, היא כמו טלפון שסוגר אפליקציות. אני חושב שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מתחילים לסגור אפליקציות, וקצת כן, להיפרד מהעולם. אני אגב, שוב, אני רק בן 50, אבל אני מוצא את עצמי הרבה פעמים נורא נהנה לשבת על הספה. לבד, בשקט, בלי אף אחד. תמיד הרי אומרים על מבוגרים, אוי, מסכן, הבדידות. עכשיו, נכון, יש גם את העניין של הבדידות, אבל יש גם בחירה, יש רצון, בשקט. אני בדיוק חזרתי משבועיים עם הבנות שלי בחול, יש לי שתי בנות מתבגרות, חמודות מאוד, אבל הם התישו אותי באיזושהי שלב מסוים. אני לא באותה אנרגיה, אני רציתי רק לשבת על ספה, ולהיות בשקט, או לשבת בבריכה, והם רק רוצות כל הזמן...
2: אבל למה בחרת לדבר על פרדות? יכולת כן. לבחור לדבר על הכיף שהיה לך יחד עם בנותיך כן. בטיול לאירופה.
1: אפשר לדבר גם על זה, אבל לא יודע,
0: כי... הייתה
2: בחירה שלך.
1: כן, נכון, נכון.
0: אז בעצם, יובל, כשאתה פוגש בהרצאות שלך, או בכלל כן. קהל מבוגר, הם מעזים לחלום, ואני אשאל גם, מה סוג החלומות שלהם? אולי בשונה לחלומות בגיל 30?
1: שאלה מעולה. אז זה מתחלק, כמו כל דבר בחיים, לכל מיני קבוצות. יש את אלה שבוודאי באים ומספרים לי שהם בגאווה, שהם בני 83, והם טסים עכשיו לגואטמלה, ואני שומע סיפורים כאלה. אני מכיר שוב, אפרופו מישהי ממשפחה, שבגיל 81 לקחה משכנתה, ובנתה בניין. זאת אומרת, יש לה איזה בית קטן, והיא הגדילה את הבית בגיל 81.
2: בוא נאמר כך שהיא אישה אופטימית.
1: לחלוטין. כן, לחלוטין. אבל, ויש את אלה, ויש את אלה שכבר אומרים לי, היה מקסים, היה נפלא, אבל אני כבר אין לי חלומות. וכמובן, אני ישר...
0: אויבי הרשימה, מה שאתה קורא להם.
1: כן, אויבי הרשימה זה יותר, אגב, הזמן והכסף וכל הדברים האלה, אבל זה אויב פנימי שלך, כי אם אין לך... אם אין לך חלומות או רצונות או מאוויים, אז למה לקום בבוקר? זאת אומרת, למה אנחנו קמים בבוקר? בשביל להכין קרחים לילדים או לנכדים, בשביל לצאת לסיבוב בשכונה? אנחנו צריכים משהו שהוא בעיניי טיפה יותר גדול.
2: ולכן אנחנו תמיד אומרים, הרי התוכנית הזו, הכותרת שלה היא למבוגרים בלבד, כן. שהדבר החשוב ביותר שכאשר אדם יוצא לפנסיה, סיים את מקום עבודתו לאחר 35 או 40 שנה, שיהיה לו עבור מה לקום בבוקר.
1: חלוטין. אז אפרופו, אני יעל אוהבת כאן מחקרים וחוקרים, כבר שמתי לב בשיחה הקודמת שלנו, אז באמת יש שני חוקרי מוח אני לא זוכר את שמם, אני מתנצל, שבדקו, אגב לא צריך בשביל זה מחקרים, אבל מסתבר ש-43% מהפעולות של חיינו הן פעולות חוזרות. תחשבו, אנחנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, מחזירים את הילדים, מכינים אוכל, הולכים למכולת וכו' וכו' וכו'. ובעצם מדברים על נושא הזה של גיוון חווייתי, אני מרחיב על זה באיזשהו ספר חדש שיצא בקרוב, והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, בוודאי כשאנחנו בעיניי יוצאים לפנסיה, ואגב, אני מגדיר את עצמי כאדם שנמצא בחצי פנסיה, אני כבר חצי פנסיה, יש לי את היכולת הזאת, ואני מקפיד עם זאת, אני מאוד מאוד עמוס, אני עושה המון
2: דברים. אתה דיברת על שגרה,
1: כן.
2: ואני אומר ששגרה היא דבר טוב.
1: כן, למה?
2: למה? מכיוון שאתה יודע מה אתה הולך לעשות. Mm-hmm. אתה לא קם בבוקר ושואל את עצמך, לאן אני אלך עכשיו? אז, מה אני הולך לעשות?
1: אתה מדבר על עוגנים, וזה טוב שיש, בוודאי שיש עוגנים, אבל עדיין בין העוגנים יש הרבה חללי זמן, ואותם בעיניי צריך למלא. למלא בכל מיני דברים אחרים, חווייתיים, משתנים. אני חושב שזה מה שמשאיר בחיים. לא סתם אנחנו רואים באמת חלוקה בין אנשים שיצאו לפנסיה, ומאוד עבודים בתוך הדבר הזה. ואגב, גם מתבגרים נורא מהר, ומזדקנים נורא מהר, וקוגניטיבית לא מתפקדים, לבין אנשים שלאו דווקא ממשיכים לעבוד, אבל הם כן חייהם מלאים. ואני מאוד מתחבר לזה.

0: יובל, בוא רגע נגדיר בכלל את המילה חלום.
1: כן.
0: כי אתה יודע, אנחנו קמים, אני רגע רוצה להגיד, האם חלום הוא גחמה, האם חלום הוא פנטזיה, מה אם יש לי חלום שהוא בכלל לא מעשי.
1: כן.
0: זאת אומרת, איך אני אומרת, יעל, זה החלום שלך. ואת בת היום 57,
1: כן.
0: תולידי חלום, תלדי חלום לעולם.
1: כן, אז אחרי שאיתרת את החלום, אם תרצו אחר כך לדבר על איך מאתרים, אבל אחרי שאיתרת את החלום, בעיניי חלום הוא דבר בר השגה, כלומר, אפרופו, את אומרת, בין ריאלי לא ריאלי. בוא נגיד, אם תגיד, אני רוצה לעוף, זה פחות ריאלי. אנחנו אנשים מבוגרים, יודעים שאין אפשרות לעוף.
0: או שתגיד לי, מעולה, בואי נעשה קומפנסציה. זאת אומרת, את לא יכולה לעוף כמו ציפור, אבל את כאן יכולה ללכת לקורס רכיפה.
1: נכון, נכון. או רישיון טייס, או זה בוודאי. אבל לא משנה. אחרי שאת מבינה מה הוא ריאלי, אז חלום הוא דבר בר השגה, הדורש בעיניי. זמן, כסף, ומאמץ, עכשיו, ופעולות. עכשיו, הזמן יכול להיות רבע שעה, יכול להיות חודשיים, יכול להיות רבע שעה ביום. זמן אמרתי, כסף, זה יכול להיות 100 שקלים, זה יכול להיות 100,000 שקלים. שוב, תלוי מה צריך להשקיע בדבר הזה. זמן, כסף, ומאמץ, כלומר, להגיד, אני מוכנה להשקיע מאמץ בדבר הזה, לקום יותר מוקדם, להשקיע סוף שבוע, ופעולות, פעולות, פעולות. אני חושב שזה דבר מאוד משמעותי, שהרבה אנשים, ואני רואה את זה הרבה פעמים בהרצאות ובסדנאות ובריטריטים, הפער המאוד גדול בין אנשים שמדברים לבין אנשים שעושים. וזה קשור לא רק לגיל, יש אנשים שהם דיבוריים ויש אנשים שהם אנשי עשייה. כשאתה מבין שזאת המשוואה של הגשמת חלום, מאמץ, זמן, כסף ופעולות.
0: אתה יודע, אני חושבת שכולנו אנשי עשייה, ובגיל המבוגר קצת האמון שלנו בעצמנו, ביכולת שלנו לבצע דברים יורדת, זאת אומרת, זה מין גילנות מופנמת, מה שאנחנו קוראים לו, אני כבר לא יכול, אני זקן, אני במילא לא אצליח, זה לא מתאים לגילי, זה משפט שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, ואני חושבת שכשאנחנו אומרים לאנשים מבוגרים, אבל הגעת לגיל הזה, עשית מלא מלא פעולות, זאת אומרת,
2: אני בהקשר לדברים שלך, יעל, אני חייב לומר שאותם אנשים שבזקנה אומרים, אני כבר לא יכול, אני כבר לא מסוגל, עבר זמני, הם היו אנשים בעלי דיכאון נפשי גם בצעירותם.
1: אולי, אני לא יודע אם...
2: כך אני חושב.
1: אבל תרשו רגע להפוך את השיחה, זאת אומרת, כי אתם כאילו מדברים פה אפרופו פרידה ואפרופו לא לגילי, ואולי זאת בחירה. אולי איזו בחירה להגיד, למשל, שוב, אני מסתכל על הבת שלי בת 18, היא כל היום עכשיו היינו בחול, היא יצאה עם חברה למסיבות, וזה וחיפשה, ואמרתי לעצמי, איזה כיף, שאני כבר לא בגיל הזה, שאני צריך ללכת למסיבות, ולהתלבש יפה, ושיראו אותי, ולהיות טווס, איזה כיף לי, איזה כיף שאני יכול לשבת לי מול הטלוויזיה, ודני מחייך פה חיוך קטן של הסכמה. לא, לא של הסכמה? אוקיי.
2: לא, אני חושב שתענוג וכיף להיות צעיר, אבל כל גיל יש לו את הכיף שלו.
1: נכון, ואני אומר, לפעמים הפרידה היא לא טרגית, זאת אומרת, פה הבחירה במילה פרידה היא בחירה מושכלת, אני כל כך לא מתגעגע לימיה או ללוט שלי בתל אביב, בגיל 25, לא מתגעגע לזה.
0: פרידה היא לא דבר שלילי, אני נפרדתי ממשקל, מאוד שמחתי להיפרד מכמה קילוגרמים, זאת אומרת, אני גם מדברת על זה שבאמת פרידה, הרבה פעמים היא באמת לא רק דבר שלילי.
1: כן, פה, לצוות הצעיר כאן, ממחייך חיוך כזה מתחת לספם-פם.
0: מה הם מבינים בכלל?
1: לא, אולי הוא מסכים, אתה מסכים איתנו, אפרופו, כאילו שלכל, יש גם, תראו, אני לפעמים באמת, אני מסתובב, אני גר בתל אביב, בנווה צדק, אז אני מסתובב עם הכלב שלנו דובי, בפארק המסילה, כזה אזור נורא מגניב, המון המון צעירים מפלורנטין, ואני כזה מסתכל, ואפילו זה מופיע, המחשבה הזאת מופיעה בספר מחר יהיה אחרת, אני מסתכל על החבר'ה הצעירים, בן 25, 30, ואני רואה עיניים מתרוצצות, ימינה ושמאלה, מחפשים את עצמם, מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? ואיזה כיף.
2: או שמחפצים חתיכות.
1: גם, אבל איזה כיף שאני כבר יודע מי אני.
0: אבל המחקר באמת מדבר על תיאוריות היו, שמדברת על מדד האושר, שבעצם אנחנו מאוד מאוד, רף האושר הוא מאוד גבוה כשאנחנו נולדים, הוא מעט, לאט לאט מתחיל לרדת, תרבותית בגיל סביבות 35 פלוס מינוס, הוא הכי בתחתית שלנו, ודווקא לקראת גיל זקנה, מדד האושר מתחיל לעלות.
1: וזה אגב תומך במחקר אחר שחקרו מהו העשור הכי מורכב במאה ה-21, והעשור הוא 35-45, משום שזה העשור שבו אנחנו בעצם בימינו מקימים את המשפחה, זה לא כמו פעם שהיו בגיל 20 מתחתנים, או אמא שלי בגיל 19, זה היום 35-45, זה הגיל שבו בונים משפחה, בונים קריירה, ובעצם אתה ממש זונח את עצמך. איזה כיף שאנחנו אחרי זה.
0: אז אני רוצה לחזור לשאלה של חלום. חלום קטן, חלום גדול, חלום אפשרי, חלום שאני... אולי נורא רוצה ולא מאמינה שאני יכולה לעשות אותו. איך אני מוצאת את החלום שלי?
1: טוב, אז באמת בספר הרשימה, וזה סדרת ספרים, אני מרחיב על זה רבות, אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לקחת לעצמנו זמן. זמן מחשבה. משהו שגם קצת איבדנו היום בתוך העידן המאוד מאוד מהיר והמטורלל והטלפונים וכל ההתראות והצפצופים והסרטונים שמושכים אותנו, לקחת ממש דף וכלי כתיבה, לשבת במרפסת, במטבח, בים, עם עצמך, במיטה, לא משנה איפה, ובתור התחלה לרשום מה בא לי לעשות בלי צנזורה, בלי אני מבוגר, הרופא לא ירשה לי, כל מיני עניינים כאלה, אין לי כסף, הילדים, הנכדים, הבעל, האישה.
0: זאת שאלה לגיטימית בגיל 80, הרבה מאוד אנשים שמגיעים אליי לטיפול, לא מזים בכלל לשאול את השאלה של מה בא לי, צריך, מה צריך.
1: כן.
0: ובעצם אתה עושה כאן איזשהו סוויץ' שאתה אומר, רגע, בואו נשאל שאלה אחרת.
1: נכון.
0: לא מה צריך, מה נכון, בא לי.
1: בדיוק, ותראה, את אפילו אומרת, בא לי, והעיניים שלך נכון. מוצצות וגדלות, כי בא לי, זה צמד מילים ילדים משתמשים בהם, נכון?
2: בדיוק, אני מרשה לעצמי לומר שבא לי, בזמנים שלו, הביטוי הזה לא היה קיים.
1: נכון.
2: רציתי, אני רוצה.
1: נכון.
2: אבל היום מקטנות, ילדים בני 3-4, באים להורים או לסבא ולסבתא, ואומרים, בא לי ללכת, בא לי שתקנה לי, בא לי שתבוא אלינו.
0: דני, אתה אומר לפעמים בא לי?
2: לא.
1: אז קודם כל באמת בעבר זו היה מילה, אני לפעמים שומע הורים שאומרים, אל תגיד בא לי, תגיד אני רוצה. אבל בא לי זה משהו מאוד פנימי, מאוד בא לי. ואני יכול לספר לכם סיפור, בקריירה שלי אני גם כותב ספרים, ואני גם משחק בטלוויזיה ובתיאטרון מעט לעט. ולפני 3 שנים, בא לי, אחרי פגרה מסוימת מהתיאטרון, בא לי לשחק. והייתי עם חברים בחול,